0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 15 верасня.
4: Джон Коул прыехаў у Мінск. Ці спыняцца рэпрэсіі?
6: Рэакцыя Лукашэнкі гэта якраз менавіта таму, што ён адчувае вельмі непрыемны для яго прэсінг.
5: Што на сустрэчы з Коулам рабіў прэм'ер Турчын?
7: Бачым, што беларускія калійныя ўгнаенні пачалі прадавацца даражэй, чым яны прадаваліся раней.
4: Лукашенко причапился до онлайн-казино. С чего б?
8: Так, мы бачим, что в Александре Лукашенко тут подобно что, обороняя интересы компании, которая належит до его управосправами, хотя мы не маем пока что доказов того, как гроши выводятся на рахунки непосредственно членов его.
5: Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У авторок до Мінська нарешті доїхав спецпосланник Трампа Джон Коул і провів трьохгодинні перемови з Лукашенком.
2: Лукашенко настоював, каб американський бок виконував домовленості і спробував довести Коулу, що у Білорусі нема політв'язнів.
3: Якщо хтось із граждан Білорусі і присутствуючих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в правительственно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
1: Надоючи Джону Коулу, у Твіттері довелося реагувати на допіс білоруса про те, що на місце визволених полізняволених набирають інших. Реакція Коула була нервовою. «Я визволив каля 800 політв'язнів, а кольки визволили ви?»
2: Як ставиться до цієї історії, потлумачив сябра коаліції за визволення політв'язнів Валер Ковалєвський.
4: Ну, по-перше, я бачив той твіт, і справді він виглядав досить провокаційно. Це була така спроба критики американського боку у тим, що вони роблять свою справу не так, як хотілося б. І це виглядає трохи недоречно, тому що, ну, насамперед, білоруси не здольні сьогодні щось заробити. Нема просто таких можливостей вести таку працю навпрост з Мінськом. Інші актори, як Європейський зв'яз, так само покуль заховують осторожну позицію. Ну, тобто американці роблять вельми важну справу в вельми складаних умовах і домагають вынік. Тому тая критика, и она выглядела не досить справедливо. Але все-таки, я думаю, коли Лукашенко, менавіта Лукашенко, звертає увагу на гэтае питання, то ён орієнтується на заяви політиків, правоборонців білоруських, які часом так само займають близькі до політиків позицію, які вельми часто можуть маніпулювати лічбами, досить неаккуратно ими користатися, можуть сказати 100 випустили, 200 посадили, що насамрэч не відповідає речаїсти. І ось гэты тезіс про тое, што тут утварыўся некі канвеер, што адных выпускаюць і яшчэ больш набіраюць у турмы, ён проста не адпавядае рэчаіснасці. І тут я думаю, што гэта нагода і палітыкам, і праваабаронцам падумаць про тое, як карыгаваць, як выводзіць сапраўды вывераную інфармацыю, дзеля таго, каб гэта не выглядала, ну, занадта бяспечна, як бы безадказна нават часам, калі прыводзяцца лічбы, якія не адпавядаюць. Наприклад, коли зараз виходять повідомлення про те, що там нову групу признали полізняволеними у Білорусі, то не розкривають деталі того, що некоторі з цих людей, вони були арештовані 1-2 роки тому. Тобто ми не говоримо про нові арешти, ми говоримо про тих людей, які могли адмислово адмовляться від статусу полізняволених, тому що розглядали це як додаткову ризику в умовах туремного утримання. Але коли вони побачили надію того, що може бути визволення, і зрозуміли, що для визволення треба потрапити у ліст полізняволених у Білорусі, вони пішли на те, як поміняти цей статус. Часом правоборонці цього не тлумачать. А це вельми важливе тлумачення, яке все ж таки громадська заслуговує розуміти, що відбувається насамперед. Не просто яка вітрина, а мати таку деталізацію. Тому Коул реагував на інше повідомлення, і в його достатково така різка реакція була. Лукашенко реагує на іншу лінію, хоча вони про одно і те саме. Саправды у Беларуси протягиваются репрессии, яны не зменшаются, яны поменяли свою природу. У чымсьці есть прикметы того, что у певных моментах змягчается мера покарання, полепшаются некие умовы утримання полізняволених у турмах. Але тым не менш, то, что не достає, то, чего вельми моцно не хапає на сьогоднішній день, это верифікаваная информация про то, як проходять судовые процессы, хто отримливает какие присуды, по яких артикулах люди йдуть. Гэта інформація на сьогоднішній день цілком закрита. І тут Лукашенку нема на кого скардзіцца, акрамя як на самого себе, тому що ён створив умови такі, непразрыстасць того, що відбувається у судовій системі, яка апріорі повинна бути незалежной. Тому гэта питання і до Лукашенки, і до американського боку, що треба домовитися про те, каб така інформація, яна була доступна для громадськості, будь-то правооборонці, ці гэта звичайні люди, які цікавяться такою темою. Але гэта інформація більше не може заставатися закритою для громадськості.
1: Ці сведчаць вось гэтыя словы Лукашэнкі пра тое, што рэпрэсіі ў Беларусі не спыняцца? І ці ўвогуле абмяркоўвалася гэтае пытанне?
2: Запыталіся ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Аляксандра Класкоўскага.
5: Яна ўздымаецца, гэта безумоўна, і рэакцыя Лукашэнкі, вось вы яе апісваеце, гэта якраз менавіта таму, што ён адчувае вельмі непрыемны для яго прэсінг, таму што для яго калізія з аднаго боку, як я падкрэслю ўжо, у тым, каб усё ж такі гэту птушку шчасця утрымаць за хвост, я маю на ўвазе гэты перамоўны трэк, вось хто думаў пару гадоў таму, што Трамп будзе званіць глыбока паважаным прэзідэнтам, называць там перспектыве такую моркаўку трымаць як запрашэнне ў Амерыку, але гэта ўсё адбылося, і для Лукашэнкі гэта вялікае шчасце, падарунак лёсу, ён за гэта ўчапіўся рукамі і нагамі. Але гэта адзін бок пытання, а другі бок пытання палягае на тым, што ён разумее, пасля 20-го года ўтрымліваць кантроль над краінай, над грамадствам можна толькі запалохваючы яго. Ён убачыў у 20-м годзе сілу гэтых пратэстаў, і цяпер рэжым ягоныя вось гэтыя красаўцы, сілавікі робяць усё, каб людзі не вздымалі галаву, каб яны не дыхалі вальней, каб яны разумелі, што калі што, дык вось гэты меч можа ў любы момант на галаву апусціцца.
6: Ну, сапраўды, і таму і гучаць словы пра тое, што, ну, маўляў, палітычных тут няма, і, но, если заслужывают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться, но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем. И это на фоне того, что сегодня раницей правооборонцы додали до спису политвязням еще 11 человек, что, я думаю, так само доведено было до Коула.
5: Безумовно, и, до речи, я звернул увагу на еще один цікавый персональный момент. Глядзеў вось фотаздымкі з гэтага палаца, як прыехалі амерыканцы, там на заднім плане ідзе новы чалавек, які замест Крыстофера Сміта, ранейшы, я нагадаю, гэта у адміністрацыі амерыканскай быў чалавек, які за беларускі кірунак адказваў, вельмі дасведчаны, але той, хто прыйшоў на яго, яму на замену, таксама мне здаецца, што гэта моцная фігура, гэта Крыстофер Паніка. Я яго памятаю яшчэ па тых часах, калі ён у Мінску працаваў спачатку ў назіральнай групе АБСЕ, а потым у складзе амерыканскай амбасады. І, дарэчы, калі ён быў назіральнікам АБСЕ і сачыў за нейкай там акцыяй пратэсту, я памятаю, што яго замялі разам з гэтымі пратэстоўцамі аднойчы некалькі гадзін трымалі ў нейкай там каталажцы. Таму ён на сваёй уласнай скуры зведаў беларускі рэжым, і яго на гэтыя хітрыкі не купіш. Я думаю, што ён Джона Коула ўжо дастаткова глыбока на гэты конт праконсультаваў.
6: Ну так,
5: таму не ведаю, на каго Лукашэнка разлічвае. Ну, як заўжды, гэта такая фальшывая рыторыка на публіку. Хаця я думаю, што ўсё ж такі у пэўнай ступені магчыма Лукашэнка дасць сілавікам загад, каб яны ўсё ж такі не перагіналі Кіі, і хай сабе нейкія мікраскапічныя, але з рухі да лепшага, калі тут можна казаць пра рухі да лепшага. Ну, меней, можа, трошкі гэтай лютасці, гэтай жорсткасці будзе праяўляць рэжым.
1: На момант запісу гэтай праграмы невядома пра вызваленне якой колькасці палізняволеных, а мы ўсё ж можам называць рэчы сваімі імёнамі, дамовіліся Мінск і Вашынгтон.
2: Аднак, як увогуле ставіцца да гэтага візіту Коула і якія пытанні маглі абмяркоўвацца за закрытымі дзвярыма?
1: Першыя вынікі перамоваў у эфіры Еўрарадыё зноў жа падвёў Аляксандр Класкоўскі.
5: Гэта яшчэ не заключны этап так званай вялікай угоды, ці будзе яна, ці не, гэта яшчэ вялікае пытанне, але гэта чарговы значны этап. Я думаю, што гаворка будзе ісці. Канешне, найперш нас цікавіць пытанне палітвязняў. Напэўна, гаворка ідзе пра вызваленне вялікай групы, называліся лічбы ад 200 чалавек. Ну і гэта лагічна, таму што мінулым разам у сакавіку было вызвалена 250, і я думаю, што амерыканскі бок не хоча ўжо зніжаць гэтыя тэмпы. Так што мой прагноз ад 200 да 300 чалавек, дасць Бог, выйдуць. Ну, акрамя таго, я вось перад эфірам літаральна бачыў навіну, што Джон Коул паабяцаў размарозіць сродкі там 40 з нечым мільёнаў долараў. Лукашэнка на днях пра гэту суму згадваў, калі быў на абуз-ляснаўскім палігоне, што вось, маўляў, заціснулі амерыканцы там гэтую суму, хай вернуць. Дык нібыта вось Джон Коул паабяцаў вернуць. Але пры ўсім пры тым, гэта ж яшчэ не цалкам знятыя санкцыі з беларускай банкаўскай сістэмы. Я не адмысловец у гэтых пытаннях, але наколькі памятаю, тады ў сакавіку гаварылася, што знятыя санкцыі з Белінвестбанка, Банка развіцця і Міністэрства фінансаў. Але я думаю, што яшчэ абмежавальныя меры супраць іншых банкаў застаюцца. Гэта таксама важны прадмет, і для мяне паказальна, што сёння Лукашэнка запрасіў да гэтай гутаркі прэм'ера Александра Турчына. То бок, вось, напэўна, фінансавае пытанне, гаспадарчае пытанне, а можа і пытанне калію. Гэта таксама інтрыга, таму што, зноў жа нагадаю, што днямі Лукашэнка сенсацыю маленькую такую агучыў, абнародаваў, што уже першае судно з беларускім каліем грузіцца для штатаў, можа ўжо і паплыло за акіян. Ну, мяркуючы па ўсім, гэта з аднаго з расійскіх портаў судна гэта адпраўляецца ці ўжо адправілася, таму што самы зручны шлях праз Клайпеду пакуль што закрыты. І вось я думаю, што гэта таксама можа быць адной з тэмаў перамоў, каб неяк згледзіша Лукашэнкі, вось, як ён кажа, нахіліць гэтых упартых прыбалтаў, літоўцаў, а можа і латышоў, таксама некалі праз іх порт Венспілска, але беларускі часткова перавальваўся. Карацей, вырашыць гэтае пытанне лагістыкі, таму што ад гэтага залежыць, ці зацікавяцца штаты буйнымі партыямі паставак. Тут жа пытанне кошту. Увогуле штаты зацікаўленыя, таму што Трамп чарговы раунд гэтай тарыфнай вайны з Канадай распачаў, а дасюль большую частку, 85% угнаенняў амерыканскія фермеры менавіта з Канады атрымліваюць. Так што гэта тэма таксама важная, я думаю, яна фігуруе на гэтых перамовах. Ну і я б вылучыў яшчэ пытанне, зноў жа вяртаюся да гэтага спічу Александра Лукашэнкі на абуз-ляснаўскім палігоне. Мне ён, дарэчы, таксама знаёмы, некалі бегаў там з аўтаматам Калашнікава за савецкім часам. Дык вось, ён тады згадаў яшчэ пра ядзерныя матэрыялы. Маўляў, у нас ёсць цэлая праграма. Наколькі я разумею, гаворка ідзе пра тыя запасы высокаўзбагачанага ўрану, якія засталіся ў Беларусі пасля таго, як за савецкім часам там на пляцоўцы цяперашняга інстытуту Сосны былі выпрабаванні нейкага там мабільнага ядзернага рэактара ці ядзернай АЭС, дакладней, Памір. І вось гэта дабро, так бы мовіць, засталося з тых часоў. Там яшчэ некалькі установак працавала, ну, я не эксперт, але вось факт тое, што экспертныя арганізацыі кажуць пра тое, што можа быць сотня кілаграмаў, а можа і болей нават высокаўзбагачанага ўрану ў Беларусі. І трошкі рэтраспектыву гэтай гісторыі нагадаю ў двух словах. У 2010 годзе Мінск і Вашынгтон былі ўжо дамовіліся, каб вывозіць гэты уран у Расію, а штаты будуць аплочваць вось гэты працэс. Але потым здарылася вось гэта плошча 10-го года, разгон, пасадкі альтэрнатыў кандидатов, штаты ввели санкции, ну а Минск у своим фирмовым стиле сказал, ну коли так, да все, мы замороживаем эту ядерную угоду. И я думаю, что Лукашенко теперь вот это пытание хочет продать американцам, потому что их интерес полягая на тем, что они не хотят, чтобы у разных краинах были вот эти радиоактивные материалы, потому что кто-то может их скрасть, кто-то может там брудную бомбу сделать, коротей, лепей, чтобы это ўсё канцэнтравалася ў нейкіх надзейных месцах. Так што я думаю, і гэта тэма на перамовах фігуруе.
1: Вы слухалі палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага і палітычнага актывіста Валера Кавалеўскага. Яны пракаментавалі візіт Джона Коула ў Мінск і выказванні бакоў падчас перамоваў.
7: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Што на сустрэчы з Коулам рабіў прэм'ер Турчын?
8: Бачым, што беларускія калійныя ўгнаенні пачалі прадавацца даражэй, чым яны прадаваліся раней.
2: Лукашэнка прычапіўся да анлайн-казіно. З чаго б?
9: Так, мы бачим, что в Александра Лукашенко тут подобно что, обороняя интересы компании, которая належит до его управосправами, хотя мы не маем пока что доказов того, як гроши выводятся на рахунки непосредственно членов его.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Хокеісти «Динамо» Мінськ заступили у Тольятті місцевой «Ладі» 2-4. На старте сезона КХЛ подначаленные российского тренера Сергея Брылина проиграли уже 4 матчи, 3 из них у овертайме або по булитах. Теперь зубры вертаются на Минск-арену. 18 вересня яны згуляют с Сибирью, а 20-го за автомобилистом. Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин з'явился у передвыборчим ролику партии «Одиная Россия». 20 вересня у России пройдут выборы депутатов Державной Думы. 40-годовый капитан Вашингтона Овечкин снялся у ролику разом с министром замежных справ России Сергеем Лавровым. Так само у видео присутничают главная редакторка «Раша Тодей» Маргарита Симоньян, актор Владимир Машков и иншие. Белорусская теннисистка Арина Сабаленко может отдать амаль полову призовых за выступление на US Open 2026 в выгляде податков. После поразу в финале от представницы Казахстана Алены Рыбакиной Сабаленко належит 2 миллиона 800 тысяч долларов. Поводле подликов The Mirror, у США с этой суммы могут утримать федеральный податок по ставце у 37% и податок штата Нью-Йорк 9,65%. У вынику выплаты могут скласти каля 1 миллиона 300 тысяч долларов, а у теннисистки застанется прикладно 1,5 миллиона. При этом разлик попередний может измениться с уликом ее податкового статусу и махчимых выликов. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
2: Еврорадио. Хваля без цензуры. На перамовах Коула і Лукашэнкі у Палацы Незалежнасці з беларускага боку быў навічок – прэм'ер Беларусі Александр Турчын.
3: Дагэтуль асноўнымі гульцамі ад Мінска былі кіраўнік КДБ Іван Тэртэль і амбасадар Беларусі ОАН Валянцін Рыбакоў.
2: Прысутнасць Турчына дазваляе рабіць высновы, што гэтым разам абмяркоўваліся важныя эканамічныя пытанні, але якія?
3: Змісер Лукашук пагутарыў пра гэта з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Махоўскім.
4: Што гэта за знак? Пра што гэта сведчыць? Што гэта можа прадказаць?
5: Ну, глядзі, як мы ведаем, мінулым разам, калі кол быў, то былі знятыя вельмі важныя санкцыі з беларускай калі, былі знятыя санкцыі з некаторых беларускіх банкаў. І вось мы бачым ўжо вынікі таго, што былі зняты гэтыя санкцыі. Я маю на ўвазе тое, што беларускі калі стаў прадавацца дорожей. Беларусь стала зарабатывать на этом больше грошей, ну, то бок партнеры Беларуси, которые купляют белорусский калий, ну, они уже не могут потребовать такую премию за рызыку, да, и вот Беларусь может продавать свои калийные угноения по нормальному кошту. Ну, Лукашенко на самом деле сам про это же сказал, он сказал, что вот я запросил Турчина, как у Турчина запытаться про то, какие выники у нас есть от нашего супрацовництва, какое было. Ну, вот, как бы, Турчин отказывает за экономичный блок, то, ну, видовочно, что повинен Турчин про это и поведомить. Знову же мы ведаем, что Лукашенко снова же про это сказал, что вот белорусский корабель с калийными угноениями, видовочно, уже отплыл у напрямку США. Как бы это такая вельми символичная поставка, треба разуметь, бо один корабель, это, будет недзе каля 70 тысяч тонн, и Лукашенко дал так зразуметь, что у гэтым годзе больш паставак у США не будзе. Ну, прынамсі, ён так сказаў, што вось на наступны год вось там мы ўжо можам тады закантрактавацца. Зараз нам не ма чаго кантрактаваць, ну, насамрэч, зараз не дамовіліся, але такое зрабілі. Таму гаворка ідзе пра эканамічныя некія пытанні, то відавочна, што там патрэбна прысутнасць Турчына.
4: Слухай, але вот сітуацыя. Лукашэнка сказаў: хай нам дакладзе пра тое, што мы там па выніку гэтых нашых папярэдніх дамоўленасцяў маем. Уяві сабе, што ты Турчын. Што б ты даклаў? Якія вынікі па выніку дамоўленасцяў?
5: Не, ну глядзім, не было на самом деле, что докласці. Як я уже тебе сказал, мы бачим, что белорусские калійные угнаенні почали продаваться дорожей, чем яны продавалися раней. Ну, то бок, я не ведаю эти дорожей, але я бачу, что Беларусь почала на гэтым зараблять больш грошей, да, ну, як бы. И гэта значит, что покольки значно павелічыць объемы там, ну, хутчэй за ўсё мы не можем, то гэта значит, что гаворка ішла про тое, что атрымоўваць больш грошей. Тому, ну, вось ёсць што дакласці, так, вось. Хаця б ужо гэта. Ну, насамрэч, пра гэты карабель, які паплыў там у США, там асабліва дакладаць няма чаго, бо пакуль што гэта ўсё ж такі хутчэй, мне здаецца, сімвалічны акт, чым нейкі практычны эканамічны.
4: Але мы зараз кажам пра адзін нюанс, але ж как бы былі і іншыя дамоўленасці, былі і іншыя там зняцці санкцый, што па выніку яны нічога не прынеслі, дакладаць няма пра што?
5: Ну, глядзі, там як бы санкцыі, зняцце санкцый з Беларусі, ну мы бачым, да, што яно для Беларусі не адчыніла неба. Ну, вось як было неба зачынена, так і засталося. Зняцце гэтых санкцый з Беларусі, ну, амерыканскіх санкцый на пастаўку гэтых там запчастак да самалётаў, яно хутчэй на пользу было, ну, асабіста Лукашэнку, які можа рамантаваць цяпер свой Боінг і не баяцца, што гэты Боінг упадзе, да. Вось, таму па Беларусі я там не бачу ніякіх, абсалютна ніякіх значных вынікаў. Ну, і ну, санкцыі супраць банкаў, зноў жа, якія там США здымалі, ну, гэта таксама мела вынік, гэта, ну, як я мяркую, спрасціла разлікі, але, ну, я пра гэта сказаць не магу, але тут чын, ну, відавочна, ён гэтай інфармацыі валодае. Ну, відавочна, што гэта павінна было спрасціць вось разлікі і даць магчымасць таксама трохі больш зарабляць грошы.
4: Можа быць, ты патлумачыш. У суботу, калі Лукашэнка анансаваў, пра што ён будзе гаварыць з Коулам, сярод іншага прагучалі словы пра тое, што і яшчэ мы скажам, каб яны нам нашы 40 там 43 мільёнаў вярнулі, якія там замарожаныя ў банку ў США. Учора Аліса Рыжыченка на гэтую тэму сказала, ну што нейкая такая слізлівая, нейкая і дзіцячая просьба, таму што для краіны гэта 40 мільёнаў невялікая такая сума ўжо вырашальная, і гэта проста сведчанне таго, што ніякага бігдзіла па выніку сённяшніх перамоваў не будзе, разлічваць на тое, што зараз мы там адарвем такі куш, на фоне якога гэтае 40 мільёнаў ёсць і не мае значэння, то бок такога не будзе, таму хоць гэтыя капейкі вярнуць, бо сітуацыя такая, што лічым па кішэнях усё, што засталося.
5: Ну, глядзі, я як бы генеральна згодзен з Алісай цалкам, вось, але, ну, па-першае, 10 баксаў ёсць 10 баксаў, заўсёды ёсць 10 баксаў, і ў маштабах краіны, канешне, 40 мільёнаў гэта можа і нішто, але магчыма тут гаворка ідзе не пра маштабы краіны, тут магчыма гаворка, ну, і хутчэй за ўсё, насамрэч, тут гаворка ідзе пра асабістыя інтарэсы, як заўсёды, да. То, чым Лукашэнка больш за ўсё цікавіцца ва ўсёй гэтай гісторыі з амерыканскімі, з адносінамі з США, гэта ў першую чаргу яго асабістыя інтарэсы, а не інтарэсы краіны. Таму, а з пункту гледжання, ну, асабістых інтарэсаў, ну, 40 мільёнаў, гэта, ну, добра, не такая маленькая сума, ведаеш, там, гэтыя беларускія гіганты зарабляюць, слухай, прыбытку за год там 10-20 мільёнаў і ратуюцца, таму што яны зарабілі 10-20 мільёнаў, а тут 40 мільёнаў, можна сказаць, кэшу, табе вернуць, ну, чаму ж не, гэта як бы важна. Але я згодны з Алісай у тым, што ніякай big deal не будзе, больш таго, я шчыра кажучы лічу, што Лукашэнку і не патрэбны гэты big deal, што Лукашэнку не патрэбна адна вялікая дамова з США, яму патрэбна шмат маленькіх, яму патрэбна падтрымліваць увесь час інтарэс Трампа да сваёй персоны. Вось, яму патрэбны вось, ну, нейкія, ну, маленькія саступкі, ён робіць другія маленькія саступкі, таму што, ну, я не ведаю, што такое ўяўленне Лукашэнкі big deal, да? Ну, як мы сабе ўяўляем, як Коул пра гэта намякаў, гэта не толькі вызваленне ўсіх на ўсіх, але гэта яшчэ і не саджаць новых, і гэта аб'явіць нейкую там, ну, што гвалту палітычную амністію, сэнсе, каб людзі маглі вяртацца ў Беларусь і не баяцца, што іх пасадзяць. Ну, я, шчыра кажучы, не могу сабе ўявіць, што такое амерыканцы могуць Лукашэнку паабяцаць у эканамічным плане, каб ён на такое пагадзіўся. Ну, пакуль што.
4: То бок у дадзеным выпадку не Остап Бендер, не той, што я бы взял частямі, но мне нужно сразу.
5: А вось тут наадварот, да, мне не трэба адразу, мне трэба частямі. Мне трэба, каб гэты перамоўны трэк захоўваўся і каб Трамп у сябе ў галаве, каб у Трампа было, што Лукашэнка гэта добры хлопец, а не дрэнны хлопец. То з ім вось можна дамаўляцца. Я мяркую, што тут, ну, як бы ўсё ж такі эканамічныя чыннікі не галоўныя, а галоўныя гэта чыннікі такія асабістыя, я б сказаў, чыннікі нейкіх гарантыяў яго асабістай бяспекі ці яго асабістага дабрабыту, ці таго, што вось яго грошы, якія там у розных краінах ёсць, што іх ніхто не будзе, напрыклад, чапаць. Да, і ці што калі Пуцін пачне вось гэтую вайну супраць Еўропы і ўцягне Лукашэнку, то, ну, бо яго ж увесь час уцягвае дурная кампанія, ён жа ж тут ні пры чым, да, то потым хтосьці узгадае, што вось Лукашэнка не быў такі дрэнны, што не, ну ён жа вось тут з Трампам дамаўляўся, Трамп гэта узгадае і што-небудзь яму добрае зробіць.
2: У эфіры Еўрарадыё быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі. Ён патлумачыў, чаму на перамовы з Коулам Лукашэнка паклікаў Аляксандра Турчына. Еўразум.
3: Далей у праграме «Еўразум».
2: Лукашэнка прычапіўся да онлайн-казіно. З чаго б?
0: Так, мы бачым, што в Александра Лукашэнка тут падобна што абараняе інтарэсы кампаніі, которая належыць да яго на ўпраўспраўмі, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдных членаў.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Актрыса з серыяла «Эйфарыя» знялася ў рэкламе сервісу «Новік». Яе абвінавацілі ў сексуалізацыі жаночага спорту. У рэкламе Сідні Суіні амаль без адзення пазіруе са спартовым інвентаром. Яна закрывае цела футбольнымі мячамі, паказвае бейсбольную біту, хакейную клюшку, тэнісную ракетку і кажа, што «Новік» – гэта толькі спорт і стаўкі на спартовыя падзеі. Рэклама выклікала шмат крытыкі ў соцсетках. Некаторыя палічылі яе сексуалізаванай. Ролік раскрытыкавалі і вядомыя спартсменкі. Чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка Арыярне Цытмус заявіла, што відэа абразіла жанчын, якія прысвяцілі спорту жыццё. Баксёрка Скай Нікалсон назвала рэкламу здзекам над спартоўкамі. Брытанская лёгкаатлетка Эмі Хант заявіла, што жаночы спорт трэба паказваць інакш. Маўляў, тое, што можа зрабіць цела, а не тое, як яно выглядае. Цытмус, Нікалсон і іншыя лічаць, што жанчын у спорце і без таго часта сексуалізуюць. Яны заклікаюць звяртаць больш увагі на іх працу, дасягненні і спартовыя здольнасці. Актор Мэтью Рыз усталяваў рэкорд на цырымоніі «Эммі». Серыял з яго ўдзелам «Бухтал Доу» атрымаў 14 узнагарод. Сам Рыз атрымаў адразу дзве галоўныя акцёрскія ўзнагароды і стаў першым мужчынам, які за адзін год перамог у дзвюх катэгорыях за лепшую галоўную ролю, за «Бухтал Доу» і за міні-серыял «Пачвараў ва мне» і быў адзначаны як выканаўчы прадзюсар «Бухтал Доу». Агулам «Бухтал Доу» стала галоўным трыумфатарам прэміі. 14 узнагарод – гэта рэкорд за адзін сезон і рэкорд для камедыйнага серыяла. Стужка распавядае пра жыхароў вострава ў Новай Англіі. Галоўны герой – мэр, які спрабуе разабрацца са старажытным праклёнам вострава, якім ён кіруе. Людзі ўсё часцей выкарыстоўваюць штучны інтэлект, каб прыдумаць дызайн для татуіроўкі. Паводле венгерскай тату-майстрыцы Брыгі Фюзеш, каля 70% яе кліентаў цяпер прыходзяць з выявамі, створанымі нейрасеткамі. Аднак такія выявы не заўсёды пасуюць для татуіровак. Штучны інтэлект можа стварыць вельмі дробныя дэталі, якія немагчыма перанесці на скуру. Таму мастаку даводзіцца адаптаваць малюнак. Эдынбургскі тату-майстар Дэвід Кордан лічыць штучны інтэлект яшчэ адным інструментам для сваёй працы. Раней для стварэння эскізу ён выкарыстоўваў фотошоп. Цяпер ШИ дапамагае яму, напрыклад, аднаўляць старыя або размытыя фота. Некаторыя кліенты хочуць зрабіць з іх татуіроўкі ў памяць пра памерлых сваякоў. Але не ўсе майстры выкарыстоўваюць штучны інтэлект. Таяга Міранда з кампаніі Disturbia Inc. стварае свае цёмныя дызайны самастойна. Ён не працуе з гатовымі фатаграфіямі і робіць сотні эскізаў алоўкам. Тату-майстрыца Элі Даймонд таксама асцярожна ставіцца да штучнага інтэлекта. Яна кажа, што кліент можа прынесці ідэю, але канчатковы малюнак лепш стварыць разам з мастаком. Тату-майстры не лічаць, што ШИ хутка заменіць іх. Яны адзначаюць, што ў татуіроўках важны чалавечы кантакт. Пры гэтым мастакі ўсё часцей выкарыстоўваюць штучны інтэлект як дадатковы інструмент для пошуку ідэй, працы з выявамі і падрыхтоўкі эскізаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На мінулым тыдні Лукашэнка наехаў на чыноўнікаў за рэкламу анлайн-казіно і абурыўся меркаванню, што нібыта за гэтым бізнесам стаяць яго блізкія.
3: Круці гуся там і везде вы паразвешывалі эти рэкламы. Уже дашло до таго, аказаць, это моя сям'я этим занимаецца. Моя сям'я как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил, что творится в стране.
4: На гэтых словах удзельнікі нарады паўскоквалі з месцаў і запярэчылі, што ўсё законна.
2: Але Лукашэнка не здаўся, заявіўшы, што ўся Беларусь цяпер суцэльнае казіно.
4: У сярэдзіне жніўня пытанне пра тое, каб прыбраць з беларускіх гарадоў рэкламу анлайн-казіно, падымалі ў партыі «Беларусь». Там жа гучалі прапановы вынесці азартныя гульні за межы Мінска.
2: гульнявыя зоны пачалі актыўна адкрывацца ў Беларусі з сярэдзіны 2009 года, калі іх амаль забаранілі ў Расіі.
4: Сёння рэклама казіно сустракаецца ў беларускіх гарадах ледзь не на кожным кроку. Таксама буйныя брэнды выступаюць тытульнымі спонсарамі спартовых камандаў і музычных фэстаў.
2: Дык у чым жа справа? Чаму такая рэакцыя?
4: Кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч не мае думкі, чаму Лукашэнка звярнуўся да гэтай тэмы цяпер. Аднак у размове з Еўрарадыё патлумачыў, як выглядае гульнявы бізнес у Беларусі і хто за ім стаіць.
5: У прыватнасці в Беларусі бадай што найбуйнейшы гулец у онлайн-казіно гэта такая гэтак званая латарэя Белбет. Назва латарэя, хаця па сутнасці гэта казіно, там гульнявыя аўтаматы, назва латарэя дазваляла ёй да апошняга часу дапускаць да гульні непаўнагадовых, у тым ліку. То бок там не было абавязковай праверкі па відэа з пашпартам і у сувязі з гэтым у тым ліку, у сувязі з гэтым яна, гэтая кантора, магла атрымліваць грошы ад таго, што прайгравалі непаўнагадовыя. Ну, я апрача таго, паводле дакументаў інсайдарскіх, якія патрапілі ў рукі Белпол, яны абнародавалі прагноз па даходах Белбет, які выміраўся ў мільярд. Мы не ведаем, ці гэты прагноз спраўдзіўся, але ад такога кшталту, прынамсі, на такого кшталту лічбы разлічвалі ўрадоўцы. Ну і калі яны разлічваюць на мільярды і даюць такія паслабленні, як дазваляюць гуляць у гэта непаўнагадовым, то, напэўна, можна уявіць сабе, што яны хочуць максімізаваць свой прыбытак і ім на гэтым рынку не пажаданыя больш канкурэнтаў, чым неабходна.
6: Вось у мяне тады пытанне, таму што адразу пасля заявы Лукашэнкі яго апраўданне, што як бы ён тут ніяк не завязаны, при тым, што мы все разумеем про існаванне Белбет і што гэта фактычна кампанія адносіцца да адміністрацыі Лукашэнкі і фактычна ёй уладарыць амаль што Александр Григорович. Зараз пачалі здымаць рэкламу з Фонбета, а Фонбет гэта кампанія, якая адносіцца да рускага бізнесу. Фактычна узніклі, я так разумею, канфлікт паміж расійскім і беларускім лукашэнкаўскім бізнесам у гэтым. Ці разглядаеце вы гэтую сітуацыю у такім разрэзе?
5: Безумоўна, любая канкурэнцыя з Александрам Лукашэнкам разглядаецца як тое, што варта прыбраць, калі ёсць на гэта магчымасць. Калі канкурэнт неабходны, мусіш яго цярпець, таму што ён прыносіць выгады альбо з боку тых, хто за яго заступаецца, альбо сам па сабе, ну тады ты цярпіш пэўны урон сваім даходам. Калі не, то не. Ну, зразумела, што для эканомікі цалкам беларускай, чым больш канкурэнцыі, тым лепш в любой галіне. То калі мы кажам пра інтарэсы канкрэтна Александра Лукашэнкі, то ён гэта разглядае як грошы, якія ідуць у кішэні ягоную, і грошы, якія ідуць у кішэню некага іншага, што не пажадана, таму што чаму яны ж маглі б ісці ў яго. Хаця тут варта адзначыць, што мы бачылі і расследавалі шматлікія бізнесы, дзе менавіта сямейнікі Александра Лукашэнкі стваралі альбо Віктор Шэйман, ягоны меркаваны гаманец, распарадчык ягонымі актывамі, стваралі розныя офшорныя фірмы-прычэпкі і выпампоўвалі напрямую сабе грошы ў кішэню. У выпадку Белбет мы на сённяшні дзень няма публікацыі аб тым, якім чынам Белбет із дзяржаўнай кішэні выпампоўваецца ў прыватныя нейкія кішэні сямейнікаў Лукашэнкі. Пакуль такіх доказаў няма. Ёсць там пэўны элемент, у прыватнасці распрацоўкай Белбет займалася кампанія Сінезіс, а ў партнёрстве з кампаніяй Сінезіс, увогуле кампанія Сінезіс пачала набіраць вялікія дзяржаўныя падрады ў Беларусі тады, калі ў яе долю увайшоў такі Алексей Алексін, які да нядаўняга часу, пакуль не выйшла на святло падпольная бізнес-імперыя Віктара Шэймана, лічыўся адным з альбо бадай найбуйнейшым гаманцом Александра Лукашэнкі. Вось, яны займаліся распрацоўкай гэтага, але як выходзяць самі даходы з управ справамі, пад якія падпадае там не адміністрацыя прэзідэнта, а управ справамі прэзідэнта, так называецца, это такая цікавая структура, якая мае не так шмат аналагаў, калі мы распавядаем нашым партнёрам, расследавальнікам з іншых краінаў, што такое управ справамі Лукашэнкі в Беларусі, это што это бізнес-імперія на з мільярдным абаротам, яны вельмі дзівяцца. Вось, што такое, в прынцыпе, можа існаваць, просто такая бізнес-апрычніна кіраўніка дзяржавы. Вось, то бок, так, мы бачым, што в Александра Лукашэнка тут падобна што абараняе інтарэсы в кампаніі, которая належыць да яго управ справамі, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, што таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна членаў яго.
2: Калі уявіць, што цяпер у Беларусі адбываецца пераразмеркаванне гульнявога рынку, ці можа так стацца, што ён цалкам пяройдзе пад дзяржконтроль альбо пяройдзе Лукашэнку і ягоным гаманцам, працягвае журналіст-расследавальнік Станіслав Івашкевіч.
5: Мы можам паглядзець, як размяркоўваліся долі найвялікшых офлайн-казіно, у якія людзі фізічна ходзяць. Мы бачылі, што два найбуйнейшых казіно ў гатэлі Пекін і на мяжы Беларусі і Расіі, яны належалі ўсё ж такі расійскім дзелкам, якія проста ведаюць гэты бізнес, ведаюць, як прывабліваць расейцаў, і тут, в прынцыпе, супадаюць на пэўныя інтарэсы Александра Лукашэнкі і дзяржавы в тым, каб прывабіць тых, хто мне займацца, каб яны з гэтага плацілі падаткі. Калі ж мы паглядзім на, напрыклад, на Менск, то сярод найбуйнейшых казіно мы бачым Шангрі-Ла. Гэта казіно, якое суволодаюць кіпрскія фірмы, звязаныя з Алексеем Алексіным. Вось, то бок, тут мы бачым, што яны маюць, калі казаць у шырокім сэнсе сям'я, чаму мы далучаем Алексея Алексіна да вызначэння сям'і ў шырокім коле, у шырокім вызначэнні, таму што ён атрымлівае, ягоны бізнес заснаваны на тым, што Александр Лукашэнка ад імя дзяржавы дае яму падарункі. Кажа, на табе просто 100 мільёнаў долараў. Вось, і жыві за кошты. На табе яшчэ 100 мільёнаў. Бо гэта, улічваючы тыя скандалы, з якімі Александр Лукашэнка ездзіць у Москву, ездзіў у Москву выбіваць зніжку на газ в сумарнай суме 100 мільёнаў долараў, цяжка сабе ўявіць, што ён просто з барскага пляча, таму што ім падабаецца чалавек, гэта яму даруе. І з гэтага мы робім выснову, што хутчэй за ўсё гэта ўсё ж такі ёсць распарадчык грошай тых, хто ад імя дзяржавы яму гэтыя грошы выдае патрымаць. Вось, то бок мы бачым сям'ю ў пэўным сэнсе тут. Таксама мы бачым яшчэ адно казіно H Casino у Хілтоне. Гэтае казіно кантралюецца этнічна-турэцкай міжнароднай злачыннай групоўкай, якая гандлюе зброяй, наркотыкамі і займаецца, дарэчы, нелегальным онлайн-гэмблінг. Нелегальны онлайн-гэмблінг, это значыць, што ты не рэгіструеш ніякай юрысдыкцыі, гэта каб плаціць падаткі. І вось мы бачым, што Лукашэнка выдзеліў адно з прэміум месцаў пад казіно для гэтай групы. Што іх звязвае, мы дакладна сказаць не можам, но апрача таго, што, напрыклад, былы бізнес-джэт, якім карысталася сям'я Александра Лукашэнкі, это быў адзін з дзяржаўных бартоў з усімі адзінкамі. Сам Лукашэнка мы не бачылі, каблётаў гэтым джэтам, але больш ім карысталася ягоная сям'я. Пасля таго, як наклалі санкцыі на гэтыя бізнес-джэты, ён апынуўся ва ўладанні гэтых кампаній, гэтых туркаў, гэтай турэцкай міжнароднай злачыннай групоўкі. Вось, то бок мы бачым, як ён прыблізна, як беларускія ўлады прыблізна падзяляюць даходы. Яны бяруць кагосьці, хто ведае рынак, каб ён зарабляў, плаціў падаткі, яны ствараюць сваю нейкую кантору, і яны дапускаюць кагосьці, хто, ну, мае, напэўна, высокую матывацыю дзеліцца з імі звыш даходамі. А, дарэчы, тая міжнародная злачынная групоўка турэцкая, па выніках нашага расследавання в міжнародным кансорцыуме, мы выявілі, што адмывала грошы праз Беларусь са сваіх міжнародных аперацый. Вось, таму мы рэдка бачым, каб падмінала ставіла альбо дзяржава, альбо ўласна сям'я Александра Лукашэнкі пад сябе ўсё татальна, звычайна застаецца яшчэ месца для гульца, які проста ўмее гэта рабіць, і застаюцца месцы яшчэ для іншых фаварытаў, якія могуць мець адмысловыя здзелкі. Але безумоўна, раз вставіўшы сваю кантору ў нейкі агульнадзяржаўны эканамічны працэс, то вось гэтая шырокая сям'я Александра Лукашэнкі з цягам часу пачынае в эту кантору зграбаць максімальна вялікія патокі, у тым ліку часта на шкоду дзяржаве. Так, напрыклад, было з такой схемай з курынымі лапкамі. В Кітаі закупаюць курыныя лапкі, таму што іх гэта далікатэс, нідзе больш у свеце іх не ядуць, таму велізарныя прыбыткі ад гэтага экспарту. Кітай вельмі жорстка абмяжоўвае, хто можа ім гэта пастаўляць. І Беларусь была адным з найбуйнейшых пастаўшчыкоў, пастаўляла прыблізна на чвэрць мільярда долараў у на чвэрць мільярда долараў яна паставіла за 2 гады гэтых курыных лапак. Значыць, што зрабіла гэтая шырокая сям'я Александра Лукашэнкі? Яны дазволілі в групе кампаній пад кіраўніцтвам Шэймана рээкспартаваць у Кітай в украінскія і турэцкія курыныя лапкі пад выглядам беларускіх. Вось, і зарабляць сабе на гэтым нейкія дадатковыя грошы. Што яны зрабілі? Яны пачалі велізарныя пастаўляць аб'ёмы гэтай кантрабанды, якія ў 3 разы перавысілі вытворчасць Беларусі. Прыехалі кітайскія кантралёры, яны прыкрылі кантрабанду, прыкрылі ўсе беларускія заводы, забаранілі ім завозіць у тым ліку беларускую прадукцыю. Пасля гэтага Лукашэнка з'ездзіў у Кітай і праз некаторы час абвясцілі, што зноў адкрыўся канал для беларускіх курыных лапках, але па выніках чарговага года мы ўбачылі, што іх паставілі на 35 мільёнаў долараў у той час, як калі браць от тую агульныя аб'ёмы і карыстацца прыкідам кітайскіх кантралёраў, што траціна з іх была, это былі беларускія аб'ёмы, то это атрымліваецца 80 мільёнаў долараў, то это значыць, што экспарт беларускіх фабрыкаў з рэальнай беларускай прадукцыі скараціўся ў выніку гэтага ў 2 разы. Было 80 мільёнаў долараў, яны пастаўлялі беларускай прадукцыі плюс 160 мільёнаў шэйманаўскай кантрабанды, пачалі пастаўляць агулам 35 мільёнаў долараў, скраціўшы беларускія пастаўкі ўдвая. Таму, так, падсумоўваючы, што ўлады першапачаткова стараюцца атрымаць нейкі баланс і не рэзаць куру, якая нясе залатыя яйкі, уключаецца сквапнасць, і гэту куру, калі не заразаюць, то вельмі моцна прыдушваюць.
4: Кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч расказаў пра тое, якое дачыненне да гульнявага бізнесу мае Александр Лукашэнка.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
4: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
4: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Паступова выходим у гэты новый день. Сегодня на календаре серада, 16 вересня 2026 год. Вы слухаете «Белорусская рация». Меня зовут Стась Дедерко. И перед выпуском новинов погортаем сторонки истории. По-перше, актуально сегодня Международный день миру. Есть над чем задуматься. У 1859-м у фольварку Судиловича народился Бранислав Опимах Шипіла, дзеяч белорусской культуры, выдавец, мовознавец и литературознавец. А у 1999-м зникли политик, представник оппозиции Виктор Ганчар и бизнесовец Анатоль Красовский, повод для неофициальной версии, забитая так зваными эскадроном смерти. У 95-м была заснована Белорусская ассоциация журналистов.
1: Рация. Беларуская
0: незалежная ФМ-станция. 7 година в Беларуси, 6 у Польши.
2: Адбылася сустрэча Лукашэнкі са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША ў Вільні. Рыхтуецца да магчымага вызвалення новай групы беларускіх палітвязняў. Анджэй Пачобут вярнуўся ў Польшчу.
0: З навінамі Анна Шайкоўская.
2: У Мінску у аўторак 15 верасня адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША Джонам Коулам. У гэтых перамовах з беларускага боку ўпершыню ўдзельнічаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Таксама ў сустрэчы ўдзельнічалі старшыня КДБ Івана Церцель і пастаянны працаўнік Беларусі Праан Валентін Рыбаков. Лукашэнка заявіў, што запрасіў Турчына, каб той расказаў пра вынікі папярэдніх кантактаў з амерыканскім боками про то, як реалізуються досягнутые раней домовленості. Таким чином, під час теперішніх перемоваў могли обмерковуватися не тільки політичные питання, але й економічне супрацовництво. Про визволення політзневолених Мінськом покуль інформації нема. У Вільні тим часом рыхтуються до магчымага визволення новой групи білоруських політв'язнів. Представниця об'єднаного переходного кабінету Юлія Міцкевич заявила, што для магчымых вызваленых ўжо падрыхтаваныя шэлтары, меддапамога, адзенне і неабходныя рэчы. Праваабаронцы таксама маюць спісы палітвязняў, у тым ліку людзей сталага ўзросту і цяжкахворых. Колькі чалавек могуць выйсці на волю і хто менавіта, пакуль невядома. Няма і дакладных тэрмінаў. У Вільні падкрэсліваюць, што гаворка пакуль толькі пра падрыхтоўку да магчымага вызвалення. Анджэй Пачобут у аўторак вярнуўся ў Польшчу. Былы палітвязень, журналіст і актывіст Саюза палякаў у Беларусі прабыў у Беларусі тыдзень. Акрамя роднай гародні завітаў у Мінск, Ваўкавыск, Кобрыны ды іншыя месцы, сустрэўся з сябрамі Саюзу, наведаў польскія мемарыялы. Пасля вяртання ў Польшчу Анджэй Пачобут паляціць у ЗША і Канаду, дзе мае прызначаныя сустрэчы з урадавымі чыноўнікамі і дзеячамі польскай супольнасці. Стала вядома імя другой грамадзянкі Беларусі, якая знікла без вестак пасля паводкі ў Непале. Гэта 24-гадовая Ірына Бадзілоўская са Светлагорска. Яе імя ўнесена ў афіцыйны спіс зніклых турыстаў, апублікаваны Дэпартаментам турызму Непала. Ірына вучылася на факультэце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Апошнія некалькі гадоў яна жыла на паўночным Кіпры і шмат падарожнічала па краінах Азіі. У чэрвені гэтага года дзяўчына пакінула Кіпр і планавала вернуцца ў Беларусь, аднак неўзабаве выправілася ў новае падарожжа ў Непал. Напрыканцы жніўня ў рэгіёне Расува адбылася катастрафічная паводка. У зоне стыхійнага бедства апынуліся і замежныя турысты. Паводле афіцыйных звестак сувязі з Ірынай Бадзілоўскай дагэтуль няма. Яна падарожнічала самастойна, без дапамогі турыстычнай агенцыі. Усяго пасля паводкі ў Непале без звестак лічацца двое грамадзян Беларусі. Больш навіна ўзнайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння мусіць быць цёпла, хаця ранак яшчэ прахалодная, пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра ў дзень плюс 22-24, на Берасцейшчыне да плюс 26 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
0: Ну и, кроме того, день историчный с той нагоды, что мусит быть вызволенная значная колькость политвязня, так те иначе, сапраўды имены невядомая, колькость невядомая, умовы больш-менш вядомая, про гэта нават официйная крыніцы лукашэнкаўскія паведамлялі, там хочуць разблікаваць грошы, якія ад амерыканскага банка, які ён мусіць перавесці уладам. Іншыя тэмы відавочна таксама абмяркоўваліся з Каліем і гэтак далей, так што людзей мяняюць вось на нейкія паслабленні для рэжыму. Сапраўды ў Вільні рыхтуецца сустракаць частку з тых, хто будзе вызвалены, відавочна, это асабліва нейкія небяспечныя людзі для рэжыму. Пабачым, хто будзе, ёсць толькі пакуль неафіцыйная інфармацыя, нейкія намёкі, але варта дачакацца гэтага моманту. Сёння ў нас 16 верасня 2026 год, серада. Першую палову гэтай гадзіны давайце ўсё ж прысвецім украіна-расійскай вайне. Мінулая ноч у Кіеве, напрыклад, не абышлася без апавяшэння аб небяспецы праз дроны. Двойчы вось было гэтае апавяшчэнне. Сёння 1667 дзень вайны.

0: Станьки де зброю і паде горілиць. Світ уже ніколи не буде таким, як був дотепер. Вода знов відійде і залише лише купу дрібниць, і набудуть нового життя навіть всі ті, хто помер.
1: Всем 26, белорусский час, у Польши на годину менее. Что тычется мета рекордов, зафиксованных вот такую самую дату, тягом усёй истории инструментальных назираний по Беларуси, кажут синоптики, то теплей за все было в Берости в 1947 году, вышей за плюс 30. Холодней за все было у Полесским у 1999, амаль минус 4, а больше за все опадков выпало у Воложине у 2005 году, 34 миллиметра. Сегодня, видовочно, эти рекорды побитые не будут. Побачим даденные метеорологов, але день обещает быть теплым, как я уже сказал на початку годины. На белорусско-польском помежже менавито сегодня переменливая облачность, без опадков, температура по ветра плюс 22-24, на Берастейщине навод до 26. Такое надворье протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску, тлума адмысловцы, и в дзённый час чакаецца поступление теплой паветранай масы, она прыйдзе з заходняй Европы. Атмосферный тиск тягам дня будзе падаць.
2: Бизнес и финансы. Карысная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запорская. За год цены на кватэры ў Менску выраслі на 30%. Паводле падліка ў Realtbuy, сярэдні кошт метра ў сталіцы па прапановах амаль дасягнуў адзнакі 2500 даляраў. За год ён вырас на 30%. Па рэальных здзелках цэны таксама падраслі. Па выніках жніўня за квадрат у Менску ў сярэднім плацілі амаль 2300 даляраў. І гэта на 1000 даляраў за метр больш, чым было 4 гады таму. Пры гэтым назирается тенденция, при якой цены растуть, а колькасць сделок наадварот меньшая. Калі параўнаць з леташнім жніўнем, то колькасць сделок у Менску скарацілася больш як на 20%. Беларускія прадукты надалей можна сустрэць па-за межамі краіны. У нямецкай інтэрнэт-краме ўсходнееўрапейскіх тавараў прадаюцца ў прыватнасці квас ліцкі і бярозавы сок АБЦ. У краме, якая прапануе тавары з дастаўкай па Нямеччыне, квас ліцкі цёмны і хлебны аб'ёмам 1,5 літра каштуе амаль 3 еўра. Па курсе Нацбанка гэта каля 10,5 рублёў. Такім чынам, у нямецкай краме гэты напой атрымліваецца прыкладна ў 3,2 разу даражэйшы. Бярозавы сок у нямецкай онлайн-краме атрымліваецца прыкладна ў 2 разы даражэйшы. Авіакампанія Air Baltic пайшла ў санацыю. Латвійская авіакампанія Air Baltic звярнулася ў суд Нью-Йорку з заявай пра абарону ў рамках 11 раздзела кодэкса аб банкрутстве ЗША, вядомага як працэдура Хаптар 11. Кампанія пачынае фінансавую рэструктурызацыю, мэта якой знізіць даўгавую нагрузку і зрабіць яе дзейнасць больш фінансава ўстойлівай. Пры гэтым для пасажыраў сітуацыя паводле заявы кампаніі не зменіцца. Протягу усяго процессу, які будзе праходзіць под наглядом суда, самолеты Air Baltic будуць лётаць паводле звычайных раскладу. Усе набытыя білеты і зробленыя браніраванні застаюцца сапраўднымі. Абслугоўванне кліентаў працягваецца без перапынкаў. Кантрольны пакет Air Baltic належыць ураду Латвіі. На сусветных биржах пошли униз акции компаний, связанных со штучным интеллектом. Больше за то, падение закрануло увесь технологичный сектор. Как пишет Financial Times, это, худшей за все, связано с запасениями знаходы безпеки этой технологии, якія узмацнилися опошним часом. До прикладу, акции японской корпорации SoftBank, якая володая 13% долей у широспрацовщику OpenAI, упали амаль на 11%. На минулым тыдні прагучала некалькі выказванняў пра небяспеку штучнага інтэлекту, якія выклікалі резонанс. Так кіраўнік Anthropic Дарио Амадея заклікаўшы кампанію запаволіць распрацоўку, бо без прыняцця мер штучны інтэлект можа апярэдзіць здольнасць чалавека кантраляваць сістэмы. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 77 грошов, евро 4 злотые 34 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 3 копейки, евро 3 рубли 49 копеек, 10 польских злотых, 8 рублев 5 белорусских копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Прыватная гісторыя ў нас на чарзе, гісторыя міграцыі. 5 гадоў жыве ў Францыі беларус Дзяніс Кандакоў, да сацыяльнага жыцця і да жыцця ў прафесійным пляне збольшага адаптаваўся, але адкрытым засталося пытанне самаідэнтыфікацыі і сапраўднага дому.
1: Я прыехаў у Францыю ў 2021 годзе, і ўжо амаль, фактычна 5.5 гадоў таму. Трэба сказаць, што за гэты час так, ёсць яшчэ нейкія праблемы, якія не вырашаны, яны заўсёды будуць у новай краіне, так? Але, час ідзе, і адаптацыя таксама ідзе, ёсць ўжо і нейкае кола знаёмых і сяброў, якое склалася, і ёсць праца стала, ёсць іншыя заняткі, неяк жыццё наладжваецца, яно не стаіць на месцы.
2: Што менавіта вы пераасэнсавалі ў сваім жыцці, поглядах за гэтыя гады, якія прайшлі пасля падзеяў 20-го года?
1: Пераасэнсаваў? Шмат што пераасэнсоўваецца. Пераасэнсоўваюцца сувязі з іншымі людзьмі ўвогуле, стасункі з іншымі людзьмі. Шмат што, гэта такое вялікае філасофскае пытанне. З іншага боку, калі размаўляеш з людзьмі, якія засталіся ў Беларусі, якія часам прыязджаюць у Францыю, цікава наблюдаць, што нейкія сумненні, нейкія развагі людзей там апаноўваюць шмат больш, чым тут. Зразумела, таму што сітуацыя дынамічна рухаецца ў краіне таксама. Гэта ж нельга казаць, што там усё засталося, як оно было, альбо. Нічога не мяняецца. Мяняецца, людзі жывуць, людзі бачылі гэты уздым 2020 года, людзі бачылі рэпрэсіі, людзі бачаць нейкае, прынамсі, вонкавае такое супакаенне, і людзі задаюць сабе пытанне, як гэта так, навошта ўсё гэта было, ці добра мы, ці правільна мы рабілі. Вось гэткіх пытанняў у мяне няма, у тым сэнсе, што гэта не тое, што я ніколі не задаюся такімі пытаннямі, а ўдаецца, што ўсё, што было, оно павінна было адбыцца, гэта было непазбежна, і то, як яно падбылася, так яно і адбылася, і няма чаго тут перажываць.
2: Ці Францыя для вас за гэты час стала сапраўдным новым домам, ці ўсё ж застаецца часовым прытулкам і чаму?
1: Не, яна не застаецца часовым прытулкам. Нельга жыць з такой думкай, што гэта толькі на час, а потым мы з'едзем. Мне здаецца, гэта вельмі шкодна для псіхікі, і гэта я добра бачу па людзях, якія тут жывуць, і не толькі тут, а ў іншых краінах, якія вось жывуць. Прыехалі, мне такой думкай, што гэта ўсё хутка скончыцца, я сюды хутка з'еду. Гэта кепскае стаўленне, гэта нічога добрага не дае, ні ў якім сэнсе. Другога боку сказаць, што гэта стала домам другім, цяжка сказаць. Можна эміграцыю параўноўваць з новым жыццём і адлічваць некі там момант прыезду, яго разглядаць як новае нараджэнне. То за 5.5 гадоў, зразумела, нельга сказаць, што чалавек пражыў жыццё, альбо ён нешта пра жыццё даведаўся, альбо што вось тое месца, дзе ён жыве, гэта і ёсць яго дом назаўжды. Так што гэта так таксама нельга сказаць. Але гэта краіна, якая мае досвід прыёму людзей з іншых краін, якая мае досвід арганізацыі прытулку людзей, таму гэта вельмі дапамагае, гэта праўда.
2: Як часта думаеце зараз пра Беларусь, як трансфармавалася гэтае пачуццё ў сувязі з домам на адлегласці ў Францыі?
1: Яно вельмі, вельмі такім, гэтае пачуццё, гэтая сувязь стала вельмі, вельмі такой перарывістай, я бы гэта так сказаў, таму што па розных прычынах шмат якія кантакты згубіліся, шмат

0: Доы вось усяго гэтага кола сувязяў з краінай ён вельмі хутка прайшоў і таму з аднаго боку зразумела, што нейкія кантакты ёсць, і нават калі-нікалі там асабістыя кантакты, людзі прыязджаюць у Францыю альбо я дзесь яшчэ, зразумела, што ад іх ёсць нейкая інфармацыя пра тое, што адбываецца ў краіне, там ад родных, калі там ёсць кантакт з імі калі-нікалі, але зразумела, што каб разумець, што адбываецца ў краіне, трэба ёй жыць. А эта информация такая, как она не была, откуль бы она не шла, со сродку массовой информации, еще откуль она. Николи не заменить особистых досвиду. Вот, тому Беларусь застоится в фокусе уваги, это зразумело, але образ ей он такие довольно расплывистый, я бы так сказал.
1: И каким вы сегодня отчуваете себе в большей ступени человеком свету, политичным эмигрантом, с белорусом, який часово працует, живет у Франции?
0: Да і я б не сказаў, што ні тое, ні другое, ні трэцяе, гэта ёсць тая праблема, якая паўстае перад любым мігрантам, гэта праблема самаідэнтыфікацыі. І самаідэнтыфікацыя, яна працэс такі даволі дынамічны, за 5.5 гадоў яна не вырашаецца. Гэта павінна прайсці шмат яшчэ часу, як я ўжо казаў, калі вось гэтую метафору зноў выкарыстоўваць, гэта трэба параўноўваць з чалавечым жыццём, вось прыехаў, гэта значыць ты нарадзіўся для новага жыцця, значыцца ты жывеш гэтае новае жыццё. Ну, ёсць розныя меркі, з якімі можна падыходзіць, яны можа не зусім стасуюцца за звычайным чалавечым жыццём, але дакладна, што вось гадоў 15-16 гэта дастаткова, каб ужо новая ідэнтычнасць сфарміравалася. Ну, можа быць там там гэта яшчэ рана казаць пра то, якім я сябе адчуваю.
2: Дзяніс Кандакоў падагульняў, што праз 5 гадоў міграцыі ідэнтыфікуе сябе выключна з беларускай супольнасцю і ўсё яшчэ не выключае некалі магчымасці вярнуцца ў Беларусь. Прананцуем бліжэйшы выпуск навінаў. Сістэмнае парушэнне. Даклад ААН пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. ЗША плануюць вярнуць Беларусі каля 44 мільёнаў даляраў, замарожаных у Сіцібанк. Гэта адна з умоваў вызвалення палітвязняў, наколькі зразумела. Сёння ў Беластоку прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж». Пра гэта у нас будзе асобны матэрыял. Заставайцеся на нашых хвалях. Навіны ўжо праз 3 хвіліны.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши.
3: Системные порушения. Докладаны про ситуацию с правами человека в Беларуси. США планируют вернуть в Беларуси около 44 миллионов долларов, замороженных у Ситибанк. Сегодня в Белостоку пройдет премьера спектакля «Червоный крыш».
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Эксперты ААН лічат, што некаторыя дзеянні ўлада ў Беларусі пасля 2020 года могуць кваліфікавацца як злачынства супраць чалавечнасці. Рада ААН па правах чалавека будзе разглядаць сітуацыю ў Беларусі 18 верасня. Як паведамляе Reuters, у справаздачы, якая будзе прадстаўлена Радзе ААН па правах чалавека, адзначаецца узгодненая праца судоў, міліцыі, пракуратуры з 2020 году, каб пераследаваць крытыкаў ўраду Лукашэнкі. На всех этапах працы системы правосуддя, у тым ліку праз присуды, турэмнае зняволенне и нагляд, заявили 15 верасня эксперты ААН. У справаздачы, якая будзе прадстаўленая Раде ААН па правах чалавека, незалежныя эксперты адзначылі, што суды, міліцыя, спецслужбы, прокуратура і турэмная адміністрацыя дзейнічалі скаардынавана, каб прымусіць змоўкнуць рэальных або яўных апанентаў улады. Эксперты зазначылі, што выявілі сістэмныя парушэнні міжнародных абавязацельстваў у сферы правоў чалавека ад моманту арышту людзей праз утрыманне пад вартай і вынесенне прысуду да нагляду пасля вызвалення. Яны казалі пра катаванні, адмову прававых гарантый, закрытыя судовыя працэсы і працяглы пераслед зняволеных. 19 сакавіка бягучага года пасля памілавання на волю выйшлі 250 палітвязняў, але з таго часу праваабаронцы прызналі палітычна матываваным зняволенне амаль столькі ж чалавек. Яшчэ 138 чалавек былі прызнаныя палітвязнямі ўжо пасля таго, як выйшлі на волю. Такім чынам, пасля сакавіцкага памілавання праваабаронцы зафіксавалі 362 новыя выпадкі палітычна матываванага пераследу. Гэтыя лічбы разыходзяцца з аўторкавай заявай Лукашэнкі. На сустрэчы з амерыканскім спецпасланнікам Джонам Коулам ён назваў сцвярджэнне пра працяг рэпрэсій пасля вызвалення палітвязняў абсалютнай няпраўдай. Паводле праваабаронцаў, аднак пасля сакавіцкага памілавання колькасць людзей, якіх яны лічаць палітвязнямі, не зменшылася. Спіс, наадварот, папоўніліся сотнямі новых імёнаў. Былы палітвязень і палітычны аглядальнік Мікола Дзядок лічыць, што гэтым разам на волі апынецца вялікая колькасць палітвязняў, але не ўсе, і візіт Коула ў Беларусь не будзе апошнім. Што тычыцца вялікай угоды, пра якую выказваліся і Мінск, і Вашынгтон, то кожны бок мае на ўвазе нешта сваё, мяркуе эксперт.
4: Гэта можа быць агульная амністыя, гэта нейкая размарозка ўнутры краіны. Ну а Лукашэнкі, ідэальны варыянт, да якога ён будзе імкнуцца, усіх палітвязняў на размарозку усіх санкцій і яшчэ націснецца на Европу, щоб і яна з нас санкцій зняла. Ну, я думаю, гэтага зроблена не будзе. У мяне няма 100% упэўненасці, што гэты біг-діл будзе заключаны.
3: Паводле падлікаў праваабаронцаў, актуальная колькасць палітвязняў у Беларусі перавышае 900 чалавек. У мінулыя візіты Джона Коула ў Мінск былі вызваленыя больш за 400 палітвязняў, але рэпрэсіі не спыніліся. Тым часам США плануюць вернуць Беларусі каля 44 мільёнаў даляраў, замарожаных у Ситибанк. Спецпасланнік США Джон Коул заявіў, што Вашынгтон ўжо звернуўся ў банк з просьбай размарозіць сродкі. Паводле яго, цяпер выпрацоўваецца механізм іх вяртання. Пра гэтыя грошы раней расказваў Лукашэнка. Паводле яго версіі, гэта аплата ад кампаніі, якая супрацоўнічала з Беларуссю. Калі і на якіх умовах грошы будуць вернутыя, пакуль не паведамляецца. Падляшша. Ужо сёння у Беластоку адбудзецца прэміера спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пастаноўку рыхтуе тэатр «Прыехалі», створаны беларускімі артыстамі. Паводле акцёркі Настасіі Суханосік, гэтая падзея надзвычай важная, бо на спектаклі збяруцца як беларусы Падляшша, так і прадстаўнікі новай беларускай дыяспары. Дзеля яднання дасведчанага досведу, агульнай памяці, памяці і супольнасці.
0: Просто прийсці, каб адчуць гэтую еднасць, таму што ў залі будуць як беларусы з Беларусі, так і беларусы з Беласточыны. Адчуць гэту еднасць, адчуць, што мы не адныя. Ужо калісьці нашы продкі сутыкаліся з гэтымі праблемамі і неяк знайшлі рашэнне, выжылі. На жаль, не ўсе, але выжылі і надалей існавалі і далі жыццё іншым людзям, а яны ўжо далі жыццё і нам.
3: Прэм'ера спектаклю «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі адбудзецца 18:30 сёння ў Беластоцкім кінатэатры. Другі паказ пройдзе там жа 17 верасня. Спектакль ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваходы на абодва паказы бясплатны, але колькасць месцаў абмежаваная і квіткі неабходна браніраваць. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ў дзень плюс 22-24, на Берасцейшчыне да плюс 26.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Вітаю всіх, хто нас чує. Дякую, што сустракаеце гэты ранак разам з беларускім радыё «Рацыя». Нагадаю, што мы вяшчаем у FM-дыапазоне 98.1, гэта, да прыкладу, Белосток-Гародня, 99.2, Берасце ды Белая Падляская. Нас можна слухаць па абодва бакі мяжы на вялікай тэрыторыі наша хоп. А яшчэ шырэйшы праз онлайн, відавочна, паўсюль, дзе ёсць добры інтэрнэт, можаце нас слухаць, зайшоў на сайт racia.com и натиснувши адмысловый гузик чырвоны. Так что, спадарство, протягиваем наш ранішній эфир. Напереде шэраг тэмаў беластоцкіх менавіта. Пачнем з тэатру. Акурат тэма была закранутая ў навінах. «Чырвоны крыж», новая пастаноўка. Так што дазнаемся яшчэ некаторыя падрабязнасці.

0: Застаемся у Белостоку. Незалежный профсоюз белорусов Польши «Єдность» 19 вересня запрошаю всех охвочих на открытую сустречу, как объединять выселки и разом вырешать працовные да социальные проблемы релякантов. Секретар профсоюзу Сергей Беркутов подкресливает, что створение такой суполки – это не просто формальность, а реальный инструмент обороны правов каждого белоруса у Польши.
1: Безумовно людей, безумовно белорусов. Мы забили такую добрую справу, мы створили тут профсоюз. Вой, белорусский, нарешті, профсоюз, який будет оборонять нас, белорусов, тут. За нас, на самом деле, заступиться у Польши довольно складано іншим организациям, іншим там инициативам. И они, конечно, имеют некие там свои уплывы, великие лозунги, але ось как по справе, так, такой организации у нас покуль что не было. И вот она створена. А покуль что мы есть докладно, ну так, не некими удельниками, а докладно уже шейками у Познани и у Варшаве, а Белосток, ну просто он варты того, как обовязково быть так само у узорья, так можно так сказать, Белорусского профсоюза.
2: Там у тебя же себе улику эффекту такой сустречу Белостоку может быть створение мясовой профсоюзной ячейки?
1: Безумовно, вельми хочется менавіта гэтага, бо справды трэба об'ядноўваць усе магчымыя арганізацыйныя моманты, якія толькі мы можам ствараць, так? І Беласток, ну, там вялікая колькасць беларусаў. Як мы можам прапусціць такі горад? Як у гэтым горадзе не можа быць шэкі свайго прафсаюза, які бы дапамагаў і абараняў вось, ну, сапраўды, ну, па правах? У нас даволі шмат праблем, якія прафсаюз можа легальна вырашаць, ці дапамагаць там юрыдычна і гэтак далей. Тое, чаго не могуць іншыя арганізацыі. Я ж кажу, упершыню конкретна арганізацыя для конкретнай справы створана ў Польшы. І Белосток, ну, просто, ну, павінен далучыцца да гэтага. Мы вельмі чакаем, што там будзе створана. Зараз мы прыедзем, пакуль раскажам, пакуль хтосьці падумае. Гэта можа быць не створана за 1-2 дні. Можа за месяц, да больш, трошечкі. Я не ведаю. Павінны знайсціся актыўныя людзі. Чаго мы чакаем, гэта, ну, сапраўды, актыўных людзей. Не гледзячы на некія там палітычныя там кірункі іх.
2: Ваша асноўная мэта аўдыторыі сустрэчы ў Беластоку 19 верасня – гэта грамадзяне Беларусі, якія пражылі большасць жыцця ў Беларусі, бачылі, як дзейнічаюць дзяржаўныя прафсаюзы, якія працавалі пры дзяржпрадпрыемствах, уваходзілі ў федэрацыю прафсаюзаў, і максімальная ад іх планка была – гэта пуцёўкі ў санаторыі і падарункі пад Новы год ці сацыяльныя, напрыклад, выплаты. Ці, напрыклад, тыповая калектыўная дамова ў кожнай арганізацыі? Але вось такога руху абароны працоўных правоў, канешне ж, не назіралася. Ці можаце вы прывесці, можа быць, нейкія прыклады адрознення польскіх прафсаюзаў от белорусских?
1: Но у нас уже есть именно это свои польские профсоюзы, с якими мы працуем довольно моцно. У них есть и база юридичная, и они працуют с нами. Мы заявляемся на самрэч не просто там ласткой, так, ну, их так само ось зорочкой у их сузорья, так. И мы корыстаемся тем самым правами. Мы уже тое, что напрацавали профсоюзы польские, можем выкарыстоўваць и для белорусов. Адразу. Вот что самое цікавое. Сапраўдны обмен тими магчымасцямі и тими, может, знойдзенымі некими кавостями, якія б дапамагалі іншим людям. То есть это передача некого опыта, это шмат працы. Сапраўды, профсоюз у Беларуси, ён, вот с чего мы позбегаем, например, у профсоюзах, у нашем профсоюзе, у нас нема такого гучного имя, так? Свадебный генерал, так? Угу. Профсоюз у Беларуси – это свадебный генерал, який там сидит, действие, ну, нечто подписывая, нечто так, это самое, никому раздает путевки. Ну, а на самом деле он не робит ничего для людей, не проводит социальную политику, не створяя новых лидеров.
0: По словах Сергея Беркутова, падчас сустрэчы складзяцца адкрытыя размовы, удзельнікі змогуць агучыць свае праблемы і прапановы, а арганізатары правядуць збор найбольш балючых пытанняў па правах працоўных для далейшых прафесійных юрыдычных кансультацыяў. Сустрэча незалежнага прафсаюзу беларусаў Польшчы «Єднасць», нагадаю, пройдзе ў бліжэйшую суботу ў хабе «Новая зямля», што на вуліцы Святога Роха 5, пачатак о 16 гадзіне, уваход вольны. Радио.

0: 8:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Сёння надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Дзённыя гадзіны чакаецца паступленне цёплай паветранай масы з усходняй Еўропы, атмасферны ціск будзе падаць. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў. Цягам дня тэмпература паветра удзень у сувязі з паступленнем тых самых цёплых масаў дасягне плюс 22-24 градусаў. На Берасцейшчыне нават вышэй да плюс 26. Калі зірнуць далейшы прагноз, то відавочна цяпло яшчэ трошкі затрымаецца 17 верасня на тэрыторыі Беларусі, хіба што ўжо не на памежжы, бо на паўднёвым усходзе Беларусі будзе да плюс 26 градусаў, а ў цэлым на памежжы заўтра чакаюцца кароткачасовыя дажджы, на поўначы Беларусі моцныя дажджы, магчымыя навальніцы у асобных раёнах. 18 верасня стане ўжо прахалодней, максімальная тэмпература днём плюс 15-22 у Беларусі, таксама з дажджамі.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 16 верасня, серада. У Беласоцкім неатэатры адбудзецца прэмірны паказ спектакля «Чырвоны крыж» тэатру «Прыехалі», створанага беларускімі артыстамі, якія зараз жывуць і працуюць у Беластоку. Спектакль пастаўлены паводле рамана Сашы Філіпінкі, яго рэжысёр Александр Інджаеўскі, былы акцёр гарадзенскага тэатру «Лялек». Праз гісторыю Таціяны Александраўны, якая перажыла сталінскія рэпрэсіі і маладога Александра, спектакль злучае мінулае і сучаснасць, што застаецца ад чалавечага жыцця, калі яго гісторыю можна звесці да некалькіх радкоў на паперы. Хто мае права вырашаць, каму жыць, а хто павінен знікнуць з гісторыі? Што адбываецца з чалавекам, калі сістэма пазбаўляе яго права вырашаць уласны лёс? І што можам зрабіць мы, каб памяць пра такія лёсы не знікла разам з людзьмі? «Чырвоны крыж» не прапануе простых адказаў, і ён прапануе размову пра памяць, якую нельга страціць, пра чалавечнасць, якую неабходна захоўваць нават тады, калі свет вакол патрабуе яе знішчыць. Пра асабістую адказнасць і пра тое, што за кожным прозвішчам у дакуменце стаіць жывы чалавек са сваёй гісторіяй. Пачатак спектаклю «Чырвоны крыж» у Беластоцкім нетэатры а 18:30. Ёсць біяграфіі, якія чытаюцца як гатовы кінасцэнарый. Ад невялікага мястэчка на Беластоцчыне да найважнейшых оперных сцэнаў у Польшчы і за мяжой. Талент, упартасць, працавітасць і мары, якія сапраўды спраўдзіліся. Падэская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». Яе гостем стане Міхал Скіпка, выдатны тэнар з Падляшша з унікальным рэдкім вакальным тэмбрам. Сустрэча будзе ўключаць у сябе канцэрт і будзе прысвечана кнізе «Маё жыццё – гэта спеў» асабістай гісторыі Міхала Скіпкі пра яго жыццё, творчасць, найважнейшыя ролі людзей, якіх ён сустрэў на сваім шляху, і захапляльны свет польскай оперы. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. Беласоцкі асяродак культуры запрашае на фотасустрэчу і адкрыццё пленэравай выставы «Словак прэс фота. Вада». Сустрэча пачнецца 18:30 у музычнай кавярні «Фама». Выстава адкрыецца на плошчы перад Беластоцкім асяродкам культуры і будзе працаваць да 14 кастрычніка. Імправізаваныя акцёрскія дуэлі ў беластоцкай кавярні «Змяна клімату». Акцёры драматычнага тэатру і іх гость сустрэнуцца ў дуэлях, дзе няма сцэнарыя, рэпетыцый і практычна немагчыма прадбачыць, што адбудзецца. Імправізаваныя сцэны будуць разгортвацца на вачах у гледачоў з адзіным правілам. Проста скажы так, і ты пазней прыдумаеш, як з гэтым справіцца. Пачатак а 19 гадзіне у літаратурнай кавярні «Змяна клімату». У Беластоку отбудется встреча с эксперткой со сферы прихожусти Катериной Бруи, уладальницей салона прихожусти, який працює уже 3 года. Катерина Бруи поделится власным досвідом, как починала коммерцийную деятельность у бьюти-сферы, как развивала салон, где шукала клиента, с якими складанностями сутикнулась на старте и подчас працы. Встреча будет особливо корисной для тех, кто працює, бо хоче працювати у бьюти-сфери і усіх, хто думає про відкриття власної справи. Початок 17:30 у білоруським хабі «Нова земля», що по вулиці Святого Роха у Білостоку.
1: Білосток і Подляшшя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Прананцуем бліжэйшы выпуск навінаў. Спадарства 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Не выключна, што гэтая тэндэнцыя працягваецца. Галоўная надзея – вызваленне ўсіх палітвязняў, кажа Павел Вінаградаў. Сам былы палітвязень і нават неаднойчы быў у такім статусе. Мікалай Статкевіч, хіба што адзіны апозыцыйны

0: 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Галоўная надзея вызвалення ўсіх палітвязняў, кажа Павел Вінаградаў. Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур.
1: З навінамі Анна Шайкоўская.
0: 27 гадоў таму, 16 верасня 1999 году, зніклі без вестак беларускі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатолі Красоўскі. Пазней на месцы, дзе, як мяркуецца, адбылося выкраданне, знайшлі аскепкі шкла аўтамабіля і сляды крыві. У 2019 годзе нямецкае выданне Deutsche Welle апублікавала інтэрв'ю, у якім Юрый Гараўскі, які назваў сябе байцом беларускага эскадрона, Дрону смерці расказаў, як удзельнічаў у выкраданні і забойстве праціўнікаў Лукашэнкі пад камандаваннем Дмітрыя Паўліченкі. У верасні 2023 году суд у Швайцарыі апраўдаў Гараўскага ў справе аб выкраданнях апанентаў Лукашэнкі. Тлумачыўшы прысуды, суддзя заявіў, што гэта асаблівы выпадак, у якім замешаная ўлада і яна адказная за гвалтоўныя знікненні. Гэтыя факты не павінны выклікаць сумневаў, але на допыце вінавачаны заблытаўся ў супярэчнасцях і ухіляўся ад адказу. Растлумачыў сваё рашэнне суддзям. Прысуд быў абскарджаны апеляцыю разглядзяць сёлета 22 верасня. У аўторак у Мінску прайшлі перамовы Аляксандра Лукашэнкі з прадстаўнікамі адміністрацыі прэзідэнта ЗША Дональда Трампа на чале з Джонам Коулам. Адна з галоўных надзей, звязаных з гэтым дыялогам вызвалення беларускіх палітвязняў. Ці можа цяперашняя сустрэча стаць крокам да рэальных зменаў і чаго чакаць ад перамоваў? Сваім меркаваннем падзяліўся з нашым радыё былы палітвязень Павел Вінаградаў.
2: Я тоже надеюсь, что всех выпустят, но этого, скорее всего, не произойдет. Значит, есть тенденция, которая может что-то значить, а может не значить ничего. Там сначала вышли, по-моему, 14 человек, потом, по-моему, 52, потом еще больше, потом еще больше. Вот. И сейчас, возможно, тоже будет выйдет там несколько сотен, но это же все вилами по воде. То есть, как там эти дяди решат, так они и решат. По такой кулуарной информации я знаю, что уже вывозят людей некоторых в СИЗО КГБ.
0: Летась Павла Виноградова разом с иншим і палітвязнямі вывезлі ў Літву. Тады ў межах дамоўленасцяў Беларусь пакінулі 52 асобы, сярод якіх былі не толькі беларусы, але і грамадзяне іншых краін. Былы палітвязень Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Палітык заявіў, што былым палітвязням не варта ацэньваць асобных супрацоўнікаў калоніяў і СІЗА як добрых ці дрэнных, бо ўсе яны, паводле яго, з'яўляюцца часткай рэпрэсіўнай сістэмы. Мікалай Статкевіч таксама перасцярог ад кантактаў са спецслужбамі, у тым ліку тымі, хто можа прадстаўляцца супрацоўнікамі іншых краінаў. Паводле палітыка, ў такіх сітуацыях не варта давяраць абяцанням і нефармальным размовам. Сваю пазіцію ён рэзюмаваў словамі «не вер, не бойся, не прасі». Вайна ва Украіне. У адносінах іншых дзяржаваў да расійска-украінскай вайны з аднаго боку мы назіраем так званую рутынізацыю, але з другога тое, што некаторыя партнёры Расіі ўжо наўпрост заяўляюць Владзіміру Пуціну аб неабходнасці завяршэння ваенных дзеянняў. Пра гэта кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
3: Нещодавно мы побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді, який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо відношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка.
0: Такою реальною зміну ставлення партнерів Росії до війни можна розцінювати як позитивний фактор, відзначає Антон Аксінцюк. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ў дзень плюс 22-24, на берасцейшыне да плюс 26.
4: Радио Рація. Першае трансгранічнае радио ФМ. Раніца з Рацыяй.
1: У Беластоку пакуль што каля плюс 15, але я бачу, што тэмпература паступова падвышаецца, і сапраўды дзень будзе тёплы, прыемны. Думаю, таксама і добрых навінаў мы з вамі дачакаемся наконт вызвалення палітвязняў. А іх, нагадаю, у Беларусі станам на сёння 912 чалавек. Гэты лік пастаянна расце. Вось сярод апошніх дададзеных праваабарончым цэнтрам «Вясна» Евген Румо, Константин Харитоненко, Дмитрий Лаевский, так само недавно осуджены, адвокат Сергей Высоцкий, оказывается, так само узняволенне уже каратей. Будем чакаць на добрые новины. Калі не ўсіх выпустить, то хай прынамсі вялікую частку. Наперадзе праз 3 хвіліны сустрэнем гостя рацыі. Гэта будзе жывы клясік, які падзеліцца навінамі пра новае кніжнае выданне, якое таксама самое па сабе ўжо легендарнае.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Відэаспадарства. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Вільні прэзентацыя графічна-паэтычнага альбома Сабіны Брыло і Артура Вакарова «Тутэйшы дзэн». Разгадваць словы і сэнсы цалкам эстэцкі дзэн. На прэзентацыі аўтары ў дапамогу Сабіны Брыло з адмыслова напісанымі вершамі і Артур Вакароў з тлумачэннем сваіх візуальных метафар. Пасля прэзентацыі дакладна будзеце ведаць, што беларуская самая маляўнічая, запэўніваюць арганізатары івенту. У чацвер у Варшаве Байсьера грае спектакль «Галера». Гэта гісторыя, у якой кожны можа знайсці сябе. Гісторыя пра нашу штодзённую барацьбу за дзве самыя каштоўныя рэчы – час і свабоду. Перыядычна гэтая барацьба вядзецца са знешнім светам, з начальствам, калегамі і сістэмай, а перыядычна – самім сабой, са страхамі, сумненнямі і ўнутранымі абмежаваннямі. Галера – гэта люстэрка, у якім глядач убачыць знаёмыя сцэны з уласнага жыцця. Калі яны хацелі папрасіць павышэння, але маўчалі. Калі яны пагаджаліся на незручныя ўмовы, бо баяліся страціць сваю стабільнасць. Калі яны адчувалі несправядлівасць, але не адважваліся пратэставаць. Калі яны працавалі звыш сваіх магчымасцей, забываючы пра сябе, сваю сям'ю і сваё здароўе. Рэжысёр – Андрэй Новік. У чацвер у Берліне прэзентацыя кнігі Дзмітра Вішнёва «Мая свабода. П'янай і танчыць аголенай». Гэта кніга пра свабоду. Свабоду мыслення, мовы, формы і права быць іншым. Пра свабоду як галоўную умову існавання літаратурнага тэксту і аўтарскага голасу. У імпрэзе бяруць удзел аўтар кнігі Дзмітр Вішнёў, мадэратарка і перакладчыца Ірына Ерасімовіч і музыка Андрэй Штайнке. У чацвер у Варшаве комік Слава Камісарынка запрашае на праверачны стэндап са здымкамі шоу «Дзякуй у мяне ўсё». У гэтым шоу спадар Слава застаецца на сцэне пасля канцэрта і адказвае на пытанні гледачоў ды расказвае гісторыі. Таму рыхтуйце пытанні і прыходзьце. А ў пятніцу ў Тбілісі вечар беларускіх хітоў «Беларускае золата». У праграме «Найлепшае і яшчэ лепшае» Джей Морс, Дзмітр Войцюшкевіч, «Песняры», «Верасы», «Разбітае сэрца пацана», «Крамбамбуля», «Пылай», «Ніскіс» і «НРМ». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Гэта быў Navi Band з адным з сваіх галоўных гітоў, можна сказаць. І вось у Фейсбуку гурт выступіў з заявай і пачынаецца такімі словамі: справа такая, мы да апошняга не хацелі выходзіць у эфір і нешта каментаваць, чакалі. А гаворка ідзе пра праблемы легалізацыі, то бок гурт не можа з палітычных прычынаў, з прычынаў пераследу і забароны даваць канцэрты на радзіме ў Беларусі, але не можа выступаць і па-за межамі Польшы. Цитата: «Апошнія паўтара гады мы чакаем дакументаў у Польшчы і не маем магчымасці выязджаць, рабіць канцэрты за мяжой. Мы пераносілі наш еўрапейскі і амерыканскі тур ужо 3 разы. І пакуль невядома, калі зможам усё ж яго бесціць. Ведаем, што шмат хто чакае, мы таксама». Так што не толькі звычайныя шараговыя, так бы мовіць, беларусы у Польшчы у такой сітуацыі многія апынуліся з пратэрмінаванай, зацягнутай легалізацыі, але і вось знаныя папулярныя музыкі, удзельнікі Еўравізіі, між іншым. І на чарзе на заканчэнне гэтай гадзіны ўвогуле гісторыя неверагодная. Я прынамсі пра гэта не чуў. Пра крані чуў, але пра тое, што савецкі актор папулярны шукаў сваіх сваякоў на Падляшшы, я не ведаў. Гаворка пра вядомага, можа быць, майму старэйшаму пакаленню актора па ролях князя Мышкіна альбо ў фільме «Сцеражыся аўтамабіля» у галоўнай ролі, пра Інакенція Смактуноўскага. Дык вось у студзені 86-го году рэдакцыю беластоцкай газеты «Ніва» прыйшоў ліст ад актора Інакенція Смактуноўскага, які прасіў дапамагчы адшукаць свае беларускія карані, згадваў прадзіда егера, высланага з Белавежы ў Сібір пасля паўстання Каліноўскага. Актор шукаў сваіх сярод белавежскіх смактуновічаў, хоць сялянскія радасловы часта губляліся ўжо на трэцім калене. Даследуючы гісторыю свайго роду і кразнаўчыя кронікі, войт гміны Гайнаўка Люцына Грыгарук Смактуновіч разважае пра тое, як пушча злучае лёсы і розныя адгалінавання одного древа.
1: Значит, я скажу так, думаю, что якийсь род то может быть и той, для того, что сбоку при Біловежі є Теремиски. И мой тещ то уже уродился в Теремисках, але його дід і прадід там виводились. Ну, треба було б глянути, от коли є Теремиски, повстали так, і быть може, то той род Біловежа була раніше. Więc może na przykład osiedlili się, bo polanu, tak, polany robili do życia, peresylali, tak, król czy car potem peresylali ludzi trochę budować i tyja osady, więc ja думаю, że to jest toj, tak nazwę, korcz Smoktunowiczów, dlatego, że w proszłą niedzielę ja była w Narwi i podbiegło do mnie dwie osoby i one jest z Narwi. И что такая есть чекавостка? Есть другая родина Смоктуновичу из Нарви, который ze стороны моего теща то говорили, что ты, Смоктунович, это не наша родина, и как бы они тоже подтверждают. Але дошли две особи, которые кажут, что они тоже мают Смоктунович. Еще чекавостка, пани каже, я Григорук Смоктунович. І каже, але ми маємо коріння з тамтуль, з Теремісок, з Підбіловежі. Więc я думаю, що то може так бути, що є тая сім'я. Тільки відомо, вона ж не живе вся одна в одній хаті, в одному місті, тільки роз'їжджались в поблизькі вьоски. А тут щити, то вже тут сторона Пухлинарев, то є друга якась родина.
2: Для проверки агучаных гістарычных фактаў усе шляхі ляжаць у Белавежу. За мясцовай могілкі захоўваюць памяць пра больш чым 40 прадстаўнікоў роду Смоктуновічаў. Сярод 43 пахаванняў – лёсы егераў, лекараў, грамадскіх дзеячаў і звычайных жыхароў Пушчы, чыя карані сыходзяць у 19 стагоддзе і часы студзенцкага паўстання 1863 года. Асобнае месца гэтай гісторыі займае Вольга Смоктунович, выдатны лекар-фельчар і акушэрка. Скончыўшы ў 1914 годзе гродзенскую акушэрска-фельчарскую школу, яна працавала ў Нарве, а пасля вайны арганізавала першую амбулаторыю шпіталь у Белавежы. У жніўні 1941 года нацысты расстралялі яе мужа, інжынера Стэфана Смоктуновіча, але Вольга працягвала дапамагаць людзям і лячыць белавежцаў да канца свайго жыцця. Наследуючы гісторыю рэгіёна белавежскага некропаля, пра глыбокую звязанасць гэтых лёсаў разважае Люцына Грыгарук Смоктунович.
1: Могут быть, я не знаю, чи, наприклад, Шереше, бо прежде тут уже на білоруській стороні, то там теж зостало дуже людей, бо то колись було, якби, ну я кажу одне, ну так граніця po войне została зроблена, як зроблена, бо моя хрещена, ну то з Черешева переїхала, бо хотіла бути тут полькою, так, не в Польщі жити. Ну, бо тая границя, то я кажу, така штучна została зроблена. Я то все кажу, сяде двох, трьох чи чотирьох, задумали, нарисували, а ми маємо достосовуватись.
0: По слову Кліцини Григорук-Смактунович, пошук Смактуновича в Наподляші, то праз лісти актора Інокенція у редакцію Нівиці, то праз дослідування власних родоводів, важне для слідування коренєвої пам'яті. У свій час біловєзький слід Інокенція Смактуновського розблитвав дослідчик і журналіст Олександр Лукашук, які позначені на сторонках книги Георгія Волковицького «Віри». Проанонсуем ближайший выпуск новинок. Путин кажет, что перемога над Украиной уже близкая, а Зеленский, до речи, заявил в интервью CBC News, что в войне России супротив Украины больше не может быть перемоги для обоих боков, только спынение боевых деяний. У Борисове двух политвязнев осудили на 5 годов калёнии, часово припынили регистрацию на итальянские визы в Беларуси. Их это связано со спробой теракта у Лейпцигу. Так что цікавий буде випуск. Давайте послухаємо його разом про 7 хвилин.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Крыначка. Православная рэлігійная перадача на беларускім радыё Рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 16 верасня. У такі ж дзень 1857-га была зарэгістравана песня пад назвай «One Horse Open Sleigh». Нам яна добра вядомая пад назвай «Jingle Bells». Песню напісаў Джеймс Лорд Пірпонт для каляднай імпрэзы ў нядзельнай школе, а сёння без яе не абыходзіцца ніводнае каляднае свята. Песня была перакладзеная на многія мовы свету і шматкроць перапяваная рознымі выканаўцамі, але асаблівую папулярнасць атрымала ў 40-е гады ў выкананні Бінга Кросбі. Варта адзначыць, што арыгінальная мелодія даволі моцна адрозніваецца ад вядомай, але зараз гэта нікога не бянтэжыць.
1: Нагоднік.
3: 16 верасня 1908-го Уильям Дюрант, які да таго моманту валодаў кампаніі Бьюік, стварыў General Motors. З пачатку 30-х гадоў гэта найбуйнейшы аўтавытворца ў США, які ўвайшоў у так званую вялікую тройку разам з Ford і Chrysler. Цягам 77 гадоў да 2008-га карпарацыя General Motors была найбуйнейшым вытворцам аўтамабіляў у свеце. Па выніках 2014 года канцэрн займае трэцяе месца ў свеце. Вецце пасля Toyota і Volkswagen па колькасці прададзеных аўтамабіляў каля 10 мільёнаў штук. Вытворчасць налажана ў 35, а продаж у 192 краінах свету. Штаб-кватэра кампаніі General Motors размешчаная ў Дэтройце.
1: Нагоднік.

0: Тут живи Беларусь. Нижей воды, нижей воды, нижей воды, нижей воды. Тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Пагутарым про бярозку. Звыклая нашим шаротам дрэва. Бярозовые гаи нам заўжды уяўляюцца светлыми, чыстымі у параўнанні з іглічнымі. А гэта з-за белай кары і тых абставінаў, што крона гэтага віду дрэваў размешчана даволі высока. Спрадвек бяроза з'яўлялася найважнейшым рэсурсам для чалавека. У ход ішло ўсё – і кара, і брунькі, і драўніна, і ўсё, што побач над ёй і на ёй. Навукоўцы палеабатанікі знаходзяць адбіткі лісця і насення старажытных бярозавых дрэваў у пластах зямлі, якім дзясяткі мільёнаў гадоў, яшчэ да эпохі эацэну і палеагену. Бяроза расла на зямлі задоўга да з'яўлення сучаснага чалавека і паспяхова перажыла ледавіковы перыяд, стаўшы адным з першых дрэваў, якія засялялі вызваленыя ад лёду прасторы Еўразіі. Дарэчы, бяроза расце, гэта я кажу расейцам, багата дзе, не толькі ў них. Увогуле, кепская гэта звычка прыпісваць сябе тое, што такім не ёсць. Напрыклад, панда не ведае, што яна кітайскі брэнд, а бяроза расейскі. Але пачнем з этымалогіі. У аснове слова ляжыць арыйскі скіфскі корань «берек» альбо «брек», які меў значэнне «светлы, ясны, белы» альбо «бліскучы». Такім чынам, літаральна слова «бяроза» перакладаецца як «дрэва» са светлай белай карой. Ад гэтага ж кораня паходзіць і само слова «белы». Ёсць яшчэ адно слова «бяроста», а гэта верхні пласт бярозавай кары. У стараславянскай мове назва месяца красавіка гучала як «брэзень». Менавіта ў такі час у бярозах з'яўляліся першыя лісткі. Таму гістарычна бяроза – гэта літаральна светлае бліскучае дрэва. Бяроза – гэта род лістападных дрэваў, хмызнякоў, сямейства бярозавых. Яна шырока распаўсюджаная ў паўночнае паўгалі. А большасць бярозаў лёгка пераносіць вечную мерзлату і растуць нават за палярным колам. На зямлі гаі расце каля 100 відаў бяроз. У нашым краю Беларусі бяроза з'яўляецца адной з найбольш распаўсюджаных разам з іншымі шырокалісцёвымі ды іглічнымі. Большасць бярозаў высокія, растуць да 45 метраў, з захопам камяля да 1,5 метра. Некаторыя віды – хмызнякі, ад буйных да дробных і нават да паўзучых па зямлі. Дарэчы, расці бяроза можа практычна ў якой заўгодна глебе – вільготнай, балоцістай, сухой ды камяністай. У кары бярозы утрымліваецца бетулін – адзін з арганічных пігментаў, і дзякуючы гэтай рычавіне бяроза белая. Размнажаецца дрэва насеннем, і насенне бярозы выключна лёгкае. 5000 семак важыць каля 1 грама. Таму вецер можа іх занесці на вялізную адлегласць ад мацярынскага дрэва. Сярэдняя працягласць жыцця бярозы каля 100 гадоў. Хаця некаторыя віды дрэваў дажываюць і да 400 гадоў і больш. Пра старую бярозу гэтак натхнённа напісаў Пятрусь Броўка. «Бяроза, бяроза, год 200 шумела, настала часіна, і ты аблысела. Сухія галіны, што космы сівыя, стаіш ты журботна, згінаючы шыю. Пажоўклае лісце шапоча ў трывозе, як тая бабулька, стаіш пры дарозе». Бярозы бываюць мужчынскія і жаночыя. Зразумейце, гэта лёгка. Галіны жаночага дрэва растуць у бакі, а мужчынскага – угару. А зараз пра каштоўнасці дрэва. Брунькі і лісцё бярозы актыўна ўжываюцца ў медыцыне. Як паніжальны сродак ад гарачкі, бактэрыцыдны, мачагонны і раназагоявачы сродак. Бярозавы дзёгаць ўжываецца ў медыцыне як для людзей, гэтак і для жывёлаў. Ён антысептык. Уваходзіць у склад дзягцярнага мыла ды розных мазяў, крэмаў для лекавання скураных захворванняў. Вобраз бярозы шырока распаўсюджаны ў культурах розных народаў – славянаў, фіна-вуграў, скандынаваў. Лучына, дарэчы, з бярозы ўжывалася для асвятлення ў даўніну, у корных хацінах беднякоў. І, дарэчы, яна гарыць зыркай без скуравы. Звычай упрыгожваць хаты і храмы зялёнымі галінкамі у Беларусі гэты звычай называюць май або маіць хату. Гэта такі старажытны дахрысціянскі анімістычны рытуал. Ён звязаны з вяснова-летнім цыклам і культам продкаў ды прыроды. Старажытныя славяне верылі, што падчас пераходу вясны ў лета мяжа паміж светам жывых і мёртвых становіцца вельмі тонкай. Душы памерлых продкаў прылятаюць на зямлю і асядаюць у свежай сакавітай зеляніне. Галінкі бярозы прыносілі ў хату і затыкалі за абразы ў чырвоны кут, вокны і дзверы. Гэта рабілася для таго, каб душы продкаў, значыць дзяды, маглі прыйсці ў госці да сям'і, адпачыць у гэтай зеляніне і абараніць свой род ад нягодаў. Бярозавыя венікі – гэта таксама атрыбут рускіх лазняў. Цікава, што адно з яек Фабержэ выканана з карэльскай бярозы. Што да бярозавага соку, то даўней уважалася, што сабраны ў пэўныя дні сакавіка ды красавіка гэты сок здольны ачышчаць кроў. Бярозавік, які пачынаецца пасля першай вясновай адлігі, ўжываюць для прыгатавання розных напояў. Ведаю, што нават свойская шампанская. Аднак буйное дрэва здольнае даць больш аднаго вядра за дзень, без шкоды сябе. Але варта не перабольшваць. Паважаюць бярозу і ў дэкаратыўным садаводстве. А ў пчалярстве бяроза таксама важная, як пылканос. А да таго ж бярозавы дзергачы выкарыстоўваюцца не толькі для лазняў, але і для корму свойскай жывёлы ў зімовы час. Бяроза дае лепшыя дровы. Яе сякуць ва ўзросце спеласці драўніны, а гэта ад 40 да 50 год. Раней для атрымання добрага вырабнога матэрыялу бярозу сяклі ў 60-70 год узросту. На будоўлю бяроза непрыдатная, бо хутка загнівае з-за развіцця грыбка. Хаця і мяно самага цвёрдага дрэва належыць менавіта бярозе, дакладней бярозе Шмідта. Яна чырванакніжная. Бяроза Шмідта настолькі трывалая, што звыклай сякерай яе не ссячы. Ды і для апрацоўкі патрабуецца адмысловае абсталяванне. А расце яна на поўдні прыморскага краю. Першыя каляністы дык выраблялі з яе вечныя пральныя дошкі. А ў часы Другой святовай вайны з яе выточвалі падвальцы для марскіх судоў. Ім не страшная была марская вада. І куля таксама не праб'е дошку з гэтай драўніны. Яна проста адскочыць ад яе ці сплюшчыцца. Ёсць такія народы, якія ніколі не рэжуць бярозаў. Напрыклад, якуты. Для них гэта злачынства. За зламаную галінку бярозы яны лупцуюць дзяцей, бо гэта табу. Я яшчэ не сказаў пра капы. Наросты, якія ўтвараюцца на розных частках бярозы. Дзякуючы прыгожаму малюнку драўніны, ўжываюць іх для выразання табакерак, куфэркаў, шкатулак і дэкаратыўных дэталяў мэблі. Верхні пласт бярозы мае ўласную назву – бяроста. Дзякуючы наяўнасці смаляных рэчываў, бяроста вылучаецца надзвычайнай трываласцю ды доўгім векам існавання. У даўніну бяросту ўжывалі ў якасці паперы. Яна не баіцца вільгаці, пра што да нашага часу дайшло багата надпісаў, якім тысяча год і больш напісаны звычайнымі людзьмі таго часу. А народы, якія жывуць на далёкай поўначы, дык нават робяць з бяросты і зараз чаўны ды будуюць чумы, гэта такія жытлы. Нам вядома таксама і пра грыбы, падбярозавікі, і недарэмна яны так завуцца. Бо растуць выключна блізка гэтых дрэваў, бо іх міцэлій для нармальнага існавання патрабуе сімбіёзу з караніскамі бярозы. Таму такі працэс выгадны і грыбу, і дрэву. А яшчэ ёсць грыб-трутавік, грыб-паразіт, які вырастае на пашкоджаных бярозавых камялях. І ён вельмі каштоўны, бо з яго вырабляюць некаторыя прэпараты. Ды ў народнай медыцыне ён вядомы пад назвою чага. Дарэчы, карыснымі ўласцівасцямі чага валодуе толькі калі вырасла на бярозе, а не на якім іншым дрэве. Ну і два слова пра алергію. Алергія на пылок бярозы распаўсюджаная з'ява, і яна пачынае актывізавацца у перыяд цвіцення з красавіка па травень. Сутнасць у неадэкватнай рэакцыі імуннай сістэмы на алерген пылка бярозы – глікапратэін. Сімптомы алергіі – гэта слёзы, катар, сверб века, кан'юктывы і чыхання і чырваненне пазуха ў носу. Так што памятама пра гэта. А яшчэ ў драўніне бярозы жыве жукалінь – самы буйны жук у нашым рэгіёне. На гэтым усё. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Сістэмныя парушэнні. Дакладаны пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. ЗША плануюць вернуць у Беларусі каля 44 мільёнаў даляраў, замарожаных у Сітыбанк. Сёння ў Беластоку пройдзе прэм'ера спектаклю «Чырвоны крыж».
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Эксперты ААН лічаць, што некаторыя дзеянні ўлада ў Беларусі пасля 2020 года могуць кваліфікавацца як злачынства супраць чалавечнасці. Рада ААН па правах чалавека будзе разглядаць сітуацыю ў Беларусі 18 верасня. Як паведамляе Reuters, у справаздачы, якая будзе прадстаўлена Радзе ААН па правах чалавека, адзначаецца узгодненая праца судоў, міліцыі, пракуратуры з 2020 году, каб пераследаваць крытыкаў ўраду Лукашэнкі. На ўсіх этапах працы сістэмы правасуддзя, у тым ліку праз прысуды, турэмнае зняволенне і нагляд, заявілі 15 верасня эксперты ААН. У справаздачы, якая будзе прадстаўленая Радзе ААН па правах чалавека, незалежныя эксперты адзначылі, што суды, міліцыя, спецслужбы, пракуратура і турэмная адміністрацыя дзейнічалі скаардынавана, каб прымусіць змоўкнуць рэальных або яўных апанентаў улады. Эксперты зазначылі, што выявілі сістэмныя парушэнні міжнародных абавязацельстваў у сферы правоў чалавека ад моманту арышту людзей праз утрыманне пад вартай і вынесенне прысуду да нагляду пасля вызвалення. Яны казалі пра катаванні, адмову прававых гарантый, закрытыя судовыя працэсы і працяглы пераслед зняволеных. 19 сакавіка бягучага года пасля памілавання на волю выйшлі 250 палітвязняў, але з таго часу праваабаронцы прызналі палітычна матываваным зняволенне амаль столькі ж чалавек. Яшчэ 138 чалавек былі прызнаныя палітвязнямі ўжо пасля таго, як выйшлі на волю. Такім чынам, пасля сакавіцкага памілавання праваабаронцы зафіксавалі 362 новыя выпадкі палітычна матываванага пераследу. Гэтыя лічбы разыходзяцца з аўторкавай заявай Лукашэнкі. На сустрэчы з амерыканскім спецпасланнікам Джонам Коулам ён назваў сцвярджэнне пра працяг рэпрэсій пасля вызвалення палітвязняў абсалютнай няпраўдай. Паводле праваабаронцаў, аднак пасля сакавіцкага памілавання колькасць людзей, якіх яны лічаць палітвязнямі, не зменшылася. Спіс, наадварот, папоўніліся сотнямі новых імёнаў. Былы палітвязень і палітычны аглядальнік Мікола Дзядок лічыць, што гэтым разам на волі апынецца вялікая колькасць палітвязняў, але не ўсе, і візіт Коула ў Беларусі не будзе апошнім. Што тычыцца вялікай угоды, пра якую выказваліся і Мінск, і Вашынгтон, то кожны бок мае на ўвазе нешта сваё, мяркуе эксперт.
4: Гэта можа быць агульная амністыя, гэта нейкая размарозка ўнутры краіны. Ну а Лукашэнкі, ідэальны варыянт, да якога ён будзе імкнуцца, усіх палітвязняў на размарозку усіх санкцый і яшчэ націснеце на Европу, чтобы і яна з нас санкцыі зняла. Ну, вядома, гэтага зроблена не будзе. У мяне няма 100% упэўненасці, што гэты big deal будзе заключаны.
3: Паводле падлікаў праваабаронцаў, актуальная колькасць палітвязняў у Беларусі перавышае 900 чалавек. У мінулыя візіты Джона Коула ў Мінск былі вызваленыя больш за 400 палітвязняў, але рэпрэсіі не спыніліся. Тым часам ЗША плануюць вернуць Беларусі каля 44 мільёнаў даляраў, замарожаных у Сітыбанк. Спецпасланнік ЗША Джон Коул заявіў, што Вашынгтон ўжо звярнуўся ў банк з просьбай размарозіць сродкі. Паводле яго, цяпер выпрацоўваецца механізм іх вяртання. Пра гэтыя грошы раней расказваў Лукашэнка. Паводле яго версіі, гэта аплата ад кампаніі, якая супрацоўнічала з Беларусю. Калі і на якіх умовах грошы будуць вернутыя, пакуль не паведамляецца. Падляшша. Ужо сёння у Беластоку адбудзецца прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пастаноўку рыхтуе тэатр «Прыехалі», створаны беларускімі артыстамі. Паводле акцёркі Настасіі Суханосік, гэтая падзея надзвычай важная, бо на спектаклі звяруцца як беларусы Падляшша, так і прадстаўнікі новай беларускай дыяспары. Дзеля яднання дасведчанага досведу, агульнай памяці, памяти і супольнасці.
0: Просто прийсці, каб адчуць гэтую єднасць, тому што ў залі будуць як беларусы з Беларусі, так і беларусы з Беласточчыны. Адчуць гэту єднасць, адчуць, што мы не адныя. Ужо калісьці нашы продкі сутыкаліся з гэтымі праблемамі і неяк знайшлі рашэнне, выжылі. На жаль, не ўсе, але выжылі і надалей існавалі і далі жыццё іншым людзям, а яны ўжо далі жыццё і нам.
3: Прэм'ера спектаклю «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі адбудзецца 18:30 сёння ў Беластоцкім кінатэатры. Другі паказ пройдзе там жа 17 верасня. Спектакль ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваходы на абодва паказы бясплатны, але колькасць месцаў абмежаваная і квіткі неабходна браніраваць. Больш навіна знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па берасцейшчыне да 26. Цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўнае спадарства. Серада сёння на календары 16 верасня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою да і добрага здароўя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут о Торвальд, таксама Джордж Харрисон, Джем, Памідоров, Poets of the Fall, Уліс, напэўна, ды іншыя. Ну, а потым не ў забаве тут Ян Мордань, ледзь не забыўся, з архівам тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, што сон запускае даволі важны такі працэс у мозгу. Калі не ведалі, дык я раскажу. Аказалася, што пасля засынання ў галаве адбываюцца змены, якія могуць уплываць на здольнасці чалавека ўжо пасля абуджэння. Вось, пра гэта і пагаворым.
5: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

Джем на хвалях Беларускага радіо РЭЦ. Вітаю усіх, асабліва тих, хто толькі долучився до нашої кампанії. Абяцаю розказати вам щось цікаве про мозг. Ну, відомо, мозг – це вельми-вельми невивучена тема. Наше чоловіцтво не вивучило власний мозг ще. Ось, мозг і каву. Ось, дві теми вічні, здається. Мозг і кава. Чоловічий мозг може повторно опрацьовувати отриманою днем інформацію уже після засинання, допомагаючи замацовувати нові веди і навики. Питання, хто про це не ведав? Хто про це не ведав, коли вучився в школі чи там в університеті? Ну, що треба перед сном щось там почитати, мозг опрацює, і потім їдеш, здаєш нормальний екзамен на троечку. Жартую, звісно. Дослідники виявили під час сну послідовності активності нейронів, подобне на те, які узнікали у людей при виконанні заданнів на пам'ять і увагу. Праця науковців з університету Брауна допомагає лепше зрозуміти один з ключових процесів формування довгочасової пам'яті. Говорка йде не про здольність літерально вивучати зусім нову інформацію у сні, а про замацування того, що чоловік усприймав і освоював під час неспання. Першопочатково дослідники назирали гэты механізм у лабораторных мышак. Жывёл навучалі знаходзіць правільны шлях у лабірынце, адначасова фіксуючы актыўнасць асобных нейронаў. Калі мыш паспяхова праходзіла маршрут, пэўныя клеткі мозгу актываваліся ў характэрнай паслядоўнасці. Самае цікавае адбывалася пазней. Падчас сну жывёлы дослідчыкі зноў рэгістравалі падобную паслядоўнасць нейронавай актыўнасці. Іншымі словамі, мозг, ну, нібы паўторна прайграваў вось гэты досвід, які быў атрыманы падчас няспання. Мяркуецца, што такое ўзнаўленне дапамагае пераводзіць нядаўна атрыманую інфармацыю з адносна нестабільнага стану ў больш устойлівую доўгатэрміновую памяць. Адных эксперыментаў на жывёлах было недастаткова, таму навукоўцы праверылі, ці можна выявіць аналагічную з'яву ў чалавека. Удзельнікі выконвалі электронныя заданні, якія патрабуюць увагі і запамінання, а даследчыкі адсочвалі злучаную з гэтым актыўнасць мозгу. Калі добраахвотнікі спалі, навукоўцы выявілі паўтарэнне паслядоўнасці нейронавай актыўнасці, якая назіралася пры правільным выкананні заданняў днём. Крыху складана, але зразумела, мне падаецца. Атрыманыя вынікі ўзмацняюць уяўленне пра сон як пра актыўны этап навучання. Пасля засынання мозг не адключаецца ад дзённай нагрузкі, а працягвае працаваць з ужо набытай інфармацыі і замацоўваць яе. Пры гэтым высновы даследавання не азначаюць, што можна ўключыць уначы, там, не ведаю, замежную мову ці нейкую навучальную лекцыю і прачнуцца з новымі ведамі. Не. Гаворка ідзе перш за ўсё аб апрацоўцы вопыту, які мозг атрымаў раней. Даследчыкаў цікавіць не толькі фундаментальная праца памяці, разуменне таго, як мозг прайграе паслядоўнасці нервовай актыўнасці, патэнцыйна можа дапамагчы пры распрацоўцы нейратэхналогій для людзей з паралічам і наступствамі неўралагічных пашкоджанняў. То бок, рэч сапраўды сур'ёзная. І калі навукоўцам атрымаецца больш дакладна вызначыць, якім чынам мозг захоўвае і замацоўвае засвоеныя дзеянні, у перспектыве гэтыя механізмы могуць выкарыстоўвацца для стварэння інтэрфейсаў ды іншых дапаможных прыладаў. Ну, сапраўды важная тэма. Я здзіўлены, што навукоўцы толькі зараз да гэтага дайшлі. Нібы яны не вучыліся ў школах і ва ўніверсітэтах, а?

у эфира «Трансграничная радиорация».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
4: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі пачалося чарговае вызваленне палітвязня. У 27 гадоў таму выкралі ганчара і Красоўскага. Мікола Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 6 з паловай хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: У Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў. 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: 16 верасня ў Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў пасля перамоваў спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам, якія прыйшлі напярэдадні ў Менску. Увечары сваякі некаторых зняволеных даведаліся, што ўжо раніцай змогуць забраць сваіх блізкіх з калоніі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». 27 гадоў таму, 16 верасня 1999 году, зніклі без вестак беларускі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатолі Красоўскі. Пазней на месцы, дзе, як мяркуецца, адбылося выкраданне, знайшлі аскепкі шкла аўтамабіля і сляды крыві. У 2019 годзе нямецкае выданне Deutsche Welle апублікавала інтэрв'ю, у якім Юрый Гараўскі, які назваў сябе байцом беларускага эскадрону смерці, расказаў, як удзельнічаў у выкраданні і забойстве праціўнікаў Лукашэнкі пад камандаваннем Дмітрія Паўліченкі. У верасні 2023 году суд у Швайцарії апраўдаў Гараўскага ў справе аб выкраданнях апанентаў Лукашэнкі. Тлумачыўшы прысуды, суддзя заявіў, што гэта асаблівы выпадак, у якім замешаная ўлада, і яна адказная за гвалтоўныя знікненні. Гэтыя факты не павінны выклікаць сумневаў, але на допыце абвінавачаны заблытаўся ў супярэчнасцях і ухіляўся ад адказу. Растлумачыў сваё рашэнне суддзям. Прысуд быў абскарджаны апеляцыю разглядзяць сёлета 22 верасня.

Браты Гадзюкіны на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 16 верасня. Вітаю, шаноўныя, Алесь Дубавец тут, запрашаю, тут яшчэ The Frey, таксама Stokes, Chris Ri, напэўна, Брус Спрынгстін таксама, ну і іншае, хай будзе сюрпрыз для кагосьці музычны. Ну, а што тычыцца цікавінкі чарговай з майго боку, дык вы з гэтым сутыкаліся самі, можа, не аднойчы. Можа, хтосьці з знаёмых сутыкаўся з гэтым. На жаль, я маю на ўвазе вось гэтых вось махляроў, ашуканцаў, так? І здаецца, што вось разумны і добра адукаваны чалавек, ну, не можа стаць ахвярай ашуканцаў. А нет, бачце, часцей становяцца яны ахвярай ашуканцаў, чым гэта абумоўлена. Пра гэта вось з вамі пагаворым. Даволі цікавая інфармацыя, не думаю, што там адкрыю для кагосьці Амерыку, але так ці інакш, ну, у пэўным сэнсе такая пэўная падстраховка.

Гэта Стоукс на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я абяцаў пра людзей разумных і людзей разумных. Вось такая гісторыя. Адны падманваюць, а іншыя падманваюцца. Сучаснае махлярства даўно выйшла за рамкі прымітыўных нейкіх абяцанняў лёгкай нажывы, дзякуючы лічбавым тэхналогіям і доступу да персанальных дадзеных, зламыснікі навучыліся філігранна падладжвацца пад жыццёвыя акалічнасці сваіх ахвяраў. Аднак самым дзіўным аспектам кіберзлачыннасці застаецца тое, што на спрактыкаваныя хітрыкі аферыстаў рэгулярна трапляюцца не наіўныя нейкія людзі і бабулькі, а добра адукаваныя і інтэлектуальна развітыя грамадзяне. Як адзначае ресурс Very Well Mind, высокі ўзровень IQ зусім не з'яўляецца надзейным нейкім шчытом супраць сацыяльнай інжынерыі. Па дадзеных даследчай кампаніі Gallup, каля 15% жыхароў США за апошні год асабіста або праз блізкіх сутыкаліся з ашуканскімі схемамі. Як высветлілася, вырашальную ролю ў паспяховасці падману гуляюць не разумовыя здольнасці, а бягучы псіхалагічны стан чалавека. Лепш, напэўна, псіхічны стан. Зламыснікі па-майстэрску выкарыстоўваюць эфект звыклага даверу, падрабляючы дызайн банкаўскіх прыкладанняў, дзяржаўных парталаў або капіруючы манеру зносін знаёмых людзей, яны ствараюць ілюзію поўнай бяспекі. Калі суразмоўца здаецца аўтарытэтным або знаёмым, мозг аўтаматычна зніжае ўзровень крытычнай ацэнкі, з-за чаго чалавек перастае пераправяраць інфармацыю, якая паступае. Другой магутнай прыладай аферыстаў становіцца штучнае стварэнне стрэсу, паведамленні пра раптоўнае блакаванне рахунку, пагрозу буйнога штрафу або страчаную выгаду прымушаюць чалавека дзейнічаць ва умовах жорсткага дэфіцыту часу. У стане трывогі і спешкі механізмы крытычнага мыслення блакуюцца, а чалавек губляе здольнасць адэкватна аналізаваць сітуацыю. На руку ашуканцам гуляюць і базавыя асаблівасці працы мозгу. Мы схільныя абапірацца на ментальныя ярлыкі і когнітыўныя скажэнні, давяраючы тым, хто гучыць упэўнена і прафесійна. Парадаксальна, але залішняя упэўненасць ва ўласнай праніклівасці часта гуляе злы жарт з інтэлектуаламі. Чалавек перакананы ў тым, што ён занадта разумны для падману, і ён з большай верагоднасцю прапусціць нейкія трывожныя званочкі, мяркуючы, што сітуацыю ён нібыта кантралюе. Акрамя таго, сучасныя тэхналогіі і, вядома ж, штучны інтэлект дазваляюць злачынцам ствараць бездакорныя з пункту гледжання граматыкі і стылю тэксты, што сцірае звыклыя маркеры фішынгу. Менавіта таму, пасля паспяховага нападу, ахвяры часта адчуваюць глыбокі сорам і аддаюць перавагу замоўчваць праблему, адкладаючы зварот па дапамогу. Адзіным надзейным спосабам абароны ад падобных пагроз застаецца ўменне своечасова зрабіць паузу, адключыць эмоцыі і самастойна пераправерыць любыя падазроныя запыты праз афіцыйныя каналы. Сапраўды, але часамі вось мы вельмі упэўнены ў сабе і гэтага не робім. Ну, бывае такое. Нават не ведаю, што тут каментаваць і як тут каментаваць. Усе мы, як кажуць, пад адным небам ходзім.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: У Беларусі пачаўся новы этап вызвалення палітвязняў. Часова прыпынілі рэгістрацыю на італьянскія візы. Прафсаюз «Єдынасць» запрашае беларусаў у Беластоку на сустрэчу.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: 16 верасня ў Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў пасля перамоваў спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам, якія прыйшлі напярэдадні ў Менску. Увечары сваякі некаторых зняволеных даведаліся, што ўжо раніцай змогуць забраць сваіх блізкіх з калоніі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Пасля перамоваў з Лукашэнкам Джон Коул паведаміў, што Беларусі і ЗША дасягнулі вялікага прагрэсу. Паводле ягоных словаў, будуць вызваленыя 25 палітвязняў. Узамен ЗША здыме санкцыі з двух кампаніяў – «Лакафарба» і «Беллесбумпрам». Бакі працягнуць працу па вырашэнні астатніх пытанняў. Калі ўсе пытанні будуць вырашаныя і абодвума бакамі узгодненыя, будуць дадатковыя вызваленні асобаў і зняцце санкцыяў з беларускіх кампаній, адзначыў спецпасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі. 15 верасня ў Мінску Александр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі каманды прэзідэнта ЗША Дональда Трампа на чале са спецпасланнікам ЗША па Беларусі Джонам Коулам. Разам з Коулам на перамовы прыбыў прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту Крыстафэр Паніка. Удзел у перамовах з беларускага боку таксама ўзяў прэм'ер-міністр Александр Турчын, старшыня КДБ Іван Церцель, пастаянны прадстаўнік Беларусі пры АН Валянціна Рыбакоў. Тым часам на фоне сустрэчы спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам не спыняецца рэпрэсіі ў краіне. Стала вядома, што барысаўскіх грамадскіх дзеячаў Сергія Салаша і Дмітра Бабіцкага судзілі на 5 гадоў калоніі. 14 верасня суд вынес прысуды па справе арт-прасторы склад бутэлек. Абодвух палітвязняў пакаралі 5 гадамі калоніі ўзмацненага рэжыму. Таксама кожнаму прызначылі штрафу 36 тысяч рублёў. Сергій Салаш вядомы ў Барысаве грамадскі дзеяч і прадпрымальнік. Раней ён удзельнічаў у выбарчых кампаніях, балатаваўся ў дэпутаты і збіраў подпісы за апазіцыйных кандыдатаў. У апошнія гады займаўся бізнесам і грамадскімі ініцыятывамі.

0: перспективами. Дмитрий Рыбабицкий так само вядомы удзелам у грамадскім жыцці Барысава. Абодва мужчыны былі звязаны з азартнай прасторай і склад бутэлек, якую беларускія ўлады летась у снежні прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Салаша затрымалі летась у лістападзе, Бабіцкага ў снежні. З таго часу яны знаходзіліся пад вартай. Праваабаронцы прызналі Салаша і Бабіцкага палітычнымі зняволенымі. Візавы цэнтр у каардынацыі з пасольствам Італіі спыніў прыём новых заявак у спіс чакання. Прычына – чаканне далейшых указанняў ад італьянскага боку. Калі рэгістрацыю адновяць, пакуль невядома. Тыя, хто ўжо стаў у чаргу, захоўваюць сваё месца. Пра новыя даты падачы ім паведамяць на электронную пошту. Нагадаем, раней стала вядома, што падазраваны ў дыверсіі ў Лейпцыгу атрымаў візу ў Мінску. У суботу 19 верасня ў Беластоцкім хабе «Новая зямля» адбудзецца сустрэча з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюза беларусаў у Польшчы «Єдынасць». Чальцы арганізацыі імкнуцца аб'яднаць рэлакантаў і мігрантаў для супольнай абароны сваіх працоўных і сацыяльных правоў. Сакратар прафсаюза Сергій Беркутаў падкрэслівае важнасць стварэння такой суполкі для беларусаў у Польшчы.
1: Безумоўна, людзей, безумоўна, беларусаў. Зрабілі такую добрую справу, мы стварылі тут профсоюз, беларускі нарэшце профсоюз. Шэкі меў познанні і ў Варшаве, які будзе абараняць нас, беларусаў, тут. За нас заступіцца ў Польшчы даволі складана іншым арганізацыям.
0: Акрамя абмеркавання агульных праблем дыяспары асобным эфектам дзейнасці арганізатары хацелі бы бачыць стварэнне асобнай прафсаюзнай ячэйкі менавіта ў Беластоку, што дазволіць больш эфектыўна абараняць правы працоўных на месцы і фармаваць новых лідараў, кажа Сергій Беркутаў.
1: Беласток, ну там вялікая колькасць беларусаў. Як мы можам прапусціць такі горад? Як у гэтым горадзе не можа быць шэкі свайго прафсаюза, які бы дапамагаў і абараняў вось, ну, сапраўды, ну, па правах. У нас даволі шмат праблем, якія прафсаюз можа легальна вырашаць і ці дапамагаць там юрыдычна.
0: Падчас сустрэчы таксама будзе арганізаваны збор найбольш актуальных і балючых пытанняў па правах працоўных, якія ў далейшым стануць асновай для прафесійных юрыдычных кансультацый і падрыхтоўкі зваротаў. Пачатак сустрэчы ў хабе «Новая зямля» 19 верасня о 16 гадзіне. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 16 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Мэтт Хэтс, Coldplay, Люстра, Аврил Лавін, Акутамі, Рада ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут чарговая краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя, зацягнутая дрыгвой.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі чарговае вызваленне палітвязня. У 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікаў сілавых і пенітэнцыярных структур. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рэцэ раскажам Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польщі.
3: У Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў. 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сіловых і пенітэнцыярных структур.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: 16 верасня ў Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў пасля перамоваў спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам, якія прыйшлі напярэдадні ў Менску. Увечары сваякі некаторых зняволеных даведаліся, што ўжо раніцай змогуць забраць сваіх блізкіх з калоніі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». 27 гадоў таму, 16 верасня 1999 году, зніклі без вестак беларускі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатолі Красоўскі. Пазней на месцы, дзе, як мяркуецца, адбылося выкраданне, знайшлі аскепкі шкла аўтамабіля і сляды крыві. У 2019 годзе нямецкае выданне Deutsche Welle апублікавала інтэрв'ю, у якім Юрэ Гараўскі, які назваў сябе байцом беларускага эскадрону смерці, расказаў, як удзельнічаў у выкраданні і забойстве праціўнікаў Лукашэнкі пад камандаваннем Дмітрія Паўліченкі. У верасні 2023 году суд у Швайцарії апраўдаў Гараўскага ў справе аб выкраданнях апанентаў Лукашэнкі. Тлумачыўшы прысуды, суддзя заявіў, што гэта асаблівы выпадак, у якім замешаная ўлада і яна адказная за гвалтоўныя знікненні. Гэтыя факты не павінны выклікаць сумневаў, але на допыце вінавачаны заблытаўся ў супярэчнасцях і ухіляўся ад адказу. Растлумачыў сваё рашэнне суддзя. Прысуд быў абскарджаны апеляцыю разглядзяць сёлета 22 верасня. Былы палітвязень Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Палітык заявіў, што былым палітвязням не варта ацэньваць асобных супрацоўнікаў і калоніяў і СІЗА як добрых ці дрэнных, бо ўсе яны, паводле яго, з'яўляюцца часткай рэпрэсіўнай сістэмы. Мікалай Статкевіч таксама перасцярог ад кантактаў са спецслужбамі, у тым ліку тымі, хто можа прадстаўляцца супрацоўнікамі іншых краінаў. Паводле палітыка, у такіх сітуацыях не варта давяраць абяцанням і нефармальным размовам. Сваю пазіцію ён рэзюмаваў словамі «не вер, не бойся, не прасі». Вайна ва Украіне. У адносінах іншых дзяржаваў да расійска-украінскай вайны з аднаго боку мы назіраем так званую рутынізацыю, але з другога тое, што некаторыя партнёры Расіі ўжо наўпрост заяўляюць Владзіміру Пуціну аб неабходнасці завяршэння ваенных дзеянняў. Пра гэта кажа эксперты праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
4: Нещодавно мы побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі

Вітаю всіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 16 верасня. У такі ж дзень 1925-го нарадзіўся Бібі Кінг. Сапраўднае імя Райлі Бі Кінг. Амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак і аўтар песень, якога прыхільнікі называюць каралём блюзу. Шумнае адабрэнне крытыкаў і шырокая вядомасць прынеслі яму славу найбольш паважанага, паспяховага, вядомага блюзмена не толькі ў США, але і па ўсім свеце. Па выніках апытання, праведзенага ў 2011 годзе часопісам Rolling Stone, Бібі Кінг знаходзіцца на шостым месцы ў спісе 100 лепшых гітарыстаў усіх часоў.

программа «Кола Дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 верасня 1942-го нарадзіўся Бернард Бэмфорд Калверт, ці проста Берні Калверт, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і клавішнік гурта The Hollies з 66 да 81 года. The Hollies былі ў ліку вядучых прадстаўнікоў так званага брытанскага ўварвання, лічацца другім пасля Бітлз ангельскім гуртом, які дамогся буйных поспехаў у хіт-парадах, а таксама адным з нешматлікіх музычных калектываў, якія працягваюць сваю музычную дзейнасць на працягу звыш паўстагоддзя. У 2010-м The Hollies былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 16 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Алан Бартон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як другі вакаліст гурта «Смоукі». Далучыўся да іх у 86-м годзе пасля таго, як арыгінальны саліст Крыс Норман пачаў сольную кар'еру. Пасля сыходу Нормана «Смоукі» ледзь не разваліліся. Выхад прапанаваў сам Крыс Норман і пазнаёміў былых калегаў са сваім сябрам Аланам Бартонам. Ён апынуўся каштоўным набыццём для гурта, ягоны талент і мэтанакіраванасць доўгі час былі тым лакаматывам, які дазволіў «Смоукі» нагнаць той поспех, які яны мелі ў канцы 70-х гадоў. Многія з ягоных песень, напісаных для «Смоукі», сталі хітамі, а ягоны стылі талент прыцягнулі тысячы новых прыхільнікаў.

такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Іян Эванс, сапраўдны імя Дональд Уэйн Эванс, амерыканскі музыка, вядомы як басіст гурта Лінерд Скінерт з 2001 года і да сваёй смерці ў 2009. Паўдзельнічаў у запісе толькі аднаго альбома Vicious Cycle, які выйшаў у 2003 годзе. We don't have no plastic LA friends, ain't on the edge of no popular trend.

16 верасня 1963-го нарадзіўся Рычард Ноэл Маркс, американский поп и рок-спявак, аутар-выканаўца ды продюсер, найбольш вядомы як аўтар и выканаўца павольных композиций на романтычные темы. У середине 80-х Маркса можно было пачуць на подпевках на концертах таких популярных выканаўцаў як Мадонна и Уитни Хьюстон. Тады ж ён пачаў писать уласные песни, якія спачатку выконвали гурт «Чикаго» и король любовной песни Кенни Роджерс. У 87-м годзе нарэшце выйшаў дэбютны сольны альбом Рычарда Маркса. Ён зрабіў спевака сапраўднай суперзоркай, а ў хуткім часе тры кампазіцыі Маркса апынуліся на вяршыні Billboard Hot 100 афіцыйнага хіт-параду США. Адну з гэтых кампазіцый, напэўна, самую вядомую, мы і слухаем.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на гэты дзень у самыя розныя гады, але развітвацца будзем усё ж такі днём народзінаў. 16 верасня 1857-го Джейн Пірпонт з Бостона атрымала аўтарскія правы на песню «One Horse Open Sleigh», больш вядомую як «Jingle Bells». Гэтая калядная песенька была напісана для прадстаўлення ў нядзельнай школе, а сёння без яе не абыходзіцца ні адно каляднае свята. У такі ж дзень 1970-го ў апытанні музычнага часопіса New Musical Express тытул лепшага гурта года дастаўся Led Zeppelin. Яны ж перамаглі і ў апытанні чытачоў газеты Melody Maker. Да гэтага дня 7 гадоў запар лепшым калектывам Вялікабрытаніі нязменна называлі Beatles. 16 верасня 1979-го гурт Grateful Dead даў канцэрт у Егіпце акурат ля падножжа пірамід, але я абяцаў на развітанне дзень народзінаў. Выбраць было даволі складана, бо 16 верасня нарадзіліся Белінда Бучэл, брытанская спявачка, удзельніца «My Bloody Valentine», вядомы лацінаамерыканскі спявак і актёр Марк Энтоні, ангельская спявачка і удзельніца гурта «Эластика» Джастін Фрышман, Кеті Мелуа, брытанская спявачка грузінскага паходжання, ды яшчэ з дзясятак вядомых выканаўцаў. Але я вырашыў, што кропку сёння будуць ставіць Скід Роў, бо ў такі ж дзень 1964-го нарадзіўся Дэйв Сабо, памянушцы «Снэйк», змяя, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гэтага амерыканскага глэм-гурта. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Отсімкнуцца аб'яднаць рэлакантаў і мігрантаў для супольнай абароны сваіх працоўных і сацыяльных правоў. Сакратар прафсаюза Сергій Беркутаў падкрэслівае важнасць стварэння такой суполкі для беларусаў у Польшчы.
1: Безумоўна, людзей, безумоўна, беларусаў. Мы зрабілі такую добрую справу, мы стварылі тут Союз, белорусский нарежется союз. Шейки мы упознаны и у Варшаве, которые будут оборонять нас, белорусов, тут. За нас доступиться у Польши довольно складано. Іншим організаціям.
0: Акрамя абмеркавання агульных праблем діаспори асобным эфектам дзейнасці організатори хотіли бы бачыць стварэнне асобнай прафсаюзнай ячэйкі менавіта ў Беластоку, што дазволіць больш эфектыўна абараняць правы працоўных на месцы і фармаваць новых лідараў, кажа Сергій Беркутаў.
1: Беласток, ну там вялікая колькасць беларусаў. Як мы можам прапусціць такі горад? Як у гэтым горадзе не можа быць шэкі свайго прафсаюза, які бы дапамагаў і абараняў вось, ну, сапраўды, ну, па правах. У нас даволі шмат праблем, якія прафсаюз можа легальна вырашаць і ці дапамагаць там юрыдычна.
0: Падчас сустрэчы таксама будзе арганізаваны збор найбольш актуальных і балючых пытанняў па правах працоўных, якія ў далейшым стануць асновай для прафесійных юрыдычных кансультацый і падрыхтоўкі зваротаў. Пачатак сустрэчы ў хабе «Новая зямля» 19 верасня о 16 гадзіне. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 да 24 градусаў са знакам плюс. Месцамі па берасцейшчыне да 26 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск у межах нормы.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 22 ў Лідзе ды Гародні, 22 таксама ў Гайноўцы, 23 ў Беластоку ды Ваўкавыску, 23 ў Берасці, ў Кобрыне, 24 зараз Супінску, пераменная воблачнасць ды таксама нават вельмі сонечна ў нашым памежжы. Увечары пасля 18 пакрысе будуць збірацца хмары, удачы і месцамі заўтра чакаем дажджы. Зараз паўднёвы вецер ад 3 да 8 метраў за секунду, месцамі могуць быць нязначныя парывы. Атмасферны ціск каля нормы, ён поступово снижается.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. День с Рацией.
1: Доброго дня вам ждаю. Наступные 3 години будем разом на хвале белорусского радио Рация. Тут у студии Лады Кореневский. 98.1 FM у Белостоку до Гародні. 99.2 FM у Берасі до Белой Подляски. Ды так само в интернете rc.com. Былые белорусские политвязни. Кореновска уже зараз у Вильні. Их там сустракают. Ну а мы за гэтымі подзеями між іншым. С вами разом напереди будем сашить.

0: Белорусская радиорация, працягваем наш эфір. 98.1 FM у Белатогоди Харудні, 99.2 FM у Бересель Белопадрязкий, ды таксама у інтернеце rc.com. Пасля перамову Кула ды Лукашэнкі вызвалілі 25 беларускіх політв'язнів, 4 з іх без пашпартоў. Спеціальны посланнік прэзідэнта США для Беларусі Джон Ку заявіў на другі дзень свайго візіту ў Мінску пра вызваленне 25 чалавек з беларускіх турмаў, ну абмен таксама на скасаванне амерыканскіх санкцій з двух беларускіх прадпрыемстваў. Былыя палітвязні ўжо каляваска прыехалі ў Вільню, там іх сустракалі, між іншым прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, журналісты таксама сустракалі іх беларускія палітыкі. Між іншым зараз са спасылкай на трансляцыю нашых калегаў Радыё Свабода першыя словы. Палітвязні прыехалі ў Вільню, першыя словы, якія прагучалі, каляваска беларускі журналіст Андрэй Александр. Між іншым, у яго спыталі пра самаадчуванне, пра здароўе.
1: Я выдатна і все лепш і лепш.
2: Як ты перанёс гэтыя гады?
1: Ну, вось, паглядзіце, як перанёс.
2: Пахудзеў?
1: Троху пахудзеў, да. Пакінуў радзіме 30 кіло вагі. Ну, все нормально. Настрой добры. Вельмі рады, што гэтыя амаль 6 гадоў скончыліся і... Вельмі спадзяюся, што гэтыя працэсы будуць працягвацца, бо ў турмах Беларусі дагэтуль застаюцца палітычныя зняволенні, якія вельмі чакаюць працягу гэтага працэса, таму будзем чакаць усіх. Дзякуй.
2: А дзе твая жонка? Дзе твая жонка?
1: Жонка мая
2: недзе. Давно я не бачыў да сённяшняга дня.
0: Я нагадаю такія першыя словы на Свабодзе, калі беларускі журналіст Андрэй Александраў.
1: Чацвёртая гадавіна шлюбу, які мы пабраліся ў СІЗА. Таму у нас сёння так, вялікі дзень.
2: Андрэй Александраў і Ірына Злобіна. Так. Палітвязні, які не бачыліся 4 гады, але пабраліся 4 гады назад шлюбам у турме менавіта. Это унікальны выпадак наших калегі, журналісты і іншыя. А вот Павел Белавус. Павел,
3: всіх автобусам сабралі і прывезлі.
4: Не, не, просто глядзелі ўніз і ўсё.
5: Ці ёсць у вас пашпарт?
4: ID-карта. Ну, мне аддалі маю ID-карту.
5: Пашпарт не
4: аддалі. А, ну, со мной, калі затрымлю, была, вось, я паспеў зрабіць новую ID-карту, і з гэтай ID-карты і адпустілі.
5: А калі вы даведаліся, што вы ходзіце?
4: Сёння. Ну.
5: Ці жонка, дзеці, змог пагаварыць?
4: Да, пагаварыў на мяжы, далі пагаварыць, то зараз, вось, буду чакаць сустрэчы.
2: Павел, як ты перанёс гэтыя гады? Як здароўе?
4: Не пры ўсіх. Ну, трэба правярацца, цяжка было, розныя былі абставіны, розныя месцы, цяжкая праца, але, ну, збольшага нармальна. Сёння ехаў і адчувалася, што нібыта гэтыя 5 гадоў, як адзін дзень пралецелі, такое адчуванне, што, ну, сёння, далей ўжо будзем глядзець.
2: Як да цябе ставіліся? Ці не было, скажам так, злоўжывання ў твой адрас?
4: Ну, за 5 гадоў розныя было, тут ўжо, як бы, адным словам не раскажаш.
0: Я нагадаю такія першыя выказвання, такія першыя словы на волі, калі між іншым Павел Белауса выказаўся. Я нагадаю, што ў Вільні сёння сустракаюць палітвязню, яны вось літаральна прыехалі паўгадзіны таму. Беларусі ЗША узгаднілі прамежкавыя дамовы, заявіў 16 верасня журналістам спецыяльны пасланнік ЗША па Беларусі Джон Кул. Афіцыйна перадало гэта дзяржаўнае агенцтва БЕЛТА, між іншым новым сочым за трансляцыю журналісты сустракалі беларускіх палітвязняў. Нагадаю, што 25 чалавек прыехалі сёння ў Вільню. Вось, калі ласка, зараз таксама выказванне Людмілы Чэкінай. Яна таксама сярод вызваленых.
2: Прынеслі. А, тут нас ўжо спыняюць. Выглядае, што дзядзе тут
6: Я, может быть, скажу только несколько слов, потому что меня переполняют эмоции. Я вообще до сих пор не поверила в реальность происходящего. Это настолько все эмоционально заряжено. Вы же понимаете, да, даже небо другое. Я ехала сейчас в автобусе, я смотрела на красивые зеленые поля, еще пока белорусские на тот момент, да, я смотрела на эти дубы, этих птиц, это небо, и я понимала, что, несмотря на то, что и у ИК-4 тоже старается, и там действительно красивые розы, может быть, вы слышали о них, да, но это не производит того впечатления.
0: Я награду такие вот высказывания, первые высказывания.
6: Я хочу сказать, что
0: так.
6: Самое главное для нас сейчас, это чтобы освободились в самом скором времени все наши... Девочки, мальчики, друзья, и это очень тяжело быть в неволе. Это как быть похороненным заживо. Наши родители умирали, мы не могли присутствовать на похоронах. Наши дети росли без нас. И сейчас там есть девочки, у которых маленькие дети, у которых пожилые родители, которые требуют ухода. И сейчас не время вести войны. Сейчас время переговоров. И я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые участвовали в этих переговорах. Я знаю, что переговоры продолжаются, они идут, они очень тяжелые. Тяжелые, как и любые, наверное, переговоры. Но я хочу сказать огромное спасибо и отдать дань мужеству этих людей, потому что на самом деле сильный человек, не тот, кто воюет, сильный человек, кто умеет договариваться. Даже с самыми сложными людьми всегда нужно стараться договориться. И мы, наверное, будем сдержаны в словах, потому что мы очень боимся навредить тем людям, которые остались за решеткой. Мы очень боимся, мы взвешиваем каждое слово. Я думаю, что вы уже видели это и на тех, кто вышел раньше. Люди, их еще до сих пор не отпустила вот эта реальность, когда каждое слово, оно имеет какой-то вот слишком большой вес для тех, кто до сих пор в свободе. Я очень надеюсь, что обе стороны проявят политическую мудрость, и очень скоро все наши друзья, товарищи, даже просто соседи, они будут на свободе, они обнимут свои семьи, обнимут своих детей, они поговорят со своими друзьями, как вот вы сейчас видели мой разговор с моими друзьями, первый разговор, когда они впервые, да, увидели меня после 5 лет. Спасибо вам большое.
0: Я награю вот такие первые высказывания на воле, на свободе Людмилы Чекиной. Я награю, что літерально, ну, скажем так, уже 45 хвилинов тому автобус из Менска приехал у Вильню. Джон Кол в социальной сети X после перемовы опубликовал фото с вызволенными белорусскими политвязнями и заявил: 25 вязнев сегодня на воле, мы протягиваем полепшать относины помеж США и Беларусью, да и працуем над вызволением еще большей колькости людей у самой ближайшей будучине. Сирот вызволенных Дмитрий Новожилов, Андрей Александров, Павел Беловус, Ирина Злобина, Людмила Чекіна, Яўген Вышкевіч, Яўген Бурло, Тетяна Кузіна, Яна Пінчук, Аліс Шумаку, Кирила Пазняк, Светлана Якубович. Їх ось уже сустрели у Вільні. Мы так само збираем сьогодні коментарі у нашому ефірі. Ці варто чекати ще більше визволення, де що може відбитися далі. Про гэта, між іншим, з політиком, де былым полізняволеним Паулом Сіверинцем порозмовляв Сергій Апанович.
7: Відомо зараз про визволених 25 політв'язнів. Як на вашу думку, чому так мало?
8: Меркую, що гандляр закладниками Лукашенко повышає ставки і потребує від американців усе більше і більше. Він розуміє, что для Трампа и ягоной республиканской партии на промежковых выборах у Конгресс потребная история поспеху, история вызволения, масштабная история, и вось тому худшей за все поставлены додатковые умовы. С іншого боку, 25 человек, яких вызволили, это люди ведомые, это в основном журналисты, эти громадские деячи. Это так само таки добрый пиаровский крок и для американской администрации, ну и для Лукашенко, який спробуя намацать некую кропку опирища у выпадку провокация у России. Так что, думаю, ближайшими тыднями, литерально тыднями, до конца кастричника мы будем иметь еще кольки спробов вызволения белорусов. У любым разе виншавание усим, кто вызволены, виншавание и витание усим своякам, это удых на полные груди для усей Беларуси. Это классно, но чекаем вызволения сотень политвязнев и спынение репрессий.
7: А вам скажите, вот минулые разы много кому с политвязнем не выдали на руки пашпорт, а гэтым разам толькі 4 чалавекам. Як на вашу думку, чаму яны так, у сэнсі беларускія ўлады, так робяць, не выдаюць пашпарты на рукі?
8: Думаю, што тут за кожнага чалавека літаральна ідзе прэчка ці гандаль. Лукашэнка імкнецца даць як мага менш і ўціснуць людзей як мага больш. Амерыканская дэлегацыя спрабуе вызваліць людзей болей і даць ім больш свабоды ўнутры Беларусі альбо па-за межам. Таму і пытанне па пашпартах, таму і пытанне, каб людзі маглі заставацца у Беларусі. Я думаю, што ўсё гэта ёсць, і оно складаецца ў такую часам не зусім зразумелую камбінацыю, таму што па кожным асабістым выпадку тут размова, відаць, была прадметная, асобная.
7: А каго вы персанальна чакаеце на наступнае вызваленне, калі яно, канешне, будзе да кастрычніка?
8: Думаю, што літаральна кожны тыдзень зараз будуць навіны, звязаныя з вызваленнем. Таму што для амерыканскай адміністрацыі, для адміністрацыі Трампа крайне важна да канца кастрычніка гісторыя поспеха, каб была. Выбары ў Кангрэс, прамежкавыя выбары ў Кангрэс выключна важныя для Трампа 3 лістапада. Каб гэта паспела трапіць у СМІ і аказаць свой эфект, ну, гэта канец кастрычніка мусіць павінна быць. Таму я думаю, што Лукашэнка таксама гэта відаць разумее і таксама менавіта таму патрабуе больше.
7: Як на вашу думку, ці ўплывае на вось гэта вызваленне, дзей цяперашні контур наступ украінцаў, вось, напрыклад, 3-й штурмовай брыгады, якая зараз пайшла ў контрнаступ на Паддонецкам, ці неяк яно ўплывае на вось гэта будучае вызваленне?
8: Магчыма, яно звязана, все гэта ўвязана на амерыканскую палітыку, якая аказвае вырашальнае, вызначальнае, можа быць, нават ўплыў на вельмі многія працэсы ў свеце, таксама патрэбны поспех, таксама патрэбны, паколькі патрэбны поспех Трампу, для яго это было б заключэнне міра паміж Украінай і Расіяй, таму падціскаюць і Пуціна, і Зеленскага, кажучы, што от давайце дамаўляецеся ўжо ў кастрычніку, а дамаўляцца трэба на тых умовах, на якіх, ну, яно можа спыніцца на доўгія гады ці замарозіцца. І таму тут і Украіна напружвае з апошніх сілаў, тут і Расія, відавочна, са свайго боку напружваецца, і тут будзе, ну, дынаміка відавочна паскорыцца. Пасля гэтых выходных, пасля так званых выбараў у Дзярждуму, магчыма яшчэ паўзучая мабілізацыя ў РФ перайдзе ў абвальную, і наогул мы апынемся ў вельмі такім сур'ёзным геапалітычным віры. Вот якраз перад ім такія моцныя рухі і ідуць. Ну, тут трэба нам, беларусам, быць гатовымі да гэтага віру.
0: Я нагадаю, што такое вось меркаванне выказаў у нашым эфіры беларускі палітык Павел Севярынец. Пасля перамовы Кула і Лукашэнкі вызвалілі 25 беларускіх палітвязняў. Яны зараз прыехалі. Прыехалі ў Вільню, таксама журналісты ёсць сярод вызваленых. Ну, вось, напрыклад, у нашым эфіры мы чулі выказвання Андрэя Александрова, які кажа, што пакінуў радзіме 30 кілаграмаў сваёй вагі. Гэта, канешне, ён жартаваў такім чынам. Ну, і вядома справа, што, напэўна, гэты жарт нажыва мог пачуць зараз наш чарговы суразмоўца. Гэта Алег Агеў, прадстаўнік Беларускай асацыі журналістаў, які знаходзіцца ў Вільні. Ну, і супольна разам з усімі сустрака беларускіх палітвязняў. Скажы, Граска, Алег, вось, не ведаю, які гэта дзень, такое троху чаканне, ну, а потым сустрэча таксама са знаёмымі людзьмі.
9: Канешне, гэта вельмі прыемна, і я, па-перше, вітаю ўсіх і віншую сваякоў, віншую вызваленых палітзняволеных, і гэта сапраўды свята. Мы чакалі нашых калег на волі доўгія гады, шмат хто іх доўгія тэрміны адбываў пакаранне, і таму, канешне, гэта добрая нагода, гэта выкананне ў тым ліку патрабаванняў праабарончай супольнасці, а пра неабходнасць вызвалення ўсіх палітзняволеных, і таму, канешне, гэта добрая нагода. На жаль, яшчэ застаюцца за кратамі 15 журналістаў, якія адбываюць да па-ранейшаму пакаранне за сваю прафесійную дзейнасць, і мы будзем намагацца вызвалення ўсіх, хто несправедліва асуджаны, чый пераслед мы расцэньваем як палітычна матываваны. На жаль, рэпрэсіі не спыняюцца, і мы фіксуем і ў дачыненні сваякоў выехаўшых журналістаў, і дачыненні тых, хто застаўся, нават тых, хто адбыў ўжо палітычна матаваныя пакаранні, ўсё роўна адчуваюць пагрозы, адчуваюць кантроль з боку дзяржавы, адчуваюць абмежаванне сваіх правоў ўнутры краіны. Таму, канешне, будзем намагацца, каб усё гэта спынялася.
0: Самае галоўнае, каб вызваліліся ўсе нашы дзяўчаты і хлопцы, а гэта ўжо першыя словы Людмілы Чэкінай на волі. Які, уласна кажучы, настрой таксама ў нашых калегаў і ўсіх, хто сёння выйшлі на волю? Ну, вось я ўжо казаў пра тое, што, напрыклад, Андрэй Александраў то нават жартаваў, ну, значыць, не зламалі іх там нейкім чынам, ці можа гэта проста іначай, мы можам гэту сітуацыю нейкім чынам ацэньваць?
9: Ну, канешне, гэта людзі, калі выходзяць з тых умоў, у якіх яны гадамі ўтрымліваліся, а умовы гэта ацэньваюцца як фактычнае катаванне, і шмат хто і ў бытавым сэнсе пад катаванне трапляе. Але амаль усе палітзняволеныя сутыкаюцца падчас адбыцця пакаранням з такімі умовамі, што гэта сведчыць, ну і нават пра крымінальныя злачынствы ў дачыненні да шмат каго з палізняволеных, нават прымусовая дэпартацыя пасля вызвалення, гэта таксама злачынны ўчынак, які ажыццяўляюць беларускія ўлады. Але вось менавіта ў дзень вызвалення ёсць магчымасць абняцца са сваякамі, са знаёмымі, сябрамі, з калегамі. І, канешне, гэта такія эмоцыі, бачна, што як гараць у людзей вочы, як гэта прыемна, вось гэта чаканне волі, чаканне сустрэцца. І, канешне, сёння гэта свята. Сёння і жарты, свята, і такое доўгачаканыя сустрэчы, якія адбываюцца вось у вызваленні, вось гэтае першае імгненне, калі чалавек выходзіць, калі сутыкаешся вачыма з Андрэем Александровым, з Дмітрием Наважылам, з іншымі журналістамі. Канешне, гэта шчасце.
0: Так само технічныя такія речі, вось што зараз адбываецца, паколькі ну, мы бачылі, што яны приїхали у Вільню, там, я так розумію, зараз трошечки адпачнуть, так само з'являються інформації, що 4 особи без пашпартов у вугулі, ну тут так само треба падтрымка, дапамога. Я ведаю, што Байсула ўжо абвесціла таксама збор, ну, паколькі трэба дапамагаць так сваім людзям.
9: Так, безумоўна, і шмат якія арганізацыі грамадзянскай супольнасці, праваабарончыя арганізацыі маюць інфраструктуру, маюць магчымасці па таму, каб мінімізаваць наступствы рэпрэсій, мінімізаваць наступствы катавання, жорсткага абыходжання ў месцах зняволення, праграмы рэабілітацыі, праграмы нават у медыасектары, вяртання ў працу, вяртання ў сваёй рэдакцыі, пошук нейкіх новых магчымасцяў, новыя веды. Усё вось гэта тое, што робіць на сёння і грамадскі сектар, і палітычныя структуры, вярнуць у нармальнае жыццё тых, хто быў з яго вот так гвалтоўна, прымусова, па палітычна матаваных прычынах выдернуты і памешчаны ў месцы несвабоды. Будзем дапамагаць і будзем чакаць усіх на волі, канешне.
0: Олег, дзякую вялікі за гэту размову, за інфармацыю. Ну што ж, адпускаю. Я так разумею, што далей яшчэ трэба пагаварыць з калегамі, прытуліць і распытаць, што ды як. Які планы на сёння, відавочна? Ці можа у кнайпу можна пайсці? Можа нават у кнайпу пайсці? Чаму не? Усі мы жывыя людзі.
9: Так, і гэта доўгачаканая сустрэча, канешне, іх трэба, мы столькі разоў разам з нашымі калегамі гэта рабілі да таго, як яны селі. Канешне, гэта традыцыі нельга губляць, і мы, канешне, ўсё гэта аднавім і будзем рабіць усё, каб яны зноў адчулі сябе людзьмі.
0: Дзякуй вялікі, што нагадаю, прадстаўнік Беларускай асацыі журналістаў Олег Агіеў зараз быў з намі. Ну, а я між іншым прапаную ў нашым эфіры таксама са спасылкай на тэлеканал Белсат, ужо казаў Олег Агіеў, што між іншым сустракаліся там, вось, напрыклад, з Дмітрием Агіевым, і вось так зараз скажу. Дмітрий Наважылаў, што ён сказаў яго першыя словы,
10: між іншым. Невероятное, просто невероятное, потому что это все было очень неожиданно. Бессонная ночь, переезды, этапы. В общем, очень радостно быть на свободе, я вам скажу. 5 лет и 1 месяц.
11: Как? Все, вспоминания.
10: Надо просто принять новую реальность, вот осознать, где и что я, и потом уже с какими-то трезвыми мыслями. Я вам могу что-нибудь рассказать, пока вот в таком немножко разболтанном состоянии эйфории пребываем, поэтому спасибо всем.
0: І гэта, нагадаю, былі першыя словы блога палітвязня Дмітрия Наважылава. Між іншым, напярэдадні сёння Святлана Ціхановская адразу з'явілася інфармацыя. Выступіла са зваротам. Яна зараз, ну, вядома справа, што таксама разам з усімі сустракае беларускіх палітвязняў, вырашаюць розныя такія тэхнічныя, можна сказаць, справы. Але вось гэта агульна. Я вельмі рада за кожнага і кожную, хто сёння нарэшце апынуўся на свабодзе. Я таксама і таксама за іх родных і блізкіх, якія чакалі гэтага дня. Выказванне Святланы Ціхановскай, каментарі Святланы Ціхановскай у сувязі з вызваленнем беларускіх палітвязняў.
12: А таксама за іх родных і блізкіх, якія чакалі гэтага дня. Таксама мы бачым, наколькі цяжка ідуць перамовы аб вызваленні людзей. І кожнае вызваленне патрабуе вялікіх намаганняў. І відавочна, што Лукашэнка не хоча адпускаць усіх палітычных зняволеных. Я вельмі ўдзячная амерыканскаму боку за складаную перамоўную працу, якая працягваецца. Важна, што нягледзячы на ўсе цяжкасці, яна прыносіць канкрэтны гуманітарны вынік. Людзі выходзяць на свабоду. Менавіта таму гэтую працу нельга спыняць. Необходимо, каб Злучаныя Штаты і Европа працягвалі каардынаваць свае намаганні і падтрымліваць працэс вызвалення людзей. Сёння разам з радасцю за вызваленых мы памятаем пра тых, хто ўсё яшчэ застаецца за кратамі. Іх сотні. За кожнай лічбай стаіць чалавек, яго сям'я і блізкія, якія працягваюць чакаць. Кожны вызвалены чалавек – гэта перамога. Таму сённяшнія вызвалення – гэта чарговы гуманітарны вынік, але далёка не канец гэтага працэсу. Праца павінна працягвацца, пакуль усе палітвязні не апынуцца на свабодзе. Мы будзем сустракаць вызваленых, дапамагаць ім вяртацца да жыцця пасля зняволення і працягваць нагадваць пра ўсіх, хто яшчэ чакае свайго дня свабоды.
0: Я нагадаю, з якім вось заклікам выступіла беларуская дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская. Праваабаронца Улась Лапковіч, ён таксама між іншым быў сёння ў Вільні, ды разам з іншымі ўдзельнікамі гэтай акцыі сустракаў беларускіх палітвязняў. Між іншым ён выказаўся вось на такую тэму, ён сказаў, зразумела, што перамовы пайшлі не так, як планавалася, бо спадар Кул называў лічбу ў 200 чалавек, спадзяючыся давесці гэту лічбу нават да 1000, сапраўды такія вось каментары гучалі. Ну, а зараз у нашым эфіры, калі ласка, я між іншым прапаную вось гэта выказванне, цытата гэтай выказвання спадара Лапковіча, беларускага праваабаронцы. Яно зараз прагучыць у нашым эфіры, зноўку нагадваю, са спасылкай на Радыё Свабода.
2: Родные, сваякі, блізкія і вы таксама.
13: Мы таксама, вядома, вельмі спадзяваліся, што вызваленне будуць, і бачна, што мы не ведаем ніякіх падрабязнасцяў, но зразумела, што перамовы пайшлі не так, як планавалася, таму што спадар Кол называў лічбу 300 чалавек, 200, якую спадзяючыся давесці лічбу вызвалення да 1000. І мы бачым то, што 25 чалавек гэта, канешне, не тое, што мы чакалі, але мы рады за кожнага і кожную. Зараз мы, канешне, будзем размаўляць з людзьмі, якія вызваліліся, каб атрымаць яшчэ больш інфармацыі аб тым, што адбываецца там за кратамі, каб папоўніць спіс палітычных вязняў, таму што яны вялікая крыніца інфармацыі для нас, для ўсіх. І бо мы можам, бо мы прызнаем, што мы не ведаем кожнага і кожную, хто знаходзіцца зараз за кратамі. Нам вельмі важна атрымаць гэту інфармацыю непасрэдна ад тых, якія зараз вызваляюцца. Зараз самае галоўнае для іх пакой і такой перыяд адаптацыі. І мы, канешне, вельмі з павагай да гэтага будзем ставіцца, улічваючы то, што я і сам гэта добра разумею, таму што быў палітычным вязням. І мы ведаем то, што шмат каму в калоніях прапаноўвалі хуткае вызваленне, казалі, што яны будуць вызвалены, нават сваякам абвяшчалі, што ў хуткім часе вы забярэце сваіх родных, і яны будуць вызвалены. І то, што ў апошні момант была дана адмашка, каб людзей не вызваляць, а вызваляць толькі тых 25 чалавек, якія вызвалены. І я разумею, што гэта вялікае выпрабаванне да тых, хто застаўся. Я перакананы, што кожны выйдзе, зараз галоўнае, каб яны трывалі і не здаваліся, таму што, канешне, это вельмі цяжка псіхалагічна, і таксама, карыстаючыся момантам, прашу усіх родных, блізкіх паведамляць пра палітычных вязняў, каб, таму што іх знаходжанне ў спісе палітычных вязняў вельмі моцна павялічвае іх шансы быць вызваленымі ў межах амерыканскіх перамоваў.
2: Ці шмат таких было, которым звонили сваякам, что вот чекайте, приеду?
13: Мы ведаем только про факты. Мы не можем сказать, что это было 100 звонков, 200 звонков, там 5 звонков. Мы ведаем, что десяткам людей, докладно, это то, что нами верификовано, такие звонки были.
2: Ну и вы спадзеяцеся, что протягнется этот процесс?
13: Мы вельми спадзеяемся, я вельми усцешаны тими словами, які сказал спадар Кол уже журналистам в своем поведомлении, а в том, что в худким часе, калі баки узгаднять усе необходные перамовные моманты, верно дноку до перамовы будут еще вызволения. Бо это для меня самая головная зараз информация, что процедура не спынена, то есть, что американская администрация не сгубила до гэтага цікавности, то есть, что они будут протягивать все необходные высылки, намагания до вызволения людей, то треба им только подяковать. Сказать еще раз дякую администрации США, что они вызволяют людей. Менавіта ситуация, коли они находятся там за кратами, и их жыццям погрожает, потому что знаходжение там, это безумовная погроза для жыцця.
2: Влазь Лапкович, правоабаронца, і сам былы палітвязень.
0: І награда такі вось каментарі прагучаў у эфіры трансляцыі Радыё Свабода. Перадаем яго са спасылкай на нашых калегаў з Радыё Свабода. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта США для Беларусі Джон Кола заявіў сёння ў другі дзень свайго візіту ў Менск пра вызваленне 25 чалавек з беларускіх турмаў у абмен на скасаванне амерыканскіх санкцый з двух беларускіх прадпрыемстваў. Такая вось найважнейшая інфармацыя сённяшняга дня. Дарэчы, да гэтай інфармацыі мы яшчэ ў нашым эфіры абавязкова будзем вяртацца сёння.
14: Дзень з рацыяй.
0: Працягнем наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя. Тут у студыі Ўлад Грынеўскі. Я перадаю вам прывітанне. 98.1 FM у Беластоку да Гародні, 99.2 FM у Берасці да Белы Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rac.com. Агляд эканамічных падзеяў неўзабаве наперадзе. Ну і зараз колькі словаў пра надвор'я. Яно можна нават сказаць сонечна ў нашым памежным рэгіёне. Пад вечар будуць збірацца хмары, уначы месцамі заўтра чакаем дажджы. Уначы температура паветра плюс 13-15, часам дождж, верагоднасць ападкаў больш як 90%, нават так інфармуюць нас сіноптыкі. Зараз плюс 22 у Лідзе, 23 у Гародні, Ваўкавыску, у Беластоку, у Гайнуцы, 24 у Берасці, ды ў Кобрыні, 23. Зараз у Пінску паўднёвы вецер ад 3-8 метраў за секунду, атмасферны ціск каля нормы, ён паступова зніжаецца. Заўтра прыходзіць бліжэй да нашага памежнага рэгіёну фронтальны падзел, які перамяшчаецца з заходняй Еўропы. Удзень воблачна з праясненнямі, месцамі дажджы, заўтра ды мацнейшы парывісты вецер.
14: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
15: Вітаю, з вами Яна Запольская. США знімуць санкцыі з Беллеспаперапрама і лакафарбы. Спецпасланнік прэзідэнта США Джон Коул распавёў пра вынікі свайго чарговага раунду перамоў з Александрам Лукашэнкам. На волю выйшлі 25 палітычных зняволеных. Са свайго боку Вашынгтон паабяцаў зняць санкцыі з канцэрна Беллеспаперапрам і лакафарбы. Бакі працягнуць працу па вырашэнні пытанняў, якія застаюцца, калі ўсе пытанні будуць вырашаныя, абодвума бакамі узгодненыя, будуць дадатковае вызваленне асоб і зняцце санкцый з беларускіх кампаній, заявіў Джон Коул. Белстат расказаў, як растуць даходы беларусаў. За студзень-ліпень рэальныя наяўныя грашовыя даходы беларусаў павялічыліся больш як на 8%. Рэальныя даходы насельніцтва – гэта даходы за вылікам падаткаў, збораў ды узносаў, скарэктаваныя да ўзроўню інфляцыі. Галоўнай крыніцай даходаў беларусаў прагназавана з'яўляецца заробак, які складае амаль 67% ад агульнага аб'ёму. У прагнозах ураду сёлетні рост доходаў меркаваўся меншы, чым летась. З папраўкай на інфляцыю гадавая прыбаўка даходаў чакаецца на ўзроўні 4,8% год дахода. МАЗ і БелАЗ шукаюць новых супрацоўнікаў. Інфармацыя апублікавана на сайце Дзяржаўнай службы занятасці. Да прыкладу, на Менскім аўтамабільным заводзе аператар лазерных установак можа зарабіць да 3700 рублёў. Электрагазасварчык нават больш за 4000. На беларускім аўтамабільным заводзе мантажніку будаўнічых канструкцый прапануюць 2700, шліфоўшчыку да 2500. Якая самая высокая і самая нізкая пенсія ў Польшчы? Управленне сацыяльнага страхавання ЗУС Польшчы апублікавала памер самай высокай і самай нізкай пенсіі ў краіне. Даныя прыводзяцца па выніках выплату чэрвеня бягучага года. Найбагацейшы польскі пенсіянер атрымлівае 54700 злотых. Гэта больш за 14,5 тысяч даляраў у месяц. Ён жыве ў сілезскім ваяводстве. Другая па велічыні пенсія 53,5 тысячы злотых таксама дасталася жыхару Сілезія. Замыкае тройку лідараў чалавек з мазавецкага ваяводства, які атрымлівае больш за 45 тысяч злотых, паведаміла ЗУС. На іншым канцы шкалы знаходзяцца асобы, якія атрымліваюць пенсію памеры 2 грошаў. Па дадзеных ЗУС, асобы, якія атрымліваюць такія сумы, пражываюць у прыватнасці ў ніжасілезскім і люблінскіх ваяводствах. Курсы валют у национальных банках у Польши: доляр 3 злотые 77 грошов, евро 4 злотые 35 грошов. У нас Банку Беларуси: доляр 3 рубли 3 копейки, евро 3 рубли 49 копеек, 10 польских злотых 8 рублей 5 белорусских копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
14: Бизнес и финансы. Рисная информация для деловых людей.

0: Данные по справе Белопан наважила у Александра Уизлобина. Репортеры Безмежа увитали вызволение белорусских журналистов. Беловежский след Иннокентия Смоктуновского. Родовые расследования.
1: У студена Виновлева Йовская.
0: Серед политвязнев, вызволенных у Беларуси 16 вересня, находятся осужденные по справе Белопан. Былой директор агентства Дмитрий Новожилов, медиа-менеджер Андрей Александров и его жонка Ирина Злобина. И они бачные на фото, опубликованном на сторонце у социальной сетки X спецпредставника президента Сполучених Штатов по Беларуси Джона Коула. В рамках сгаданной справы Александров был осужден на 14 годов позбавления воли, Злобина на 9 годов, наважила у нас 6. Меркуючи по фото, на волю сярод інших так само вийшли і отправлені у Литву. Генеральний директор розгромленого уладами портала «Тутбай» Людмила Чекіна, приговорена до 12 годов колонії. Былы директор пляцовки «Арт-сядзіба», керовник крамы «Сымбальбай» Павел Беловоз, приговораны до 13 годов зняволення. Книговыдавец Дмитрий Колас, присуд невядомы, засуджаныя за коментары Вольга Строева 5 годов, музыкі гурта «Торбэнд» Яўгену Бурло 8 годов, Дмитрий Галавач 9 годов, Андрей Ярымчык 7,5 года. Паводле інфармацыі офіса Святланы Ціхановскі, у чацвярых вызваленых няма пашпартоў. Па выніках чарговага візіту ў Мінск спецпрадстаўніка прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джона Коула з краіны будзе вывезена 25 асуджаных па палітычных матывах. Частка памілаваных застанецца ў краіны, іх колькасць пакуль невядомая. Репортеры «Безмежа» увитали вызволение Дмитрия Новожилова, Андрея Александрова, Ирины Злобина и Кирилла Пазняка. Выникая из поведомления организации у социальной сетки X, там так само отзначили, что примусовое выгнание у Литву – это жорсткий крок. Усе журналисты, якія дагэтуль застаюцца под вартой, повинны быть неоткладно и безумовно вызволенные, заявили репортеры «Безмежа». Паводле інфармацыі Беларускай асацыяцыі журналістаў, у зняволенні застаецца 15 работнікаў СМІ. Байсол абвясціў экстранны збор сродкаў на дапамогу вызваленых у межах дамоўленасцяў са Злучанымі Штатамі палітычных зняволеных. Патрэбна сабраць сама меней 25 тысяч еўра. У фондзе нагадалі аб важнасці падтрымкі, бо ў турмах зняволеных пераконваюць, што на іх забыліся, і іхні лёс ужо нікому не цікавы. Каб атрымаць дапамогу, вызваленыя павінны звярнуцца ў Байсол. Сродкі, што не будуць выкарыстаныя да 16 сакавіка наступнага году, парытэтна размяркуюць паміж усімі тымі, хто звернецца па дапамогу. Менш чым за гадзіну пасля абвяшчэння збора ўдалося сабраць амаль палову патрэбнай сумы – 12 400 еўра. Даследчыца мясцовай гісторыі войд гміны Гайнаўка Люцына Грыгарук Смактунович дакладна не ведае, ці паходзіць выдатны акцёр Інакенці Смактуноўскі менавіта з яе родавай лініі. Яна зазначае, што на Падляшчы гістарычна існуюць два розныя роды Смактуновічаў – белавежскі і нараўскі, што сур'ёзна абцяжарвае архівныя пошукі і ідэнтыфікацыю супольных каранёў.
2: Які ще род, то може бути той, для того, що з боку при Біловежі є теремійські. Мій тещ, то вже уродився в Теремійськах, але його дід і прадід там виводились. Ну, треба було б глянути, от коли є теремійські, повстали так, і, бить може, то той род Біловежа була раніше, więc може, наприклад, осідлили, роз'їжджались в поблизькі вioski. А тут ще ти, то вже тут сторона Пуклинарев, то є друга якась родина.
0: Вядома, што ў студзені 1986 году Александр Лукашук, які тады жыў і працаваў ва Ўроцлаве, атрымаў ліст ад выдатнага акцёра Інакенця Смактуноўскага з просьбай дапамагчы адшукаць яго беларускія карані. Акцёр згадваў прадзеда егера, высланага з Белавежы ў Сібір пасля студзенскага паўстання 1863 году. Каб праверыць гэтую гісторыю, Лукашук звярнуўся ў рэдакцыю беластоцкай газеты «Ніва». дає засновальника Георгія Вовкабицька, що і за

0: пачаткавала даследаванні белавежскага радаводу. Больш навінаў на нашым сайце рацыя.ком. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Александр, перамена вобушнасць ў нашым памежным рэгіёне ва ўсходніх частках абеласточаны ды таксама гарадзіншыне месцамі могуць збірацца між іншым на небе больш аблоку. Уначы чакаецца тэмпература паветра плюс 13-15, таксама дажджы чакаюцца ўначы, верагоднасць ападкаў нават большая, чым 90%. Тэмпература паветра зараз плюс 22 у Лідзе, 23 у Гародні, да Беластоку 24, зараз у Берасці, 23 у Пінску. Паўднёвы вецер 3-8 метраў за секунду, атмасферны ціск каля нормы, ён будзе далей зніжацца.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Передаю вам привітання, так само запрошую чергову годину на нашій хвалі Грибіорської радіо Рація. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бересті, Рібіле Подляцьке, де так само у Тернеці Рація.ком, на туди суди у Лади Криєвські. Зараз Наві Бент слухаємо нашому ефірі, ну а потім у нашому ефірі обов'язково гостя повітаємо.

0: Таксама будзем разам з вамі Даліна Хвалебёрскага, радыё рацыя 17:10, зараз даклады часу Беларусі 16:10, гадзіннікі паказваюць. Ну а мы ў нашым эфіры зараз госцю павітаем.
1: Госць рацыі.
0: І з намі зараз у гэтай хвіліны на прамой сувязі са студыяй беларускага радыё «Рацыя» дырэктарка Офісу беларускіх дэмакратычных сілаў у Празе Крыстіна Шыянок. А насамрэч трошачкі вось хачу, каб мы некалькі тэму закаранулі сёння ў нашым эфіры. Абавязкова пра школу жаночага лідарства будзем размаўляць наперадзе. Ну, але ж таксама сёння такі чарговы, вельмі важны дзень. 25 палітвязняў, вызваленыя з беларускіх турмаў і ўжо даехалі да Вільні. Ну, не ведаю, нейкія уражанне, каментары, што больш, што вось больш ты хочаш зараз у нашым эфіры агучыць, альбо нейкія ўражанні, альбо можа нейкі палітычны каментары на гэты конт.
2: Усіх вітаю. Насамрэч, для тых, хто увесь гэты час чакаў вызвалення палітзняволеных, сёння даволі эмацыйны дзень, і асабліва для тых, хто цяпер знаходзіцца ў Вільні, наўпрост з імі, гэта яшчэ будуць гадзіны, дні шчыльнай працы, аказання дапамогі, падтрымкі. Безумоўна, мы у Офісе дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі вельмі цешымся, што людзі былі вызваленыя. У той жа час гэта радасць, яна перамяшаная з іншымі пачуццямі, бо мы бачым, што у выніку гэтага раунду перамоў колькасць не такая высокая, як папярэдня чакалася і дзесьці ў публічнай прасторы анансавалася. У той жа час мы разумеем, што выехаць з Беларусі гэта не быў выбар гэтых людзей, гэта быў выбар лукашэнкаўскага апарату. І я найбольш, канешне, усцешаная, што на волі апынуўся сябра Павел Белавус, але ведаю, што ў Беларусі застаецца жонка Кацярына, дзеці, і гэта будзе яшчэ такое дадатковае выпрабаванне зрабіць магчым. Дадатковыя даліся у нас тут у сувязі з тым, што цяпер у нашым офісе праходзіць трэцяя акадэмія жаночага палітычнага лідарства, і адной з удзельніц гэтага набору акадэміі з'яўляецца Кацярына Андрэева, якая ўсе гэтыя дні, пакуль тут, вельмі чакала, што яе муж апынецца ў спісе на вызваленне. Але, на жаль, сёння, калі мы пабачылі вось гэты супольны здымак, стала зразумела, што Ігара Ілеша сярод вызваленых цяпер няма. І гэта таксама вельмі няпроста быць побач з чалавекам, які перажывае моцны боль, спачуваць. І Кацярыне тут спачуваюць, безумоўна, усе удзельніцы акадэміі, усе каардынатаркі. Але што мяне цешыць, што няма нейкага такога адчування паразы, ёсць асэнсаванне таго, што гэта шлях, і гэта проста пэўны этап на шляху, і мы ўсе верым, што...
0: І гэта, Крыстіна, вельмі важнае слова, я проста хачу, вось, каб мы пайшлі...
2: Будуць вызваленыя.
0: Пракаментуй, калі ласка, вось гэту інфармацыю. Так, вядома справа, што палітвязні на волі, яны за мяжой, і ўсе мы дапамагаем. Вось, напрыклад, літаральна сёння Байсол абвесціў збор, і ўжо сабралі 20 тысячаў еўра з неабходных 25. Ну, вельмі хутка прашу гэты збор, то гэта таксама паказвае вось такую сабранасць агульную беларус за мяжой у справе беларускіх палітвязняў, ўжо былых беларускіх палітвязняў. Вось, ну, мне здаецца, гэта такая вельмі, вельмі добрая інфармацыя, што вось, напрыклад, такі збор вельмі хутка пайшоў, гэта сведчыць, што, ну, што беларусы салідарныя.
2: Так, салідарнасць, яна нікуды не знікла, і я, можа быць, скажу даволі банальную рэч. Мы гэтую салідарнасць, на жаль, часта адчуваем у ситуациях неких таких трагічных альбо у ситуаціях, калі патрэбная калектыўная дапамога. І, на жаль, у часы, калі вось няма такога выкліку, мы ўсё яшчэ вучымся насамрэч салідарнасці. Мне б хацелася, каб таксама беларуская супольнасць за мяжой часам была салідарная і ў момантах нейкай радасці, у падтрымцы, напрыклад, ініцыятыў, у падтрымцы беларускай мовы, ідэнтычнасці і гэтак далей. І тут нам ёсць яшчэ чаму вучыцца. Але калі вярнуцца да праблематыкі палізняволеных, насамрэч, гэта наша такая штодзённасць, і многія мерапрыемствы даводзіцца адаптоўваць. І вось цяпер наш офіс, акрам таго, што разам у супрацы з офісам Светланы Ціхановскай ладзіць вось гэтую жаночую акадэмію палітычнага лідарства, працуе таксама над падтрымкай мерапрыемства дыяспаральнага, і якое адбудзецца ў Празе неўзабаве ў кастрычніку. І мы падумалі разам з тымі, хто ўваходзіць у аргкамітэт, што паколькі вось тэма палізняволення, гэта такая, ну, цяпер, на жаль, скразная тэма, што варта ў гэтае мерапрыемства ўвесці асобны блок пра тое, як дыяспары правільна камунікаваць з тымі, хто быў вызвалены альбо адбыў пакаранне і апынуўся ў выгнанні, апынуўся за мяжой, таму што па сутнасці нашая дыяспара, яна пашыраецца за кошт рэпрэсаваных, і гэта такая новая група, калі так можна сфармуляваць, і нам трэба вучыцца карэктна быць побач, так каб мы былі для іх падтрымкай, але ў той жа час, каб у іх да іх вярталася пэўная суб'ектнасць, якая, на жаль, у турме часам терпіць, бо там, да людзей ставяцца як да рэчаў кіраўніцтва.
0: І гэта таксама важная задача зараз беларускай грамадзянскай супольнасці. Наш эфір працягваецца. Нагадаю, што з намі зараз Крыстына Шыянок.
1: Госць рацыі.
0: Крыстына, ну вось я хацеў бы, каб мы таксама больш сканцэнтраваліся менавіта на акадэміі жаночага палітычнага лідарства. Напрыклад, вось я сачу за тваімі сацыяльнымі сеткамі, літаральна мне сацыяльныя сеткі паказваюць, што 11 хвілінаў таму з'явілася інфармацыя, што сустракаліся вы з Верай Ёравай. Гэта, ну, такая вельмі уплывовая жанчына ў Чэшскай Рэспубліцы. Раскажы, калі ласка, пра нейкія, пра нейкую атмасферу вось гэтай акадэміі жаночага лідарства і якія такія галоўныя тэмы, бо я ведаю, што акурат гэта ўсё адбываецца проста зараз у гэтыя хвіліны, і вось мы нават чуем, што такія розныя гукі вакол цябе, ну, я адчуваю, што ты вось ведаеш, занята гэтым працэсам зараз, так, у гэтыя хвіліны.
2: Так, цяпер у гэтым жа памяшканні, дзе мы з вамі дыстанцыйна размаўляем, адбываецца лекцыя. Гэтая лекцыя тычыцца публічных выступаў, і я, можа быць, трошачкі распавяду пра тое, з чаго складаецца праграма акадэміі. У ёй заўсёды ёсць блокі, якія мы умоўна называем лекцыямі, семінарамі, некая такая практычная частка. І у гэтым годзе мы ўвялі дадатковы блок, які тычыцца самапрэзентацыі ў сацыяльных сетках. І сёння гэта было ў першай палове дня, у другой палове дня мы засяродзіліся на тым, як эфектыўна весці адвакацыю палітычную. І вось я ўжо згадала, што цяпер тут ідзе лекцыя, якая тычыцца публічных выступаў і вядзення дыскусій, вядзення такіх дэбатаў, каб даносіць сваю думку карэктна і ў той жа час умець рэагаваць на некарэктныя паводзіны апанентаў падчас нейкіх дыскусій. І другі складнік гэтай акадэміі – гэта сустрэчы з прадстаўніцамі чэшскай палітычнай сферы. Заўтра ў нас чакае наведванне парламента, ніжняй палаты парламента. Мы сустрэнемся, напрыклад, з Катарынай Дэмітрашвілі. Гэта адна з самых маладых дэпутатак, якая патрапіла ў парламент падчас апошніх выбараў. На той момант ёй было ўсяго 22 гады. І таксама сустрэнемся з Габрыэлай Сваровскай, якая распавядзе пра тое, як яна у сваёй кар'еры сумяшчала актывізм і палітычную дзейнасць, і як можна займацца актывізмам, маючы палітычную функцію і наадварот, што вельмі часта актывізм ён насамрэч інтэграваны ў пэўны палітычны фрэйм. Таксама падчас гэтай акадэміі мы імкнемся забяспечыць магчымасць асабіста сустрэцца і пагутарыць з рознымі вядомымі госцямі. І вот вы згадалі Веру Ёўраву. Для нас гонар, што другі год запар яна прымае запрашэнне, наведвае акадэмію. І учора яна тут мелася быць гадзіну 15, але ў выніку амаль 2 гадзіны правіла з нашымі ўдзельніцамі, таму што была вельмі насычаная дыскусія, у тым ліку пра рэгіён, пра бяспеку, пра беларуска-украінскія адносіны. І яшчэ адна госця, з якой нашы ўдзельніцы ўжо паспелі сустрэцца падчас гэтага набору, гэта Магда Вашарёва, першая жанчына ў Славачыне, якая калісьці спрабавала балатавацца ў прэзідэнткі.
0: Так, і варта тут таксама заакцэнтаваць, што гэта трэцяя акадэмія жаночага палітычнага лідарства, адпаведна, ну ўжо сфарміраваліся такія мэты і задачы, так, якія вы як арганізатары перад сабой ставіце.
2: Так, наборы адрозніваліся. Першы набор, ён быў для 15 чалавек, і сама акадэмія была такая спроба ўвогуле намацаць попыт і зразумець, што мы можам даць удзельніцам з улікам іх патрэбаў. Яна тады была аднадзённая, прыходзіла ў Варшаве ўвесну 25 года, і ўжо ў восень, калі мы больш дакладна разумелі гэты попыт, мы правялі другую акадэмію жаночага палітычнага лідарства, яна адбылася ў Празе. І тады удзельніцамі сталі 10 былых палітзняволеных. Сёлетні набор, гэта 11. Рына Андрэева будзе вымушана паехаць у Вільню ў выпадку вызвалення мужа, таму перастрахаваліся і ўзялі дадатковую удзельніцу. І сярод іх 3 жанчыны таксама з досведам палітзняволення, 2 правялі даволі працяглы тэрмін у турмах, і адна мела хатнюю хімію. Я яшчэ нахіба згадаю адзін важны момант, што акрім палітычных сустрэч на гэтай акадэміі звычайна ёсць таксама сустрэчы з дыпламатамі, дыпламаткамі. Нямецкай амбасады, у пятніцу нас чакае наведванне амерыканскага цэнтра, і нашы ўдзельніцы змогуць у рэальным часе пратэставаць тыя веды, магчыма, некі досвід, які яны атрымалі падчас гэтай акадэміі, таму што, безумоўна, дыпламата ў бліжэйшыя дні будзе цікавіць пытанне палізняволеных, як вызваленых, так і тых, хто застаецца за кратамі. І заўтра я спадзяюся, што ўсе 11 удзельніц стануць такім моцным голасам у пытанні адвакатавання інтарэсаў вызвалення астатніх.
0: І так, мы ўсе літаральна вакол гэтай тэмы знаходзімся. Крысяна, дзякуй вялікі за інфармацыю, ну трошачкі прагучала, што 3 кастрычніка ў Празе адбудзецца канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі. Напэўна, не буду зараз распытваць нейкія такія канкрэтныя падрабязнасці, паколькі яшчэ толькі рыхтуецца гэта сустрэча, але ну прынамсі папрасіў бы цябе даць адказ на пытанне такое простое, а вось навошта вам такая сустрэча зараз, таксама між іншым у гэты час.
2: У выпадку гэтага мерапрыемства офіс не выступае арганізатарам. Наша роля такая была дапаможная, дапамагчы здабыць бясплатнае памяшканне для такога буйнога мерапрыемства. І пэўныя, можа быць, кантакты, што тычыцца сувязі з чэшскімі прадстаўнікамі, прадстаўніцамі, хто мог бы выступіць на гэтай імпрэзе. Але асноўная роля належыць, безумоўна, дыяспары нацменшасці, ужо быў утворан арганізацыйныя уяковыя людзі самі за сябе, без афіляцыі да нейкіх арганізацый, але спадзяемся, што чым бліжэй да падзеі, тым больш таксама і іншых вектараў будзе далучацца да аргкамітэта. І пакуль выглядае на тое, што у нас будуць 4 на гэтай падзеі такія блокі тэматычныя. Першы блок будзе тычыцца документаў, гэта перадусім патэнцыйнае візавае паслабленне, якія спадзяемся на момант правядзення імпрэзы ўжо пачнуць дзейнічаць, і пытанне, як гэта будзе працаваць на практыцы. Таксама дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусь тут у Чэхіі. Другі блок, ён будзе тычыцца новых, умоўна, новых выклікаў, і сярод гэтых выклікаў стаіць, напрыклад, праблематыка беларуска-украінскіх дачыненняў і ўжо згаданая мной тэма дачыненняў нас, той дыяспары, якая тут знаходзіцца даўжэй з новапрыбылымі, хто мае досвед турэмны, хто мае досвед рэпрэсіі. І вельмі радая, што запрашэнне аргкамітэта прыняла супрацоўніца вясны Наста Васільчук, яна выступіць з адпаведным дакладам. Таксама будзе блок прысвечаны гістарычным аспектам беларуска-чэшскіх дачыненняў, і мы будзем гаварыць пра паралелі паміж 68-м годам і 20-м годам, і таксама пра тое, як у свой час некаторыя беларусы асудзілі і выступілі супраць акупацыі Чэхаславаччыны. Гэта малавядомыя факты, якія варта даносіць да чэшскай публікі. І у канцы гэта будзе частка, якая будзе прысвечана пытанням, як мне падаецца, надзённым заўсёды. Это пытанне мовы, пытанне ідэнтычнасці і пытанне нейкай культурніцкай прыналежнасці нас тут, да, беларускай культуры на чэшскай глебе.
0: Дзякуй вялікі за гэтую інфармацыю. Я награю, што Крысціна Шыянок зараз з намі была з Прагі. Ну што ж, плённага дня таксама жадаю сёння далей.
2: Дзякуй.
0: Дякую вялікі. Карабеларская радыёрацыя, мы далі з вамі разам, наш эфір працягваецца.

0: 25, гэта таксама добра. Вядомыя журналісты выйшлі, дырэктарка Тутбая выйшла, іншыя людзі. Кожны чалавек гэта, канешне ж, безумоўна каштоўнасць. Рэжым працягвае вось практыку выкідвання з краіны, некаторых наогул без пашпартоў зноў. Ты пра абаронцы кажам, што вось рэпрэсіі працягваюцца.
1: Леонид Судоленко так сама выказал подяку уладам Литвы и международным партнерам.
0: Дякую литовскому вельми ураду, потому что они взяли на себе великий ковалок працы по легализации той первичной, вось, на межи без пашпорту. По сутности, они не могут и не пропустить этого человека, потому что они идут на сустрач, пропускают этих людей, а потом миграция тут им будет выдавать пашпорты замежников.
1: Праваабаронца выказаў асобную падзяку ўсёй праваабарончай супольнасці за нясменную працу і нагадаў на ўласным прыкладзе зняволення, што вызваленым людзям зараз патрэбная тэрміновая і комплексная падтрымка. Святлана Ціханоўская сустракае вызваленых палітвязняў у Вільні, куды яны былі адпраўленыя пасля вызвалення. Яна адзначыла, што вызваленне палітвязняў ідзе марудна, аднак яна не выключае, што працэс будзе працягвацца.
2: Спадзяваліся мы ўсе на больш, канешне, але мы разумеем, як цяжка весці перамовы з рэжымам, для якога людзі гэта, ну, проста тавар. Яны хочуць выгандляваць як мага больш нейкіх саступак з амерыканскага боку. Я чытала паводле вясны некаторых родных, іншых палізняволеных, кажуць, што каб сустракалі ў найбліжэйшыя дні, то можа рэжым хоча гэта зрабіць, ведаеце, цішэй, каб можа людзі не так святкавалі выхад. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку і з палітычных структур, і журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб працэс прадоўжваўся.
1: 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 зняволеных у абмен на далейшае змягчэнне амерыканскіх санкцый, бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў і іншых асоб. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул паведаміў агенцтву Ройтэрс, што плануе зноў наведаць краіну прыкладна праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. Раней дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X нагадала, што 16 верасня 1999 году ў Беларусі бесследна зніклі апаненты Александра Лукашэнкі Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі. Паводле слоў палітыка, эскадроны смерці беларускага рэжыму выкралі і забілі іх. Сем'і зніклых дагэтуль не маюць магчымасці наведаць магілы. Цягам 27 гадоў рэжым адмаўляў іх сем'ям у праўдзе і правасуддзі. «Вінаватыя адкажуць», напісала Ціханоўская. Экс-кіраўнік Цэнтра Бевар-кама Віктар Ганчар і яго сябра, бізнесмен Анатоль Красоўскі, зніклі 16 верасня 1999 году. У 2019 годзе былы баец Юрый Гараўскі заявіў у СМІ, што 7 траўня 99 года быў у складзе так званага эскадрону смерці, які на загад камандзіра Сахра Дмітрыя Паўлюченкі выкраў і забіў былога міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаранку, а 16 верасня таго ж году Ганчара і Красоўскага. Праваабаронцы заявілі, што апраўдальны прысуд не ставіць пад сумнеў злачынства рэжыму Лукашэнкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Захоўваецца далей вось у нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, ну і таксама градска з захаду ідуць дажджы ды хмары, яны будуць распаўсюджвацца, вядома, справа, што спачатку ўвечары на Беластоўшчыну, ну а потым на Гарадзеншчыну ды таксама на Берасцішчыну. Зараз на тэрмометрах плюс 22 ў Лізе Гародня ды Беластоку, 22 ў Вулкавіску ды Хайнаўцы, 23 зараз у Берасі, Кубрані ды 23 ў Пінску. Уначы чакаем плюс 13-15. Дождж, верагодніше ападкаў больш як 90%. Паўднёвы вецер ад 3 да 8 метраў за секунду. Вядома, справа, што будуць распаўсюджвацца аблокі па небе, то і чакаем узмацнення ветру ды парывы. Атмасферны ціск каля нормы, ён мае тэндэнцыю да зніжэння.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. з рацыяй.
4: Так само привітання передаю та запрошую чергову годину на хвалі Білоруського радіо «Рація» 98.1 FM у Білостокуди Харудні, 99.2 FM у Бірсі на Білоподоляцьке, ді так само в інтернеті rc.com. Наперед обов'язково про літературу покутрам, але так само, між іншим, запрошую покутрати більш шире про літературу, культуру, да не тільки.

0: Еўразум.
1: Дыпламат Крыстафер Паніка замяніў у амерыканскай дэлегацыі ключавога перамоўшчыка Крыса Сміта. Менавіта ён разам з ужо вядомым беларусам Джонам Коулам сустракаўся днямі з Александрам Лукашэнка.
2: Што гэта за чалавек?
1: Пачнём вось чаго. Крыстафер Паніка аднойчы быў затрыманы ў Беларусі. Як гэта сталася магчымым?
2: На мяжы 90-х 2000-х Паніка быў прадстаўніком місіі АБСЕ ў нашай краіне. У 2000-м дыпламата затрымалі міліцыянты, калі ён назіраў за правядзеннем дня волі ў Мінску. Прычым міліцыянтаў тады не спынілі нават заявы пра яго дыпламатычную недатыкальнасць.
1: Пазней Паніка працаваў сакратаром амбасады ЗША, дзе ў той час працаваў таксама амерыканіст Антон Пянькоўскі.
2: У размове з Еўрарадыё Пянькоўскі кажа, што прызначэнне Крыстафера Панікі ў дэлегацыю добра. Добрая навіна для беларусаў, і вось чаму.
3: Сапраўды, на самым пачатку маёй кар'еры у мяне была магчымасць недоўга працаваць са спадаром Паніка. Гэта выбітнейшы спецыяліст з неверагодна глыбокім досведам працы у Беларусі і па Беларусі, і цалкам па ўсходне-еўрапейскім рэгіёне. То бок ён працаваў і ў Беларусі, і ў Расіі, і ў складзе АБСЕ на тэрыторыі Беларусі, і ў складзе амерыканскай амбасады, дзе таксама калісьці працаваў. Ён на неверагодным узроўні ведае мовы, і цалкам, ну, можна сказаць, што это вельмі добрая навіна, што каманда амерыканскіх перамоўшчыкаў узмацнілася такім выбітным спецыялістам, бо трэба сказаць, што ён, ну, можна так абагульніць, што ён адзін з вельмі нешматлікіх амерыканскіх дыпламатаў, якія яшчэ працуюць на актыўнай дыпламатычнай службе і не сышлі ўжо на пенсію, хто ведае Беларусь і беларускую праблематыку як ніхто. Ён таксама вядомы уладам рэжыму Александра Лукашэнкі, то бок, хутчэй за ўсё, яны не будуць спрабаваць нейкія вось гэтыя свае жартачкі, трюкі, вось і дзіўныя розгрышы, бо яны ведаюць, што гэты чалавек гэта ўсё ўжо бачыў, і на гэта не трэба сапсаваць час. Гэта таксама аргумент супраць тых, хто кажа, што амерыканская дыпламатыя нічога не разумее пра Беларусь, нічога не разумее пра Лукашэнку. Лукашэнка зараз іх всіх падманіць і там не ведаю, абгуляе неяк і гэтак далей. Вось Крыстафер Паніка, гэта чалавек, скажам так, працуе па Беларусі больш, чым яны на гэтым свеце жывуць. Таму гэта вельмі добрая навіна. Цалкам ён чалавек вельмі практычны і прагматычны з вельмі вострым умом. Як я казаў, ён вельмі добра ведае мовы, таму неверагодна добрая навіна, асабліва тое, што амерыканскі дзярждэп вось я гэта выпусціў яго працаваць па гэтай тэматыцы публічна, вось не кансультуючыся з ім, не ведаю, неяк за зачыненыя дзверы па сваіх унутраных каналах, а прызначыў яго так наўпрост у дэлегацыю для бягучага візіту ў Мінск.
2: Пра візіты амерыканскай дэлегацыі мы ведаем няшмат і таму шмат дадумваем.
1: Сярод версій развіцця падзеі гучыць і песімістычная. Маўляў, хутка у амерыканцаў пройдуць прамежкавыя выбары, і гэта будзе цікавіць іх значна больш, чым вызваленне беларускіх палітвязняў.
2: Але калі амерыканцы хочуць усё згарнуць, навошта ўзмацняць дэлегацыю такім абазнаным у беларускай справе чалавекам? Працягвае Антон Пянькоўскі.
3: Я цалкам не ведаю, адкуль узялася вось гэта версія о том, што гэта будзе там апошні візіт і на паставе чаго частка экспертаў так кажа, бо нам, па-першае, нішто вось не кажа пра тое, што пасля гэтых прамежкавых выбараў амерыканскі ўрад страціць цікавасць да Беларусі. Па-другое, беларускі накірунак у амерыканскай знешняй палітыкі не з'яўляецца адным з выніковых, дзе вось можна ў тым ліку амерыканскім заканадаўцам паказаць вельмі канкрэтны прагрэс і вынікі. Таму нават калі гэта будзе прыцягваць увагу амерыканскіх заканадаўцаў, якія будуць прасіць дзярждэп справаздачыцца і паказаць, наколькі эфектыўна вось гэты накірунак працуе, ці трэба гэта на гэта далей выдаткоўваць рэсурсы, грошы і так далей. Амерыканскім дыпламатам ёсць што паказаць і вось дакладна абараніць неабходнасць далей працаваць па беларускаму накірунку. Таму я цалкам не згодны, што вось неяк пасля лістапада там ўсё нічога больш не будзе, і мне падаецца, гэта некі алармійскі такія спекуляцыі, якія пабудаваны выключна на некіх, не ведаю, экстрапаляцыях альбо фантазіях у галавах вось гэтых экспертаў. Зноў такі падкрэслю, гэта у нас няма ніякіх напростовых сігналаў казаць, што гэта неяк сканчваецца. Тое, што новы чалавек быў публічна паказаны і прызначаны працаваць па Беларусі, гэта таксама добры сігнал. І тое, што на гэта у гэтую каманду быў прызначаны нейкі такі выпадковы чалавек, а чалавек, які працаваў па Беларусі 10 годзямі, гэта вельмі выдатны сігнал. Што канкрэтна абмяркоўваецца падчас гэтых перамоў з беларускім аўтакратам? Якія аргументы ў тым ліку выкарыстоўвае спадар Кол? Гэта адна застаецца за зачыненымі дзвярыма. У нас вельмі нешмат пра гэта інфармацыі. І браць вось за базіс вось гэты анекдоты, які пераказвае раз адразу спадар Кол у сваіх каментарах, гэта трошачку недобрасумлена, то бок, ну, трэба разумець, што вось трэба штосьці сказаць, але гэта штосьці яно ўсё ж такі вельмі абмежавана. Чым можа ўзмацніць спадар Паніка? Гэта свае экспертызы па Беларусі, як працы па Беларусі ў самім дзярждэпу, так і у Беларусі яшчэ з 90-х гадоў, то бок ён бачыў літаральна вось модус аперандзе Лукашэнка, ну, цягам усяго яго тэрміну ва ўладзе. Літаральна вось усе падыходы беларускай рэпрэсіўнай сістэмы, усе ўзлёты і падзення беларускай эканомікі, як чалавек, які ўзначаліваў секцыю палітыкі і эканомікі ў амерыканскай амбасадзе ў Беларусі, ён дакладна ў лічбах на досведзе 10 годзяў ведае канкрэтныя прыклады і тыя мажлівасці, на што здольная беларуская эканоміка, на што здольная беларуская грамадства. І гэта чалавек, які можа пераводзіць тыя ці іншыя размовы ў вельмі канкрэтную плоскасць, адыходзячы ад абстракцыю, а спасылаючыся на вельмі канкрэтны досвед, на вельмі канкрэтныя прымеры, які ён бачыў літаральна на ўласныя вочы. То бок гэта можа магчыма спрасціць працэс гэтых перамоваў, бо літаральна, ну, прабачце за тое, што я зараз скажу, яны ведаюць, што ён ведае, што яны ведаюць. Таму вось усе гэтыя палітэсы альбо жартачкі, альбо, ведаеце, нейкія такія абстрактныя захады на гандаль, які ўжо, ну, уходзіць у нейкую фантастыку, вось гэта можна ўсё прапусціць, і гэта таксама спрасціць сам працэс і перавядзе яго ў практычную плоскасць, што, ну, я лічу вельмі добрым падыходам у бягучы момант.
1: Але чаму яшчэ настолькі важны той факт, што вось гэты Крыстафер Паніка добра разумее беларускі кантэкст?
2: Таму што Лукашэнка не зможа яго абхітрыць. Ён надта добрая валодае сітуацыя, мяркуе сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
0: Сапраўды, Крыстафер Паніка мае вельмі значны досвед у нашым рэгіёне і ў Беларусі таксама. І гэта, канешне, вельмі добрая прыкмета таго, што ўмацаваны дыпламатычны трэк з выхадам Крыстафера Сміта на іншую пасаду і з яго выхадам з перамоўнага працэса. Вельмі важна было захаваць менавіта моцны дыпламатычны складнік. У гэтым сэнсе Крыстафер Паніка з'яўляецца якраз такім самым прафесіяналам, які дазваляе быць упэўнены ў тым, што перамовы будуць весціся з збалансавана з увагою до різних складаних моментів, до різних ризиків, у тим ліку, що тичиться питання верифікації даних, бо ми розуміємо, що режим у Мінську декларує вельми шмат чого. Ми чули навіть від пропагандиста про те, що визвільнені 196 чоловік. Максима, це з'являється правдою, але для того, щоб повірити в це, треба спочатку верифікувати ці дані. І я вельми сподіваюся, що Крістофер Паніка у цій позиції, як головного перемовщика, менавіта з дипломатичним досвідом, буде надавати підвищену увагу менавіта верифікації даних.
1: Це були керівник агентства Євроатлантичного співпрацівництва Валер Ковалєвський і американіст Антон Пяньковський.
2: Я не розповіли, чому важливо звернути увагу на нову особу у складі американської делегації, яка веде перемови з Лукашенком. Ну а тепер про те, що ми вам розкажемо далі у програмі «Євразум».
1: Ультраправая партія виграла місцеві вибори у Германії. Чому їх нельга просто заборонити?
4: Механізм є, але, як самі кажуть конституційні юристи, це дуже острий меч.
2: Зустрінемося після новин у шоу-бізу.

0: Радио Рація. Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
1: У гэтыя дні пад кіраўніцтвам начальніка генеральнага штаба Узброеных сілаў Беларусі Павла Муравейкі праводзіцца камандна-штабное вучэнне з заходнім аператыўным камандаваннем. З ходу масштабных праверак боеготовасці Узброеных сілаў Беларусі, таксама готовасці да мобілізацыі, сочыць і начальнік краіны Александр Лукашенко. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь машары». Тэма вучэння досыць зразумелая. Кіраванне войскамі аператыўнага камандавання падчас стратэгічнай аперацыі ўзброеных сілаў. Таму і метад такога шкалення – гэта навучанне органаў кіравання, злучэнню і вайсковых частак аператыўнага камандавання дзеля сумеснага вырашэння задачаў у ходзе падрыхтоўкі і вядзення стратэгічнай аперацыі ўзброенымі сіламі. Пра падобнае зводнае шкаленне паведамлялася яшчэ раней, бо варта было як кожнай краіне, якая прэтэндуе на самадастатковасць, падрыхтаваць вайсковае камандаванне. Дзеля таго, каб эфектыўна разгортваць войскі і абараняць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэльнасць краіны. Паводле Лукашэнкі, інспекцыя мусіць ахапіць усё войска. А таму такому ваенна-каманднаму вучэнню папярэднічалі інспекцыі па розных родах войск. У інтарэсах якаснай апрацоўкі комплексу практычных мерапрыемстваў дзеянню войскаў створана навучальная абстаноўка з улікам аналізу вопыту сучасных вайсковых канфліктаў і тэндэнцыяў развіцця ўзброенай барацьбы. У хадзе камандна-штабных шкаленняў апрацоўваюцца пытанні кіравання групоўкай войскаў у ходзе прыкрыцця дзяржаўнай мяжы і забяспечэння ваеннага становішча, у тым ліку пошук, блякавання і знішчэння дыверсійна-выведных групаў праціўніка і незаконных узброеных фармаванняў, а таксама вядзення барацьбы з лёгкаматорнай авіяцыяй і беспілотнымі лятальнымі апаратамі супраціўніка. І пагатоў праводзяцца шкаленне прымяненне беспілотнага авіяцыйнага комплексу, маскіроўкі, забяспечэнне жывучасці і аднаўленне баяздольнасці і усебаковага забяспечэння дзеянню войскаў. А таму да шкалення прыцягнулі і ўправленне аб'яднання з падраздзяленнямі забяспечэння, і аховы, і абслугоўвання па адным механізаваным батальёні са сродкамі ўзмацнення ад механізаваных брыгадаў. А таксама ўправленні воінскіх частак, які ўваходзяць у склад аператыўнага камандавання. Іншымі словамі, навучыцца дзейнічаць зладжана, каб пазней можна было маштабаваць на ўсё войска краіны. Практычныя дзеянні войскаў аператыўнага аб'яднання праходзяць на палігонах Гожскі, Берасцейскі ды Ражанскі, а таксама на ўчастках мясцовасці на тэрыторыях Берасцейшчыны ды Гарадзеншчыны. Колькасць удзельнікаў шкалення, а таксама колькасць асноўных сістэмаў узбраення заяўлена, што не перавышаюць параметры, вызначаныя Венскай дэкларацыі 2011 году, якія падлягаюць апавяшчэнню. Начальнік генеральнага штаба краіны Павел Муравейка азначыў, што яшчэ ў вёсну ў ходзе маштабнай праверкі баяздольнасці з гэтым аб'яднаннем была праведзена комплексная шкаленне. Цытую, па яго выніках мы ацэньвалі працу штабоў, іх здольнасць прымаць рашэнне ў абстаноўцы, якая хутка змяняецца, а таксама ацэнілі здольнасць і гатовасць аб'яднання падрыхтаваць і правесці аперацыю ў скарочаных на 50-60% часовых інтэрвалах. Вясной многія рэчы атрымаліся і далі нам глебу для развагу і прыняцця адпаведных рашэнняў. Канец цытаты. Александр Лукашенко і раней казаў, што войска трэба страсянуць. Прыйшоў час. Усё войска, усіх праверым, ажно да мабілізацыі. Заўважу і яшчэ на адну заяву Павла Муравейкі. Мы не разглядаем ніякія наступальныя дзеянні, і ў сувязі з гэтым розныя развагі, абмеркаванні і тэматыка, якая узнімаецца, што ўзброеныя сілы Беларусі нібыта рыхтуюцца да наступлення на суседнія краіны. Абсалютна беспадстаўныя і не маюць пад сабою ніякіх рэальных напрамкаў і вынікаў, заявіў начальнік генштабу. Для начальника Беларуси у планах проверка усяго силового блоку на придатность до высокоэшелонованной и эффективной обороны краины. Тому меркую по выниках шкаленняў, беларускае войско хоча атрымаць адказы на пытанні, наколькі сёння войскі, камандаванне, адаптаваныя да сучасных варункаў вядзення баявых дзеянняў і наколькі яны здольныя рэалізоўваць тыя элементы ў арганізацыі кіравання, якія сёння з'яўляюцца важнымі. А гэта значыць, чакаема рэформа войска неўзабаве. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй. Радуй.

0: Рекомендации. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Фельетон рации.
3: Улады Беларуси знову заговорили про доляр. И гэта уже нагода задуматься, можа варта прикупить еще сотню другую. После размовы с российским бизнесменом Владимиром Потаниным, сами ведайте, кто расповел пропагандистам про выники сустречи. У приватности он закликал не трымать запасы у долярах. Мауляв, кому доляр сегодня потребны, он никому не потребны. Гэта вельми глубокодумная выснова после размовы кіраўніка краіны і алігарха. Дарэчы, нагадаю, Уладзімір Патанін знаходзіцца пад санкцыямі Вялікабрытаніі, Украіны, ЗША і Канады. Украінскі ўрад лічыць мільярдэра адказным за матэрыяльную падтрымку вайны. І вось пасля сустрэчы з гэтым расейскім бізнесменам, самі ведаеце, хто заявіў, што пры цяперашняй палітыцы ЗША трымаць даляры ў рэзервы небяспечна. Лепш інвеставаць іх цяпер у канкрэтныя праекты. Вось для большасці беларусаў, якія збіраюць на чорны дзень тыя даляры, гэта вельмі патрэбная парада. Такое адчуванне, што хочуць данесці ідэі, што беларусам патрэбны Патанін, той самы, якога называюць кашальком вайны. Няхай бы гэты бізнесмен інвеставаў дзесьці ў сябе на радзіме, а не ў нас, бо расійскі бізнес як баршчавік. Калі ўжо прыжыўся, пазбавіцца ад яго няпроста. Самі ведаеце, хто падчас размовы з журналістамі прывёў у прыклад Расею, дзе пасля санкцый заблакавалі сотні мільярдаў даляраў рэзерваў. Але звычайны беларус не расейскі цэнтрабанк. Вашынгтон наўрад ці цікавіцца ягонымі 3000 ў шуфлядзе. Між іншым, на таргах беларускай валютна-фондавай біржы 11 верасня даляр падаражэў на 0,27%. Не вельмі многа, але ўсё роўна прыемна тым, хто збірае даляры на чорны дзень.
4: Трансгранічная радыё FM.
5: Беларуская радыё рацыя.

0: Тут живе Беларусь.
1: Джон Коул анансаваў яшчэ адну паездку ў Беларусь. Гэта не спыненне рэпрэсій, Леанід Судаленка пра вызваленне 25 палітвязняў. Вінаваты адкажуць за выкраданне і забойства Ганчара і Красоўскага, заявляе Святлана Ціханоўская. Пра гэта да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: У Литве сустракали былых политвязнев, вызволенных с турмов. Байсола обвестил экстренный сбор для вызволенных 25 политвязнев. У Варшаве презентовали польский переклад книги Альгерта Бахаревича «Собаки Европы».
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Сегодня у Литве сустракали былых политвязнев, вызволенных с турма в Беларуси. Амаль третина из них – супрацовники медиа. Их было вызволено и привезено у Литву 7 человек. За кратами по попередних известках застались 15 журналистов. Але про то, эти есть известки про тех, кого вызволили, и они застались у Беларуси, покуль нема. Кажа наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев.
4: Мы сами чекаем на ту информацию. На жаль, подробязности мы не ведаем. Это сапраўды спадзеў ёсць, что может это не полный спіс. Спадзяемся, конечно, кожны день, что вызволяць усіх і вогуле не будзе палізняволеных у Беларусі і реабілітуюць тых, кого раней вызваляли. Але пакуль вось менавіта на гэты час мы яшчэ не ведаем. Спадзяемся.
3: Як зазначае прадстаўніца праваабарончай арганізацыі «Вясна» Анастасія Васільчук, у іх пакуль няма інфармацыі, што ў Беларусі яшчэ выпусцілі палітвязняў.
5: У нас агулам няма інфармацыі пра тое, што Беларусі вызвалілі людзей, што яшчэ былі папярэднія гэтыя звесткі, да, з розных крыніцаў, у тым ліку, што вось частка людзей будзе як бы выдварена з краіны, але большасць застанецца ў Беларусі. Ішла размова прыкладна пра 200 чалавек, і мы шчыра спадзяваліся, але бачым, што пакуль не бачна, што гаворка пра іх ідзе, і па стане на цяперашні час у нас няма звестак пра тое, што кагосьці ў Беларусі вызвалілі.
3: Усіх былых палізняволеных, якіх прывезлі ў Літву, размясцілі ў шэльтары, дзе яны сустрэнуцца з роднымі і сябрамі і адпачнуць пасля доўгай і складанай дарогі на волю. Чатырох палітвязняў з сённяшняй групы вывезлі з Беларусі без пашпартоў. Рэжым імкнецца як мага больш ускладніць сітуацыю, лічыць Святлана Ціханаўская.
6: Чатыром чалавекам не далі пашпарты, астатні выдалі. Гэта, ну, мы разумеем, што рэжым нават пасля таго, як выпускае людзей, ён спрабуе ім помсціць. Людзі пасля вызвалення яны праходзяць праз транснацыянальныя рэпрэсіі. Гэта дадатковы цяжар на саміх вызваленых, таксама на Літву, якой мы вельмі ўдзячны за тое, што яна дапамагае людзям з дакументамі. У такія рэжымы метады. Тут ужо мы паўплываць на той бок заклікамі, на жаль, не можам, але тое, што ўсё больш і больш людзям

0: Трансграничное радио ФМ. Белорусская радиорация пропонуя.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
1: Сайт белорусского радиорации доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Белорусская радиорация пропануе.

Джон Коул анонсаваў яшчэ адну паездку ў Беларусь. Гэта не спыненне рэпрэсій, Леонід Судаленка пра вызваленне 25 палітвязняў. Вінаваты адкажуць за выкраданне і забойства ганчара і Красоўскага, заяўляе Святлана Ціхановская. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5,5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Джон Кола назваў яшчэ адну паездку ў Беларусь. Гэта не спыненне рэпрэсій. Леонід Судаленка пра вызваленне 25 палітвязняў. Вінаваты адкажуць за выкраданне і забойства Ганчара і Красоўскага.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Светлана Тихановская сустракае вызваленых палітвязняў у Вінні, куды яны былі адпраўленыя пасля вызвалення. Яна адзначыла, што вызваленне палітвязняў ідзе марудна, аднак яна не выключае, што працэс будзе працягвацца.
4: Спадзяваліся мы ўсе на больш, канешне, але мы разумеем, як цяжка весці перамовы з рэжымам, для якога людзі гэта ну проста тавар. Яны хочуць выгандляваць як мага больш нейкіх саступак з амерыканскага боку. Я чытала паводле вясны некаторых родных, іншых палізняволеных, кажуць, што каб сустракалі ў найбліжэйшыя дні, можа, рэжым хоча гэта зрабіць, ведаеце, цішэй, каб, можа, людзі не так святкавалі выхад. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку, і з палітычных структур, і журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб працэс прадоўжваўся.
3: 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 палізняволеных у абмен на далейшае змягчэнне амерыканскіх санкцый. Бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў і іншых асоб. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул паведаміў агенцтву Reuters, што плануе зноў наведаць краіну прыкладна праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. Праваабаронца, юрыст і былы палітвязень Леонід Судаленка пракаментаваў вызваленне чарговай групы з 25 беларускіх палітвязняў. На яго думку, нягледзячы на радасць за кожнага, хто апынуўся на волі, гэта не сведчыць пра змягчэнне рэжыму ці спыненне маштабных рэпрэсій у краіне.
5: 25, гэта таксама добра. Вядома, журналісты выйшлі, дырэктарка Тутбая выйшла, іншыя людзі. Кожны чалавек, гэта, канешна ж, безумоўна каштоўнасць. Рэжым працягвае вось практыку выкідвання з краіны, некаторых наогул без пашпартоў зноў. Ты праабаронцы кажам, што вось рэпрэсіі працягваюцца.
3: Леонід Судаленка таксама выказаў падзяку ўладам Літвы і міжнародным партнёрам за падтрымку і намаганні па вызваленні людзей.
5: Дзякуй літоўскаму вельмі ўраду, таму што яны вось узялі на сябе вялікі кавалак працы па легалізацыі той первічнай вось на мяжы без пашпарту. Па сутнасці яны не могуць і не прапусціць гэтага чалавека, таму што ідуць насустрач, прапускаюць гэтых людзей, а потым міграцыя тут ім будзе выдаваць пашпарты замежнікаў.
3: Праваабаронца выказаў асобную падзяку ўсёй праваабарончай супольнасці за няспынную працу і нагадаў на ўласным прыкладзе зняволення, што вызваленым людзям зараз патрэбная тэрміновая і комплексная падтрымка.

0: заявіў у СМІ, што 7 траўня 1999-га быў у складзе так званага эскадрону смерці, які на загад камандзіра таго ж аддзела Дмітрія Паўліченкі выкраў і забіў былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранку, а 16 верасня таго ж году Ганчара і Красоўскага. У верасні 2023 году суд швейцарскага горада Рошах разглядзеў справу аб гвалтоўным знікненні Захаранкі, Ганчара і Красоўскага ў рамках універсальнай юрысдыкцыі. Суд прызнаў Гароўскага невінаватым, палічыўшы недастатковымі доказы яго віны. Праваабаронцы заявілі, што апраўдальны прысуд не ставіць пад сумнеў злачынствы рэжыму Лукашэнкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад 15 до 17 градусаў са знакам плюс, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў чацвер, 17 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Вітаю всіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 16 верасня. У такі ж дзень 1925-го нарадзіўся Бібі Кінг. Сапраўднае імя Райлі Бі Кінг. Амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак і аўтар песень, якога прыхільнікі называюць каралём блюзу. Шумнае адабрэнне крытыкаў і шырокая вядомасць прынеслі яму славу найбольш паважанага, паспяховага, вядомага блюзмена не толькі ў США, але і па ўсім свеце. Па выніках апытання, праведзенага ў 2011 годзе часопісам Rolling Stone, Бібі Кінг знаходзіцца на шостым месцы ў спісе 100 лепшых гітарыстаў усіх часоў.

программа «Кола Дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 верасня 1942-го нарадзіўся Бернард Бэмфорд Калверт, ці проста Берні Калверт, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і клавішнік гурта «The Hollies» з 66 да 81 года. «The Hollies» былі ў ліку вядучых прадстаўнікоў так званага брытанскага ўварвання, лічацца другім пасля «Бітлз» ангельскім гуртом, які дамогся буйных поспехаў у хіт-парадах, а таксама адным з нешматлікіх музычных калектываў, якія працягваюць сваю музычную дзейнасць на працягу звыш паўстагоддзя. У 2010-м «The Hollies» былі ўведзены ў залу славы рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 16 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Алан Бартон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як другі вакаліст гурта «Смоукі». Далучыўся да іх у 86-м годзе пасля таго, як арыгінальны саліст Крыс Норман пачаў сольную кар'еру. Пасля сыходу Нормана «Смоукі» ледзь не разваліліся. Выхад прапанаваў сам Крыс Норман і пазнаёміў былых калегаў са сваім сябрам Аланам Бартонам. Ён апынуўся каштоўным набыццём для гурта, ягоны талент і мэтанакіраванасць доўгі час былі тым лакаматывам, які дазволіў Смоукі нагнаць той поспех, які яны мелі ў канцы 70-х гадоў. Многія з ягоных песень, напісаных для Смоукі, сталі хітамі, а ягоны стыль і талент прыцягнулі тысячы новых прыхільнікаў.

такі ж дзень 1960-го нарадзіўся Іян Еванс, сапраўднае імя Дональд Уэйн Еванс, амерыканскі музыка, вядомы як басіст гурта Лінерд Скінерт з 2001 года і да сваёй смерці ў 2009. Паўдзельнічаў у запісе толькі аднаго альбома Vicious Cycle, які выйшаў у 2003 годзе. We don't have no plastic LA friends, ain't on the edge of no popular trends.

16 верасня 1963-го нарадзіўся Рычард Ноэл Маркс, амерыканскі поп і рок-спявак, аўтар выканаўца ды прадзюсар, найбольш вядомы як аўтар і выканаўца павольных кампазіцый на рамантычныя тэмы. У сярэдзіне 80-х Маркса можна было пачуць на падпеўках на канцэртах такіх папулярных выканаўцаў як Мадонна і Уітні Х'юстон. Тады ж ён пачаў пісаць уласныя песні, якія спачатку выконвалі гурт «Чикаго» і кароль любоўнай песні Кенні Роджерс. У 87-м годзе нарэшце выйшаў дэбютны сольны альбом Рычарда Маркса. Ён зрабіў спевака сапраўднай суперзоркай, а ў хуткім часе тры кампазіцыі Маркса апынуліся на вяршыні Billboard Hot 100 афіцыйнага хіт-параду США. Адну з гэтых кампазіцый, напэўна, самую вядомую мы і слухаем.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на гэты дзень у самыя розныя гады, але развітвацца будзем усё ж такі днём народзінаў. 16 верасня 1857-го Джейн Пірпонт з Бостона атрымала аўтарскія правы на песню «One Horse Open Sleigh», больш вядомую як «Jingle Bells». Гэтая калядная песенька была напісана для прадстаўлення ў нядзельнай школе, а сёння без яе не абыходзіцца ні адно каляднае свята. У такі ж дзень 1970-го у апытанні музычнага часопіса New Musical Express тытул лепшага гурта года дастаўся Led Zeppelin. Яны ж перамаглі і ў апытанні чытачоў газеты Melody Maker. Да гэтага дня 7 гадоў запар лепшым калектывам Вялікабрытаніі нязменна называлі Beatles. 16 верасня 1979-го гурт Grateful Dead даў канцэрт у Егіпце акурат ля падножжа пірамід, але я абяцаў на развітанне дзень народзінаў. Выбраць было даволі складана, бо 16 верасня нарадзіліся Белінда Бучэл, брытанская спявачка, удзельніца My Bloody Valentine, вядомы лацінаамерыканскі спявак і акцёр Марк Энтоні, ангельская спявачка і удзельніца гурта Эластика Джастін Фрышман, Кеці Мелуа, брытанская спявачка грузінскага паходжання, ды яшчэ з дзясятак вядомых выканаўцаў, але я вырашыў, што кропку сёння будуць ставіць Skid Row, бо ў такі ж дзень 1964-го нарадзіўся Дэйв Сабо, памянушцы Снэйк. Змяя, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гэтага амерыканскага глэм-гурта. Трымайцеся.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. У Литве сустракали былых политвязнев, вызволенных с турмов. Байсола обвестил экстренный сбор для вызволенных 25 политвязнев. У Варшаве презентовали польский переклад книги Альгерта Бахаревича «Собаки Европы». С новинами Валя Лаевская. Сегодня у Литве сустракали былых политвязнев, вызволенных с турма у Беларуси. Амаль третина из них – супрацовники медиа. Их было вызволено и привезено у Литву 7 человек. За кратами по попередних свестках застались 15 журналистов. Але про то, эти есть свестки про тех, кого вызволили, и они застались у Беларуси, покуль нема. Кажа наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев.
3: Мы сами чекаем на ту информацию. На жаль, подробязности мы не ведаем. Это сапраўды спадзеў ёсць, что может это не полный список. Спадзяемся, конечно, каждый день, что вызволять усіх, и вогуле не будет политзняволеных у Беларуси, и реабилитуюць тых, кого раней вызволяли. Але пакуль вось менавіта на гэты час мы яшчэ не ведаем. Спадзяемся.
2: Як зазначае прадстаўніца праваабарончай организации «Вясна» Анастасія Васільчук, у іх пакуль няма інфармацыі, што ў Беларусі яшчэ выпустили политвязняў.
4: У нас агулам няма інфармацыі про тое, што Беларусі вызвалілі людзей, што яшчэ былі папярэднія гэтыя звесткі, да, з розных крыніцаў, у тым ліку, што вось частка людзей будзе як бы выдварена з краіны, але большасць застанецца ў Беларусі. Ішла размова прыкладна пра 200 чалавек, і мы шчыра спадзяваліся, але бачым, што пакуль не бачна, што гаворка пра іх ідзе, і па стане на цяперашні час у нас няма звестак пра тое, што кагось у Беларусі вызвалілі.
2: Усіх былых палізняволеных, якіх прывезлі ў Літву, разместілі ў шэльтары, дзе яны сустрэнуцца з роднымі і сябрамі і адпачнуць пасля доўгай і складанай дарогі на волю. Чатырох палітвязняў з сённяшняй групы вывезлі з Беларусі без пашпартоў. Рэжым імкнецца як мага больш ускладніць сітуацыю, лічыць Святлана Ціханаўская.
5: Чатыром чалавекам не далі пашпарты, астатні выдалі. Гэта, ну, мы разумеем, што рэжым нават пасля таго, як выпускае людзей, ён спрабуе ім помсціць. Людзі пасля вызвалення яны праходзяць праз транснацыянальныя рэпрэсіі. Гэта дадатковы цяжар на саміх вызваленых, таксама на Літву, якой мы вельмі ўдзячны за тое, што яна дапамагае людзям з дакументамі. У такія рэжымы метады. Тут ужо мы паўплываць на той бок заклікамі, на жаль, не можам, але тое, што ўсё больш і больш людзям гэта пашпарты даюць сабой, то мы таксама маем нейкі прагрэс.
2: Рэжым Лукашэнкі вызваліў з-за кратаў 25 палітвязняў пасля перамоваў са спецпасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джонам Коулам. У Варшаве прэзентавалі польскі пераклад кнігі Альгерта Бахаревіча «Сабакі Европы». Твор спалучае ў сабе як фантастыку, так і рэалістычны раман. Таксама ў ім выкарыстоўваецца штучная мова «Бальбота» – форма папяровай свабоды. Як распавеў выдавец Андрэй Янушкевіч, раман і цяпер застаецца запатрабаваным сярод чытачоў.
6: Можна сказаць, што папулярнасць гэтай кнігі, яна зацверджаная. И не ставится под сомнение. Например, наше выдавецтво не робит неких великих высылков, как ее раскручивать, доводить до новых читачов, а она постоянно застается у топах продажу. И это свечит перед усим про то, что читачи вельми становчо оценили твор, передают информацию знакомым, сябрам, своякам. Дякуючы гэтаму розгаласу, яны ідуць

0: Латвийское радио по-белоруску. Веру ведаю, разумею.
1: Часам, каб пераканаць іншых, мы гатовыя клясціся самым дарагім – дзецьмі, сям'ёй, Богам. Але Езус у нагорным казанні прапануе зусім іншы шлях. Нехай будзе слова вашае «так», «так», «не», «не». На першы погляд, гэты заклік можа здавацца нам састарэлым, але насамрэч ён закранае вельмі сучасную праблему. Як мы карыстаемся нашай мовай, ці гаворым праўду, ці не ператвараем камунікацыю ў інструмент маніпуляцыі. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл падрыхтаваны на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабія Разіні. Езус кажа: «Вы чулі, што сказана было продкам: не прысягай фальшыва, а выконвай перад Богам прысягі свае. А я кажу вам: не прысягайце наогул ні небам, бо гэта пасад Божы, ні зямлёю, бо гэта падножжа ног ягоных, ні Єрусалемам, бо гэта горад вялікага караля. Ні галавою сваёй не прысягай, бо не можаш ніводнага воласа зрабіць белым або чорным. Нехай будзе слова вашае «так», «так», «не», «не», а што звыш гэтага, тое ад злога. У гэтым урыўку гаворка ідзе галоўным чынам пра нашу мову, пра тое, як мы размаўляем з іншымі, пра словы, якія кажам. Справа ў тым, што сказанае слова мела заўсёды вельмі вялікае значэнне на працягу большай часткі гісторыі чалавецтва. Пераважаючая большасць людзей была непісьменнымі, таму вартасць мела прамоўленае слова. Дадзенае слова мела вельмі высокае значэнне. Вернасць сказанаму слову была вельмі важнай якасцю чалавека. І, ў прынцыпе, гэта так і сёння. Напрыклад, не трымаць слова падчас выхавання дзіцяці значыць цалкам дызарыентаваць яго і дыскрэдытаваць адну з найважнейшых цаглінак, з якіх складаецца камунікацыя. Калі слова не мае вартасці, калі мы кажам 100 разоў тое самае, а на самай справе не пацвярджаем гэта сваім жыццём, калі абяцаем нешта, але не робім, тады злоўжываем такім багаццем, як слова, для таго, каб маніпуляваць людзьмі. Выхавацель, які робіць так, бацька, настаўнік, святар, робіць вялікую шкоду выхаваўцу. Але гэта тэма датычыць таксама і грамадскага жыцця, якім можа быць грамадства, камунікацыя, у якім прасякнута падманам і няшчырасцю. Напрыклад, слова, якое прамаўляецца публічна, ці заўсёды яно ідзе ад сэрца, ці не з'яўляецца яно проста выхваленнем, за якім не стаіць нічога рэальнага ў жыцці таго, хто яго прамаўляе. І тое самае датычыць камунікацыі ў сям'і або паміж сябрамі. Камунікацыя, якая патрабуе праўдзівасці, адкрытасці, шчырасці. Такім чынам, як мы бачым, тэма слоў, камунікацыі, якую Езус закранае ў нагорным казанні, з'яўляецца важнай і актуальнай сёння. Езус кажа: «Не прысягайце наогул ні небам, ні зямлёю, ні Єрусалемам». Чаму так? Мы ведаем, як людзі часам кажуць: «Клянуся ўласнымі дзецьмі». І гэтыя дзеці па нейкіх незразумелых прычынах такім чынам становяцца нейкімі ўдзельнікамі спраў сваіх бацькоў. Усё гэта, такія формы камунікацыі, з'яўляюцца спосабамі прымусу ў адносінах, каб прымусіць іншага паверыць у тое, што мы кажам. Але праўда, яна не мае патрэбу ў прымусе. Тым больш у маніпуляцыі святымі рэчамі. Камунікацыя не павінна выкарыстоўвацца для такіх спраў. На старонках Біблії уся гісторія трагедыі чалавецтва пачалася менавіта з падману, з дапамогай якога змей увёў у зман Єву, заблытаў яе і прымусіў памыліцца. Словы вызначаюць нашу рэальнасць, бо чалавек чуе слова і часта дзейнічае згодна з ім. Таму, напрыклад, дыктатарскія рэжымы заўсёды ў першую чаргу намагаюцца ўзяць пад свой кантроль сферу інфармацыі і выстаўляць сваё пасланне як праўдзівае, каб прымусіць людзей дзейнічаць так, як ім зручна і выгодна. У Нагорным казанні Єсус заклікає не користатися комунікацією у маніпулятивних метах, ніколи не використовувати слова для примусу чи маніпуляції і розмовляти на мові відкупленій, цілком відрозненій від мови цього світу. Таким чином, наша комунікація має потребу у очищенні, у позбавленні від нещирості і поверховності. Як сказав один габрей, навошто нам потрібні зуби? Яны патрэбныя, каб прыкусіць язык, калі хочам сказаць нешта непатрэбнае. Чалавек, які намагаецца быць разважлівым і асцярожным, вельмі часта спыняецца перад тым, як сказаць нешта, што яму прыходзіць на розум, бо камунікацыя не можа быць нечым спантанным, неўпарадкаваным, хаатычным. Многія святыя і айцы касцёла, напрыклад, Ян Хрызастом, казалі пра важнасць самадысцыпліны ў гэтай сферы. Не выпадкова нашыя словы, перш чым выйсці ў свет, схаваныя за дзвюма брамамі, праз якія павінны прайсці, гэта вусны і зубы. Словы павінны быць узважаныя, абдуманыя, глыбокія, сапраўдныя, ачышчаныя. Таму Єзус каже, нехай будзе слова вашае так, так, не, не, а што звыш гэтага тое ад злога. Хто ж можа размаўляць так? Вядома, гэта складана, але Єзус хоча, каб нашыя словы былі прасякнутыя праўдай. Ён кажа так, ведаючы, што кожная інтэрпрэтацыя, кожнае дапаўненне можа аддаляць ад гэтай мэты. Єзус не выпадкова згадвае тут пра злога, бо менавіта ён з'яўляецца бацькам маны, двухсэнсоўнасці, праўды, сказанай напалову, якая становіцца поўнай хлуснёй. Вельмі часта праблемы паміж намі ўзнікаюць з-за таго, што мы размаўляем няшчыра, не дагаворваючы ўсёй праўды. Менавіта тады ў нашай адносіны пранікае злы і робіць сваю справу, ствараючы падзелы. Але калі чалавек ведае праўду пра тое, наколькі Бог любіць нас, шчыра і безумоўна, такі чалавек здольны на празрыстую, чыстую, шчырую камунікацыю, у якой няма чаго утойваць ці скажаць. У той жа час гэты чалавек адразу адчувае усялякую фальш і няшчырасць. Чалавек, які прызвычаіўся дыхаць чыстым паветрам, адразу адчуе паветра забруджанае. Хто прызвычаіўся да праўды Хрыстовай, будзе камунікаваць па-іншаму. Да такога стылю камунікацыі заклікае сваіх вучняў Єзус у Нагорным казанні. Камунікацыя, у якой наша мова з'яўляецца не стратэгіяй, а прасякнута любоўю, дзе наша мова шукае дабра, а не выкарыстоўваецца для дасягнення ўласных мэтаў. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Єзуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христос.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

Радио.

обеда.

0: są kobiety. Pistolety.
1: Radio Racer.